0: Na, у мирі се за тренуток. Дойте доктор Алія Вартник, який наведено, який є запослена, на катерій клініки. І та ніна розіскава об'явлена у якій знанственній публікації, да се погледали туди другі строконяки.
1: Pa sej to je bistvo, ne smejo jo objaviti, ker jo hočejo utišati. Vse piše v komentarjih pod člankom, da stotine ljudi piše, kako so nehali jesti vitamin C in so njihovi otroci zdaj ozdraveli. Eni mamici je sin nehal kašljati v 2 dneh, ko mu je ukinila vse vitamine. A niso to dovolj veliki dokazi?
2: Na stotine ljudi? Kaj pa vem, se veš, tudi jaz ne maram tiste kemije. Rajš vidim, da je vse naravno, če je možno. Ampak mogoče je kaj na tem, no, kaj pa vem, če toliko ljudi potrjuje.
0: Jelka, to se imenuje pristranskost potrditve. Iščeš mnenja, ki potrjujejo tvoj strah. To, da 74% staršev naloči med lažno in resnično novico, je resen problem. In točno to se dogaja zdajle. Milena, prosim, ne nasedaj.
1: Ne nasedam, Brane, ampak se izobražujem in ukrepala bom. Ne bom pustila, da Anja zastruplja mojega vnuka po navodilih neke farmacevtske lutke.
0: Kaj boš naredila?
1: Klicala bom Anjo in ji rekla, naj neha malemu dajati tiste kapljice. Našla sem boljšo rešitev na tej isti strani. Obstaja poseben 100% naraven izvleček iz črne repe, ki očisti telo sintetičnega C-ja. Samo 49,90 evrov za celo kuro. Naročila ji ga bom, da rešimo otroka.
2: Milena, počaki, no. Kaj boš kar ukinila nekaj, kar je zdravnik predpisal, kar tako, ali kaj? Kaj pa, če mali potem zboliš še kaj hujš?
1: Huje je lahko samo, če bomo poslušali njih. Odpiram oči, vama pa svetujem enako. Repa je zdravilo, ne pa njihova kemija. Adio.
2: Ti, Brane, kaj pa misliš, če ima vse glih mal prav? Se veš, lobi, denar, farmacija.
0: Jelka, seveda obstajajo lobiji. Ampak rešitev ni v tem, da verjameš prvi spletni strani, ki ponuja preprosto rešitev in zraven prodaja drag izdelek. Daj, vtipkaj imete zdravnice v Google. Poglejva, kaj najdeva.
2: Nič. Razen povezal na tisti članek, pa razni forumi, nobenega medicinskega inštituta, nobene fakultete, nič. Čak, nekaj je na dnu, strani, prebojeno, zdravje, pika net, v drobnem tisku.
0: Kaj piše?
2: Spletno mesto upravlja podjetje Naravni odgovori d.o.o., katerega glavna dejavnost je trženje in prodaja prehranskih dopolnil na osnovi repe. O, ja, torej, cela zgodba samo zato, da prodajajo tisti izvleček za 50 evrov.
0: In zato, ker je Milenin nuk bolan, ona pa v strahu išče hitre rešitve. In oni točno to prodajajo, ne repo Jelka, prodajajo lažno upanje prestrašnim ljudem.
2: In ona bo zdaj prepričala Anjo, naj neha zdraviti otroka. Brane, mislim, da tole ni več hec. To zna biti tudi nevarno, a lahko je midva narediva.
3: Poslušali ste radijsko miniaturko Prebujeni v kavarni, ki je nastala kot del projekta Polpismeni pod okriljem računalniškega muzeja. Režija Kaja Blazinšek. Oblikovanje zvočne podobe Jure Maček. Glasove so posodili Nataša, Andrej, Katarina in Špela. Uvodna in zaključna špica Alistair McNeil. Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije iz sredstev javnega razpisa za sofinanciranje projektov za spodbujanje, promocijo in razvoj medijske pismenosti za leto 2025. Več o projektu in druge zgodbe so vam na voljo na www.racionalniski-muzej.si pošeljnica pol-pismeni.
4: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
5: Historija o goljufnem Lukovicu. Lukovec je bil eden najhudobnejših in najnevarnejših goljufov, kar jih je kdaj živelo. On si je namreč znal dati pošten obraz in se tako hinavsko obnašal, da so ga povsod v časti imeli, kjer ga niso poznali. Mešal se je med najbolj visoko gospodo in hodil je z mirom obrit, da je imel bolj nedolžno lice in so mu ljudje več zaupali. Vodil je majhno kupčijo in hodil po kupčijskih mestih, kjer je znal vse ljudi preslepiti in je opeharil, kogar je le mogel. Potem jo je iz tistega mesta popihal in se ni dal več videti. Enkrat je prišel z blagom v neko mesto, kjer se je kmalo seznanil z vsemi trgovci, ki so ga tako v časti imeli, da so ga z mirom obiskovali in ga pogosto hodili za svet prašat. Znal se je tako lizat in tako poštenega delati in rajši pri njem kupovali. Ako ravno je tedaj dobre kupčije delal, vendar s tem ni bil še zadovoljen, ampak je z mirom mislil še na kako goljufijo. Čez en čas je rekel, da pojde v svojo deželo nazaj. Ko so trgovci to zvedeli, bilo jim je žal za njim, ker je bil tako kratkočasen v pogovorih in šli so mu prigovarjati, naj še ostane. Pred svojim odhodom je obiskoval še najbogatejše izmed trgovcev in si izposodil nekaj denarja, na kar mu je dal dolžno pismo, obenem pa ga je prosil, naj mu zdaj da tisti denar, katerega je bil pri njem shraniti dal. Kakšen denar? Praša trgovec začuden. No saj veš, tisto mošnjo s 1000 cekini, reče Lukovec. Kdaj pa si mi tisto mošnjo dal? Praša trgovec. Ljubi moj, ne bodi jezen, reče Lukovec, saj menda nisi bil pijan na predpustno nedeljo, ko sem te prosil, da mi tisti denar spraviš in si ti mošnjo s 1000 cekini vzel, denar preštel in potem zaprl v svojo denarno omaro ali blagajnico. Ne vem, ali se ti sanja ali kaj, reče trgovec. Jaz o tega ne vem niti besedice. Začela sta se z mirom huje prepirati, tako da so sosedje v kup prileteli in poslušali. Lukavec se obrne proti ljudem in reče: "To je moj prijatelj, dal sem mu nekaj denarja shraniti in zdaj ga hoče utajiti. Komu se sme dan današnji še kaj verjeti?" Ljudje so rekli: "Lukavec je pošten mož, nismo nikoli nič slabega slišali o njem." Drugi pa so stopili k trgovcu in mu rekli: "Spominjaj se vendar, morda se boš pa le domislil, da ti je denar dal." Trgovec pa jim reče: "Ne vem, kaj govori, nikoli mi ni dal nobenega denarja." Goljuf pa: "Jaz moram hitro odpotovati in imam, hvala Bogu, dosti premoženja. Tudi ta denar ni izgubljen, ki ga imam tukaj shranjenega in ga tudi precej ne potrebujem. Pa obljubiti mi mora, da ga pozneje plača, keder nazaj pridem." Ta ponudba se ljudem pravična zdela in tisti trgovec je bil v nevarnosti, da zgubi svoje dobro ime, ako se še dalje goljufu upira. Neki prijatelj tistega trgovca, pa ki se je za jako prebrisanega in modrega štel, rekel je trgovcu na uho: "Pusti mene govoriti, jaz bom tega sleparja že ujel, če le ni zlomek. Rekel bom, da se on moti, da je denar spravil pri meni, ne pa pri tebi." Trgovec je bil s tem zadovoljen. Njegov prijatelj pa se zdele oglasi in reče Lukavcu: "Vi se motite, gospod, vi niste pri njem denarja shranili, ampak pri meni, kaj ne veste več?" "O, dobro vem," reče goljuf mirno, "tisti denar, ki sem vam ga spraviti dal, je v dobrih rokah in vem, da mi ne boste utajili 1000 cekinov, kakor ta prijatelj menda iz pozabljivosti dela. Pri vas je denar tako dobro spravljen, kakor pri meni." Ko je goljuf stvar tako zasukal, ni vedel zdaj trgovčev prijatelj, kaj bi na to rekel. Ljudstvo pa je goljuf tako preslepil s tem odgovorom, da so res mislili, da je tako trgovcu, kakor tudi njegovemu prijatelju, vsakemu po 1000 cekinov spraviti dal. Oni drugi trgovčev prijatelj tega še tajiti ni mogel, ker je ravno kar sam priznal, da je od Lukavca denar v shrambo sprejel. Tako je tedaj ta prijatelj svojo dozdevno modrostjo vse pokvaril in ljudje so ju na zadnje oba prisilili, da sta morala Lukavcu vsak po 1000 cekinov izplačati. Lukavec je 2000 cekinov v žep spravil in drugi dan zapustil to mesto, ter se nikoli več ni prikazal v tem kraju.
4: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
6: Oglejte si srhljiv in temačno zabaven poklon najgrozljivejši noči v letu producenta Briana Singerja in režiserja Michaela Doherty-ja. Posladki zla, zgodba, ki vas ne bo pustila mirne.

0: Mali nočni kino.
1: Posladki zla se zgleduje po pristopu grozljivih pripovedk iz grobnic in ga do skrajnosti potencira štirimi medsebojno prepletenimi zgodbami, ki se dogajajo na Noč čarovnic. Srednješolski ravnatelj je v prostem času tudi izprijen serijski morilec. Prizadevanje mlade device, da bi našla pravega, se spremeni v grozljivo izkušnjo. Skupinica najstnikov izvede kruto šalo s katastrofalnimi posledicami in čemeren starec se bojuje z zlim demonom potegavščin in posladkov. Poglejte si film Posladki zla.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Vaš najljubši mornar Popaj, ki popravlja krivice in brani nemočne, je vzor svojim štirim nečakom. Pridružite se stricu Popaju, Olivi, Brutusu in ostalim v širnem morju zabave. Med najzabavnejšimi dogodivščinami Popaj na najvišji točki mesta New York na Kipu Svobode. Grahek prijavi ubogo kobilo na konjsko tekmovanje. Mali možic iz vesolja pa ustvarja nezemeljski smeh. In že veliko več v tej pomorski zbirki v barvah. Popajeve dogodivščine za vso družino.
0: Mali nočni kino.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Trije hlapci. Drugi del.
4: Gospod je šel po opravkih, Tomaž pa je pridno podnetil ogenj in pristavil meso. Juha je že vrela, le peteršiljčka je bilo še treba. Zdaj je Tomaž stopil na prag in zažvižgal na prste, kakršno je imel navado graščak. Iza vogala se je pripodil graščakov pes in Tomažu v noge. Temu psu pa je bilo ime peteršiljček. Tomaž ga je ročno stisnil za vrat in hajdi z njim v kuhinjo in tof v piskr, v vrelo vodo. Pri gospodi čudne stvari jedo, je rekel Tomaž. Včeraj Miško, danes Kuška. Bog jim blagoslovi. Opoldne je graščak košato sedel za mizo, pa prinese Tomaž in postavi predan veliko skledo. V skledi je bila juha, v juhi kosmati peteršiljček.
5: Gromska strela, je zarenčal graščak. Ali si iz uma?
4: Jaz ne, je rekel Tomaž. Saj se mi je čudno zdelo, da pri tej hiši miške jeste in pse. Jaz jih ne bi. Toda ukazali ste peteršiljčka na juho in gospodarja je treba obogati. Ali ste kaj jezni? Gospod je odkimal. Za kuharja nisi, za pastirja boš, za zadnjega mojih poslov. Jutri poženeš krave na planino. Ali si kaj jezen? O, gospod, je odvrnil Tomaž. Jezen pa ne, saj imam rad živino. Lažje se istreže nego ljudem. Zjutraj zarana je šel s kravami proti planini in je žvižgal in pel in bil zlate volje. Sredi polja sta ga srečala dva mesarja, namenjena vsemen. Živina jima je bila všeč, pa vprašata pastirja. Fant, ali prodaš krave?
5: Zakaj pa ne, če jih dobro plačate, odgovori Tomaž.
4: Pogajali so se in si udrihali v roke in Tomaž jima je prodal krave. Eno samo si je pridržal, staro Dinko. Ta je dal okoli glave vrv, potegnil jo je obrezal poti in jo privezal med veje. Potem pa se je zadovoljen s kupčijo vrnil proti gradu. Po vseh žepih so mu peli rumeni cekini in beli tolari. Pa ko je prišel mimo očetove hišice, je stopil noter in k starejšemu bratu, ki se je premetaval po slami. Predan je stresal vse zlato in srebro in rekel, na, vse to ti pošilja naš dobri graščak, da se ti prej zaceli hrbet. Potem je šel v grad. Graščak se je začudil, kako da je že nazaj in brez krav. Tomaž pa je dejal, o, gospod, kakšna sreča je doletela vaše krave. Pomislite, nebesa so se jim odprla. Krave, uboge sirote, so kar norele noter, ko so zagledale prelepo nebeško pašo. Le Dimka, sirota stara, je zaostala. Tik pred gobcem so ji zaprli nebeška vrata. Obvisela je na brezi, lahko jo še vidite. Gospod, vas bled od same togote, gre gledat s Tomažem. Res Dimka je tičala v brezi.
5: Da bi te vrag, je zahromel.
4: Nikar ne kličite vraga, ga je posvaril Tomaž. Drugače lahko pride. Ali ste kaj jezni?
5: Nič, je rekel gospodar. Tepec neumni, kamorkoli te postavim, povsod si mi v škodo. Še eno stopnjo te ponižam, sram te bodi, za svinjarja mi boš. Ali si kaj jezen?
4: Jaz ne, je odgovoril Tomaž. Da so le krave tako srečne, to me najbolj veseli. Drugo jutro zarana je gnal prašiče v hrastovo šumo. Prašiči so se pasli v žiru. Tomaž je veselo žvižgal in pel, pa se zgodi, da mimo prideta dva bogata kupčevalca. Vidite rejeno žival in vprašata. Fant, ali jih prodaš?
5: Zakaj pa ne, odgovori Tomaž, če jih pošteno plačata.
4: Res zmenijo se za kup in Tomaž proda vso svinjac za žoltih cekinov in svetlih tolerjev polne žepe. In povrhu si je še izgovoril, da sme polovici prašičev porezati repe. Kupčevalca odženeta blago, Tomaž pa je porezane repke tako usadil v mehka tla, da je molelo vsakega repka malo iz tal. Potem je krenil proti domu dobre volje in v žepih polno cvenka. S potjo se je zopet oglasil v očetovi koči. Pred srednjega brata, ki je stokal na slami, je stresel vse zlato in srebro in mu rekel, na, kar ti pošilja naš dobri graščak, da se ti prej zacelijo rane, in je hitel v grad. Graščak se je začudil, še bolj se je prestrašil, ko je videl pastirja in brez blaga. Tomaž pa je tarnal in pravil: O, gospod, saj sem vas svaril, kravam niste privoščili nebes, klicali ste vraga. Glejte, pa je prišel vrag in vse prašiče potegnil v svojo oblast. Kar na lepem se je odprl brezdan in jih je požrl. Pa ko se je peklenski brezdan zopet zapiral, je polovici prašičev priprl repe. Joj, uboga žival, če greste z mano, še sedaj mole iz zemlje. Graščak gre s pastirjem. Res, repki gledajo iz tal. Poskusi, da bi rešil kakega ščetinca vragu iz žrela. Oberoč pograbi repek in ga silo potegne in zleti znak v blato z odrezanim repkom v roki. Saj pravim, je rekel Tomaž, z vragom se ni kosati, ali ste kaj jezni, gospod? Graščak se je tresel jeze in je rekel: Poslušaj moj ukaz in če ga ne izpolniš, boš ob glavo. Po kosilu grem na pristavo in se vrnem šele pozno v noč. Ti pa me čakaj, da mi posvetiš. Ali zapomni si, svetiti mi ne smeš ne svečo, ne z baklo, ne svetilko. Graščak gre po kosilu na pristavo. Tomaž pa je ugibal, kako bi ustregel ukazu in rešil glavo. Ugibal je in uganil, in ko se stemni, gre in zažge grad na vseh štirih koncih. Pozno v noč se je vračal Graščak domov, pa mu je že oddaleč svetil silni plamen, ki ni bil ne od sveče, ne od bakle, ne od svetilke. Razkačen je zapovedal Tomažu, naj se pri tej priči pobere, ali Tomaž je zahteval najprej svojo pravico, pa umernika šmarnih petic, šele potem je šel. Graščaka pa je za vse žive dni minilo, da bi trpinčil svoje posle.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Stekleni most. Živel je nekdaj oče, ki je imel tri sinove. Dva sta bila pametna, tretji pa je bil podpečnik. Ta je namreč vedno sedel v podpečku, zato so ga sploh tako imenovali. Oče zboli na smrt in pokliče svoje tri sinove ter jim reče: Po dediščino si morate priti tretji večer na moj grob. Prvi večer naj pride starejši, drugi večer srednji, tretji večer pa najmlajši. Ko starček umre, si starejša dva ne upata na pokopališče, češ naj gre najmlajši, da ga oče raztrga. In res pride najmlajši na očetov grob. Na to pride oče in reče: Ali si ti tukaj? In mu da oreh, ki naj ga dobro shrani. Drugi večer mora spet iti najmlajši na mesto srednjega in oče mu da spet oreh, ki ga shrani k prejšnjemu. Tretji večer pa pride vrsta nanj, zato spet odide na pokopališče in oče mu reče: Ali si ti tukaj? Da, jaz sem, odgovori sin in oče mu spet da oreh, ki ga shrani k prejšnjima v pokopališčnem zidu. Ko pride domov, pa ga brata vprašata, kaj je prejšnja večera videl na pokopališču. Nekaj časa mine po tem dogodku, ko da bližnji kralj svojo hčer, ki je bila godna za možitev, zastavo. Narediti da velik steklen most, kdor prejezdi ta most, pa dobi kraljestvo in kraljično. Starejša brata si kupita imenitna konja, kajti vsak je hotel poskusiti svojo srečo. Ko starejša brata odjezdita, gre podpečnik na pokopališče in vzame oreh, ki ga je dobil prvi večer na mesto starejšega brata. Strega in najde v njem vojaško obleko in lepega konja. Nato se brž preobleče v vojaka, zasede konja in zdirja proti mostu. Pred mostom pa je bilo zbrano že veliko imenitne gospode in veliko hrabrih junakov je že poizkusilo svojo srečo, a nobeden ni zmagal, vsak se je s konjem povaljal po mostu. Konj našega vojaka pa je skočil k višku in kakor bi trenil je bil na drugi strani in kakor blisk je spet izginil, da nihče ni vedel kam. Zdaj kralj ni vedel, kdo je dobil stavo, zato da spet razglasiti, da kdor preskoči most, dobi, kar je že obljubil. Spet gre najmlajši na pokopališče in stre oreh srednjega brata. V njem najde obleko za častnika in srebrnega konja. Hitro odjezdi k mostu. Tudi zdaj je dobil stavo on, medtem ko nihče drug ni mogel čez. Spet je izginil, da kralj ni vedel, kdo je dobil stavo, zato da še enkrat razglasiti, kdo more preskočiti most. Mlajši gre zdaj po svoj oreh in ko ga stre, najde v njem obleko za kraljeviča in zlatega konja. Brž ga zasede ter odjezdi proti mostu. Tu ga že vsi pričakujejo in želijo, da on prvi poizkusi srečo. On pa odvrne: Zadnji sem prišel in zadnji tudi poizkusim svojo srečo. Vsi so poizkusili, a nihče ni mogel čez. Ko pa je poizkusil podpečnik, je bil kakor blisk na drugi strani mosta. Nato je hotel brž pobegniti, pa pristopi kraljična in mu pritisne na čelo svoj kraljevski pečat, da bi ga v prihodnje takoj spoznala. Ko spet mine leto in se nihče ne oglasi, razpošlje kraljična vojake okoli, da bi poiskali tistega, ki ima na čelu njen pečat. Ti res pogledajo vsakega mladeniča na čelo, a noben ni imel pečata. Ko pa pridejo v hišo treh bratov, prideta starejša brata praznično oblečena. Ko jo vojaki pregledajo in ne najdejo pečata, jo še vprašajo. Ali imate koga drugega pri hiši? Nikogar, razen podpečnika, ki tu pod pečjo sedi. Ko mu pogledajo na čelo, najdejo na njem kraljičin pečat. Ročno mora z njimi v kraljevi grad in čez nekaj dni ga okronajo za kralja.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
6: Pozdravljeni, danes govorimo o kolesarstvu. V 70-ih letih 19. stoletja je bilo ustanovljenih mnogo kolesarskih klubov širom Združenih držav Amerike. Klubi so začeli kot društva, ki so organizirala množične dirke, vendar je večina kolesarskih klubov že kmalu po nastanku pričela prirejati zaprte kolesarske dirke. Tako je bila prva zabeležena dirka prirejena 24. maja 1878 v Bostonu, kar je sprožilo razmah raznovrstnih kolesarskih tekmovanj. Leta 1881 so bostonski člani Zveze ameriških kolesarjev celo paradirali po mestu. Zveza ameriških kolesarjev je bila ustanovljena v 80-ih letih 19. stoletja, ko so se njeni ustanovitelji zbrali v Newportu na Rhode Islandu. Organizacija je že od leta 1898 štela več kot 100 tisoč članov. Glavni cilj te zveze je bilo spodbujanje in promocija rekreacijskega kolesarstva, zauzemanjem za bolj urejene in varnejše ceste ter kolesarjem prijazne zakone. Zveza je bila tudi krovno organizacijsko telo za prirejanje amaterskih dirk. Mednarodno krovno telo je bilo leta 1892 ustanovljeno strani Belgije, Kanade, Danske, Anglije, Francije, Nemčije, Nizozemske in ZDA. Leta 1900 je njihovo mesto prevzela Mednarodna kolesarska zveza, ki je še danes krovno mednarodno kolesarsko telo. Cestno in dirkališčno kolesarstvo, glavni disciplini kolesarstva, sta se razvili zelo zgodaj. Na stari celini, katere ceste so bile razmeroma dobro vzdrževane, je prevladovalo predvsem cestno kolesarstvo. V Angliji pa so se, zaradi mnogo slabših prometnih cest, raje ukvarjali z dirkališčnim kolesarstvom. Medtem ko sta bili obe disciplini v ZDA precej bolj izenačeni, čeprav je bila večina profesionalnih dirk prirejenih na velodromskih stezah. Kolesarska podjetja so kmalo začela najemati kolesarske dirkače, da bi le ti predstavljali in propagirali model kolesa. Zveza ameriških kolesarjev, predana amaterskim dirkam, je zato začela identificirati profesionalne kolesarje in jih izločevati iz kolesarskih dirk. Zveza je imela celo pravilo, ki je prepovedovalo nedeljske dirke, ko bi namreč lahko profesionalni dirkači privabili največje število gledalcev na dirko. Prav zaradi nadzora in sankcij profesionalnega dirkanja je bila leta 1898 ustanovljena Mednarodna kolesarska zveza. Kmalo so bile vse profesionalne dirke prirejene na zaprtih progah, kjer so lahko zaračunali štartnino, medtem ko je bila večina amaterskih tekmovanj opravljenih na cesti, čeprav je bilo nekaj amaterskih dirk organiziranih tudi na velodromih.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Sprva so bile kolesarske dirke prirejene že na obstoječih progah, namenjenih konjskim dirkam, toda z razvojem priljubljenosti kolesarstva se je razvila tudi infrastruktura in tako so kmalu bile zgrajene posebne proge, velodromi. Običajen velodrom je bil lesene konstrukcije s krožno nagneno progo, dolžine od 200 do 500 metrov, najbolj pogosta je bila dolžina 333 metrov. Leta 1895 je bilo v ZDA zgrajenih že okoli 100 velodromov, kjer so se odvijale dirkališčne dirke. Zgrajena je bila tudi tako imenovana velika steza, prenosna proga, ki je bila namenjena vrhunskim kolesarjem in je skozi leto od maja do novembra potovala od severozahoda ZDA proti Kaliforniji. Fenomen šestdnevnih dirk se je začel v Angliji leta 1878 zgolj eno dirko, ki ni pritegnila mnogo pozornosti. Toda, ko so na stadionu Madison Square Garden začeli prirejati šestdnevne dirke, je zvrst postala ena izmed najbolj priljubljenih ameriških športov. Izvirno so tekmovali individualno s ciljem v šestih dneh prevoziti čim več kilometrov, pri čemer so si sami odrejali odmore, ko so čutili potrebo. Dirke, kjer so kolesarji nastopali individualno, so bile prepovedane leta 1898, zato so v Madison Square Garden začeli prirejati šestdnevno dirkanje z dueli oziroma medsebojnim tekmovanjem štirih kolesarjev z dvema na vsaki strani. Kolesarja iste ekipe sta si tako razdelila garaško delo. Medtem se je priljubljenost šestdnevnega dirkanja razširila daleč okoli New Yorka, na velodrome v Chicagu, Detroitu, San Francisco in v mnogih ostalih glavnih mestih. Že pred začetkom 20. stoletja je iz kolesarstva prišlo kar nekaj ameriških herojev in tudi prvi mednarodni znani temnopolti atlet. Prvi junak kolesarstva je bil George Handy, ki je postavil svetovni rekord na pol milje leta 1886 in petkrat zapovrstjo osvojil državno prvenstvo, preden se je upokojil pri 29 letih. Kasneje je postal proizvajalec motorjev.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Zgodba govori o dveh bratih, Jaki in Samu, ki skupaj obtičite na samotnem otoku. Med seboj sta se razumela tako dobro, da ves čas brodoloma nista izmenjala niti ene same neprijazne besede. Pravzaprav je postalo življenje zaradi njunega nenasilnega vedenja tako harmonično, da je bilo od časa do časa že kar dolgočasno. Nekega dne pa je Jaka dobil idejo, kako bi lahko to dolgočasje in enoličnost prekinila. Dajva se močno skregati, je predlagal, tako kot so se ljudje pogosto kregali v domači deželi. Samo je odvrnil, toda saj nimava nobenega razloga, da bi se skregala. Jaka je za trenutek pomislil, na to pa predlagal. Na obali poiščiva naplavljeno steklenico in jo položiva na pesek med naju. Na to bom jaz trdil, da je steklenica moja, ti pa boš ustrajal, da je tvoja. Tako se bo zagotovo med nama vnel hud prepir. Ko sta sklenila, sta poiskala steklenico, jo položila na pesek med njiju in Jaka je začel nekoliko zaigrano. Ta steklenica je moja. Samo je po kratkem premoru precej krotko odvrnil. Mislim, dragi brat, da je ta steklenica pravzaprav moja. Kaj res, je odvrnil Jaka, če je pa tako, jo pa kar vzemi. Ni v človeški moči, ja, da bi se prepir med dvema nadaljeval, če se eden noče prepirati. Morda je vredno razmisliti o pobudi, da damo ljudem, s katerimi razpravljamo, do neke mere prav. Vsaj dokler se jeza ne poleže in se na to o zadevi v miru pogovorimo. Takrat ni več tako pomembno, kdo je zakaj kriv ali ne kriv. Kar je še pred kratkim izgledalo kot velika, neobhodna težava, pa se začuda ne zdi več tako zelo nepomembno. Kar bi se lahko končalo v velikem prepiru ali celo trajni zameri, se lahko kasneje razreši v miru, brez ugotavljanja, kdo je imel prav in kdo ne.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Slon Bozo je bil pravi primer prijaznosti. Otroci, ki so prihajali v cirkus, so stegovali roke skozi kletko in mu ponujali dlani polne arašidov. Slon pa je stegoval svoj rilec, pobiral arašide in si jih nosil v gobec. Vsi so ga naravnost občudovali. Nekega dne pa se je pripetilo nekaj, kar je čez noč spremenilo njegovo podobo. Človeka, ki je čistil njegovo kletko, je skoraj poteptal. Postal je agresiven tudi do otrok. lastnik cirkusa, se je zavedal, da je slon nevaren in da bo treba zadevo nekako rešiti. Končno je sprejel težko odločitev, da bo treba žival usmrtiti. Na to se mu je posvetilo, kako bo prišel do denarja. Obupani mož se je odločil, da bo za ogled slonove usmrtitve pobiral vstopnino. Novica o tem se je hitro razširila in cirkuška dvorana je bila na dan usmrtitve nabito polna. Boza so pripeljali v dvorano in trije moški s puškami so se pripravili, da namerijo v slonovo glavo. Tik pred znakom za strel je iz množice stopil majhen moški in rekel: "Gospod, to ni potrebno. Bozo ni slab slon." Lastnik je ustrajal pri svojem. Moški pa je zatrdil: "Gospod, pustite me nekaj minut z njim v kletki in dokazal vam bom, da se motite." Lastnik cirkusa je za trenutek pomislil, si prikrižal roke in dejal: "V redu, če le podpišete izjavo, da me odvezujete odgovornosti, če bi vas slon poškodoval." Moški je izjavo podpisal in spustili so ga v kletko ter vrata za njim takoj zaklenili. Preden bi ga lahko slon napadel, mu je moški pogledal naravnost v oči in ga začel ogovarjati. Ljudje niso razumeli niti besede. Slon se je še tresel, a ob poslušanju čudnih besed pričel cviliti in migati z glavo. Moški se mu je približal in ga začel božati po rivcu. Žival je postala krotka, ovila rilec okoli moža, ga dvignila, ponesla po kletki in previdno spustila nazaj na tla pri vratih. Množica je navdušeno ploskala. Ko je moški stopil iz kletke, je dejal lastniku: "Vidite, Bozo je dober slon. Njegov edini problem je, da je indijski slon in razume le hindustansko. Pogrešal je nekoga, ki bi ga lahko razumel. Predlagam, da poiščete nekoga, ki zna hindustansko in se bo pogovarjal s slonom in z njim ne bo nobenih težav več." Tudi ljudje postanemo razočarani, jezni in potrti, kadar nas nihče ne razume. Povsem mogoče je, da človek, s katerim se trenutno ne razumete najbolje, potrebuje le nekoga, ki bi poskusil razumeti njegovo situacijo. Ja, ki bi govoril njegov jezik.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Zdaj je cajt, da jih slišmo. 30 najbolj popularnih. Prejšnji teden je bil na prvem mestu Fonsi. To je pa tokrat na prvem mestu, bomo pa še slišali, Mejhen bo treba počakati, tok da lestvica prije do konca. Mamo na tokratni lestvici dva čist frišna vstopa, ostala mesta so premiksana in gremo kar na številko 30. So far.
4: So far. Martin Garrix in David Guetta, So Far Away.

0: so far.
1: 30 najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna.

0: Tole je eden izmed dveh frišnih vstopov tega tedna. Alvaro Soler, La Cintura, novost na številki 29. Še druga novost, se lahko povem, frišen geta, Sio, lušten komad pride kmal. Zdaj le gremo pa na številko 28.
1: Lestvica najpismi tedna.
2: Bibi Rexa in Florida Georgia Line, meant to be. Baby,

0: Dušan Srbežan.
1: Še vsem skupaj, lestvica najbolj popularnih komadov je to. Tole je aktualno prvo mesto, se pravi komad, ki je bil na prvem mestu, mogoče bo pa še naprej na prvem mestu. Kaj pa jaz vem, dajmo se pustiti presenetati, oziroma boljš, ne? Zdaj smo na polovici lestvice, dajmo poslušati zdaj še to drugo polovico, se pravi od 15. mesta navzgor, da vidimo, če se je situacija kaj spremenila. 15. mesto imaš pa tlele Liam Payne in Rita Ora.

0: Rudimental in James Arthur, Sun Comes Up. To je lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Rudimental imaš 3 mesta nižje kot prejšnji teden, na 14. Imaš pa tudi komad, ki je bil prejšnji teden na frišno na lestvici. Se pravi z Jazz Glyn Macklemorem, Danom Kaplanom na 24. mestu. Da, to smo pa že slišali. Zdaj gremo počas gor, še mal pa bomo med 10 najboljšimi.
1: Lestvica najpismi tedna. 30.

0: Nika Zorja, njen uspavanka je to najvišje uvrščena slovenska zadeva. Ne, ni, tole je 12. mesto, še ena slovenska zadeva pride.
1: 30 največkrat predvajanih.
0: Zdaj pa, na 11. mestu mladenka, ki je zadnje cajte ful popularna in za sneke najrajši je limone, da je rdske potegne očitno. Becky G.

30. Lestvica najpismi tedna.

0: 30 največkrat predvajanih.
1: Imagine Dragons bi človek mislil, da bodo šli že dol, pa ne, gre v obratni smeri. Tri mesta više kot prejšnji teden, na 10. Zayn in Sia sta pa še vedno na

0: Selena Gomez, punca, ki pravi, da ima še vedno vsak dan v mislih Justina Bieberja, da se ne bi mislila na njega, ne na svojega že večkrat bivšega tipa, ampak prav, ki ga vidiš, slišiš kjerkoli na vseh živih koncih. Prav pa nimaš kaj, pač misliš na njega, ne? Mislim, pomisliš na njega.
1: Lestvica 30 in Jean Ferbežar.
0: Selena Gomez smo slišali na 8. mestu. Zayna in Sia na 9. Imagine Dragons na 10. Zdaj gremo počasi na vzgor, najprej se bomo pa spomnili najboljših treh prejšnjega tedna. Trojka za Enriquea, dvojka za CNCO in Lil Mix. Enka pa v pozitivnem smislu za Fonsija. Kole je bilo prejšnji teden, ali bo Fonsi še vedno na prvem mestu, bomo kmal slišali. Zdaj gremo naprej. 7. mesto, tako prejšnjega kot tudi tega tedna, za komad, ki je bil lep cajt na enici. Havana.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: 30.
1: Offenbach, Kači, že četrto mesto. Zdaj smo pa pred najboljšimi tremi. CNCO in Lil Mix na trojki.

0: Enrique Iglesias in El Baño. Tole je bilo tretje mesto prejšnjega tedna, drugo mesto tega tedna, se pravi, mehen se je zadeva zarotirala, ker recimo CNCO in Lil Mix, ki so bili nekaj cajta na prvem mestu, pa prejšnji teden s komadom Reggaeton Lento na drugem, smo tokrat slišali na tretjem. Za njimi Offenbach, Be Cool, Rita Ora, Camila Cabello, Selena Gomez, Zayn & Sia in Imagine Dragons na desetem mestu. Zdaj nas pa čaka samo še vrh.
1: 30 in Žan Frbežar.
0: In samo še to zadevo čakamo. Kdo je na enici? Prejšnji teden je bil na vrh Luis Fonsi z Demi Lovato, Echame la culpa. Kaj pa ta teden?
2: Prvo mesto. Lestvice 30. Hey, Fonsi.

0: Za nami je res lep, skoraj že malo poleten podaljšen vikend. Upam, da ste dobro izkoristili. Bo pa tudi danes še zelo lepo, sončno in popoldne bo zopet kar vroče, od 21 pa do 27 stopinj bo. Jutro zaenkrat še malo bolj sveže, od 6 pa do 10 stopinj imamo trenutno. Je pa prav lepo videti, no, da se o petih že vidi, da se dela dan. A ni?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Trenutno nobenih težav na cestah, če se karkoli zgodi, javite na nič 80 22 55. Srečno!
1: Radijska mreža Radio 1. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
3: Minute čez peto, danes je ponedeljek, 4. maj, dobrodošli v maju, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Po dopustu vidim, da ste vsi dobri, bolje, da ste vsi kol, kako smo kaj.
0: Ma super.
4: V redu, fajn.
3: Dobro, preživeli prvomajske.
0: Zelo so bile lepe. Ja.
3: Ti si se nakodrala na Madeiri.
0: Mal sem se nakodrala, res je bilo lepo na Madeiri. Varsino. Pa tudi tako.
3: Tudi ko lajf je dobro.
0: Res lepi, res lepi. Lajf je lep.
4: Bomo videli, kaj jutro v tele uri porečemo.
3: Kako nosečka?
4: Noseča je še zved doseča, prav redo je spad.
3: Prav redo, ja.
4: A veš, ono, ko se zbudiš ob ene sedmih, šestih, na span, otrok raste, nekaj čuti, mislim, da bo začelo se brcati. Ja,
3: ja. Ampak vidim, to te tvoje te neki matra, po hribih te goni.
4: Ful sem hodila po hribih, prav vsak dan sem šla, nikamo nisva šla, mi da sem navajena, da greva za prvomajske, rekam, no, in pa sem rekla, neč greva po tej čudoviti Sloveniji vsak dan. Pač, tako in res, res čudovito. No.
3: Res fajn.
4: Tako da, hvala Slovenija.
3: Jaz sem videl.
2: Da si.
4: Resno, až koliko enih kotičkov sva našla.
3: Ja. Ja, lahko bi zavila tudi temu na kozje, ne?
4: Lahko bi.
3: Ja, lahko rekel, da je usposobil nov žar, pa je objavil story, gledam jaz story, vsi delajo on se. In je bil najdje stran od žara.
4: Maca je žarila.
2: Pa si maca javila.
4: Roki je vedla manca. Široki.
3: Ja, on je bil pa najdlje od žara in napisal, jaz imam pa nov žar, ki ga moram sprobati. Svaka čas.
2: Je pa dober žar, ne?

0: Jan Plesenjak in polno, 5 pa 16. Dobro jutro, tem na predelku.
1: Jutro.
0: 4. maja smo za nami, prvomajske, mi vsi smo bili dopustniški.
1: Ja, lušno.
0: Nosečka po Sloveniji, jaz sem bil na motorju, drželak na kozjem.
1: Prosim, sem nehaj biti na motorju, kaj potem ne bom mer zazazati.
0: A res je bilo dobro.
1: Kaj nam boljš ostane.
0: Ta mala je bila na Madejri, lepo.
1: Ja, res je bilo lušno.
2: To sem pa gledal, te tvoje telestorije.
1: A si gledal?
2: Jo, je lepo.
1: Res je lepo.
2: To je pa.
1: Ampak
2: zdaj,
1: prav, kamorkoli se obrneš, ja. Lepo. Mislim, pozna se, da na otoku skozi mal dež pada, vsak ja. Teden parka zapada dež in je skozi zeleno.
2: A res
1: lepo
2: zgleda.
1: Kamorkoli se obrneš, je nek slap ali nekaj, ali pa pač vidiš Atlantski ocean. Tako...
2: Ja, pa njegov duh je skozi prisoten, ne?
1: Ja, pa res, aj, ja, zato. Ne, pa tudi tako, res tako, mislim, mejhan otoček, ni velik otok, ampak res greš 20 km v kjerokoli smer, pa je čist drugačen.
2: A pa si srečal na kakšne njegove sorodnike?
1: Od Ronaldota?
2: Ja.
1: Ne, to pa nisem. Vem pa, sem šla pa tam do njegove hiše.
2: Oh, bravo.
1: Sicer sem odeleč.
0: Ta nove ali ta stare?
1: Ta nove.
0: Aha, ta nove, ja, ki ja. Se gradi.
1: Ta nove, to sem videla. Pa
0: to je pa je najdražja hiša.
1: Ja, to sem, ja.
0: Ali
1: to...
0: v Evropi ali na svet, se ne.
1: To ne ja. Vem, ampak ja, je bila kar velika, no. Nekaj, pa nekaj so govorili, da njegova mama hod na Madejro. On je bil tam nazadnje, mislim, da med covidom, če jaz provem. Ampak, kaj sem šla? A ja, šla sem pogledat to nogometno igrišče, kjer je začenjal, no.
2: Oh,
1: to sem se vem pelala, to me je zanimalo.
3: Okay.
1: Kaj več me pa ni, no.
2: Je veliko igrišča, ne nogometnih.
1: Ja, ogromno, spoh tudi...
0: A je tebe zanimalo, je Urško zanimalo?
1: Ma mene dejansko dost tudi zanima. Sam glih toliko, da smo šli mem. Z Urško. Tako da ja, ampak ne, drugač pa... Bolj narava. Šla sem surfat.
3: Je to pa res, je bravo.
1: Surfat sem šla in dejansko, mislim, surfat.
0: Ti si šla surfat.
1: Res sem šla surfat.
3: A si se postavila gor?
1: Ja, postavila sem se gor. Mislim, to ni zdaj, da se ne bo kdo predstavljal res kukar v filmi, ko so tisti ogromni valovi yeah. pa surfajo.
2: A tako, med morskimi psi si surfala?
1: Mislim, niso bili morski psi. Pa že ni taki lušni. Inštruktori so bili zraven.
2: A, ok, to je boljše.
1: Ki učijo surfat.
0: To niso bile plavutke, Mihaj,
1: so bili inštruktori. Ne, lušno sem se. Da se naučiš tisto vstati, pa okay. biti vstati na valu, ampak mi je rata, ali polka
0: tehnika rata.
1: A Madejra.
0: Ja.
1: Cene so dosti iste, kot tukaj, no. Tako v trgovini, tam, bencin je mečkan draži, da greš ven jesti, pa dosti iste, kot v Sloveniji. Tako da ne, edin, kjer je te dejavnosti, mislim, da greš mogoče kaj turistično, recimo zipline, mislim, da je 70 evrov na osebo, kaj tazga. Sam se tudi pri nas, po moje, kaj tazga.
0: Koliko sta bila, 7 dni?
1: 6.
0: 6 dni. Za ja. 2 osebi leta v hoteli ali Airbnb?
1: Apartma.
0: Apartma, se pravi.
1: Apartma, tako.
0: Airbnb?
1: Tako, ja. Apartma, letalska karta je bilo, mislim, da 600 evrov na osebo. 650 evrov na osebo, pa pa še tam...
0: Hrana pa to.
1: Ja, hrana
0: pač,
1: pa to.
0: To pa tam zapraviš, kukar pač...
1: Kukar pač hočeš, a ne?
0: Kukar
1: si lačen, pa kukar pač hočeš, a ne?
0: Ja.
1: Bom rekla, da se nismo kaj ful preseravali, nismo pa tudi kaj ful šparali, no?
0: Ampak okej, okay, za 6 evrov je to v redu. Za 6 evrov.

0: Pa Madeira, pa tako.
1: Ja, mislim, jaz res, tisti, ki niste gli za take počitnice, da bi ležal v hotelu oziroma v bazenu, pa da hočete biti malo aktivni, je Madeira res top. Imaš toliko enih luštnih poti za hajkat, potem imaš morje.
2: A se boš še kdaj sama vrnila?
1: Sama?
2: Ja.
1: Na Madeiro?
2: Ja.
1: Ja, ne vem, mogoče, kaj pa veš?
2: No, prašam sam, ne.
1: Mislim, bi se enkrat vrnila. Zdaj pa, kako bomo pa videli?
2: Bomo pa še videli.
3: A morje je topo, ali?
2: Ja, Miha.
1: Ja, v redu je bil, no. Odvisen, kjer del toka spet. Tako, mislim, okoli 19 stopinj je imelo morje. Ni bilo spet ful toplo, ampak sem šla pa en dan na nočno kopanje. Tako da.
4: Aha. A gola?
2: Ja, valj, če je nočno.
4: Ja, no, da
1: vem. Na najnim šla plažno, da ima deli. Tako da, res. Pa sem mislila, da bodo siguran, kši turisti pa prvo nobenega ni bilo.
3: Čist sama si bila.
1: Mislim sama, gola. Ja. Mislim sama. Ni bilo drugih turistov.
2: Ni bila sama.
3: Ja.
2: Ni bil en morski pes.

0: Lady Gaga in paparazzi, Miha je na asfaltu, spremlja budno. Kaj
1: ja, na primorski avtocesti je pri Postojni proti Kopru predmet, ki močno ovira promet, in to v obe smeri imamo zastoj. En kilometr kolone tovornjakov pa na gorenjski avtocesti pred predorom karavanke v smeri proti Avstriji. Nič 80, 22, 55, srečno.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Več dobre glasbe.
4: Na radiju 1.

0: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Se že poznajo daljši dnevi, še 15 minut manjka do sončnega vzhoda in tudi danes bo precej sončno z nekaj koprineste oblačnosti in pa tudi zelo toplo, od 21 pa do 27 stopinj po popovdne.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Primorska avtocesta je v obe smeri zaprta pri Postojni zaradi prometne nesreče. En kilometer kolone tovornjakov na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Nič 80-22-55. Srečno v ponedeljek.

0: Sedno flodranje nedolžnih dreves, bilka.
1: Ne,
0: ja,
1: ne,
0: dej, ne, ne. Prosim, boš da nihal.
2: Ja, ja, tudi kasneje je bilo nekaj nenavadnih zapletov.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Ej, zjutranja kronika v celoti po 3 minuta čez pol je. Dobro jutro od nas.
5: Dobro
6: jutro. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Luka Seša, ki nipke, največja napaka 18 do 6. Zjutranja kronika in nas je se spočila, Veronika.
1: Preveč, sem že spet utrujena.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prazniki so mimo, po lokalnih kresiščih zaključujejo z odpravljanjem posledic zadnjih kresovanj. Jure Bidona je na Zabačenski poljani. Kako ste praznovali, Jure?
3: Ja, bilo je zares pestro, že uvod v praznike je bil dokaj kaotičen. Kot sem poročal, je tu na Podgorškovem trgu in okolici potekalo prvo pomladno zborovanje gorskih naturistov.
1: Aha.
3: No, ti so precej zapletli vse skupaj. Gre za člane društva Krošnja, ki so se goli oprijemali debel dreves, tudi že požaganih, in s tem preprečevali postavljanje kresa. Mm-hmm. No, tega si v matičnem društvu gorskih naturistov verjetno niste želeli, gospodična Bilka, ne?
4: Ja, moram se posud s pepelom, nam je ušlo z rok tole. Mislim, vse sem povabila na delavnico objemanja drevesnih debel,
3: yeah,
4: in eni so to mal preveč resno vzeli. Bilka, lej, jaz česa podobnega še nisem videl.
3: Ja.
4: Te tvoji naksi so, mislim, tukaj ni šlo več za neko objemanje, brez zadržkov bom izustil, da so zlorabljali drevesa.
3: Ne? Oh, no, dejmo, komandir Doga, objemali so, ne?
4: Ja, ja, zelo globoki objemi so bili to.
3: Ja.
4: Zvitlo smo jih z debel stran pulili.
3: Dobar,
4: To ni bilo objemanje, to je bilo dobesedno flodranje nedolžnih dreves, Bilka.
3: Ne,
4: ja,
3: ne,
4: dej, ne. Prosim bož da njihov.
3: Tudi kasneje je bilo nekaj nenavadnih zapletov.
4: Ja, tisto na pašniku še. No, naši zadružni čredijoc pa res rajš ne bi govoril, ne?
3: Ah, dej, no, samo božal so ovč. A veste, naši člani...
4: Jaz pručkam so za kravam tekal, pa ne za možo.
3: Ja.
4: Bilka, ne mi govor, prosim, krave so bile v šoku.
3: Ja, mogoče so res mal pretiravali s temi kravcami.
4: Ja, ta mesec mleka sigurno ne bo.
3: Ah, daj, no, mleko bo, no, daj.
4: Ja, lej, na tvojem mestu bi se bal, da ga bo preveč.
3: Kaj? Veš, kako?
4: Pazi, da ne bomo kakšnega tvojega golorica okolj lovil pa terjal, da očetovstvo prizna. Mislim, lej,
3: ne,
4: ko...
3: Ne, zdaj Doga ste pa že res neokusni, ne, to pa ni šala več.
4: Ja, ja, ja, ja, kje pa jih imaš zdaj, kje pa so zdaj?
3: Ja, v hribe so šli zdaj, na turistično transferzalo.
4: Ja, bogi gamsi, pa podrast, pa ruševc.
3: Ne, ne, ja. Jaz vas ne bom več poslušala.
4: Ja, a ni dost, da naži politika brez zadržkov javno flodra.
3: Ja.
4: Če te tvoji binglari me morajo obživce spravljati.
3: No, dejva, prosim. Ja, ja.
4: Pa daj se že obleč počas.
3: Kaj?
4: A boš cel mesec snaga okol skakala.
3: Ne.
4: Dost je tega goloritanja tle po vas.
3: Ja, kaj? Kaj pa vi, tekstilčki, kaj?
4: Kaj?
3: Prodali ste se temu potrošniškemu kardelu bebcev.
4: Bilka, vidim, da ti slana ni przanesla.
3: Kaj?
4: Veneš, vidno.
3: Ne, to je pa že nasrano.
4: Ja, ja, ja, ja, dej, ne bom se več...
3: Ne, takole se pa jaz ne mislim pogovarjati, no.
4: Te nakce mi prosim spokli s tem, da...
3: Veronika, ne vem, da...
1: Jure, hvala. Ne. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnika ste zmrznu?
5: Ma ne, komandir, klivec imam, a veste?
4: Kaj sem klivec?
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
7: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Kaj je gotovo summer in hot stuff? 8 pa bo 6, Miha.
1: Popolna zapora zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim v obe smeri. Nič 80, 22, 55, strpno.

0: Dermot Kennedy in Power Over Me, Darja v novicah ob šestih.
1: Švicari bodo odločali o radikalni omejitvi števila prebivalcev v državi.
0: Radikalni omejitvi števila prebivalcev v državi?
1: Da.
0: Pa se da to omej?
1: Glede priseljevanja, ja.
0: Glede Džidžimidžija pa ne morejo?
1: Ja, ne vem, kako boš glede Džidžimidžija.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: 6:00, dobro jutro.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisom. Primorska avtocesta je včeraj zvečer pretresla huda prometna nesreča, v kateri je bilo poškodovanih 8 ljudi. Na počivališču Studenec so trčila 3 osebna vozila, 3 udeleženci so huje poškodovani, eno osebo so morali v klinični center prepeljati s helikopterjem. Avtocesta proti prestolnici je bila zaradi reševanja in ogleda kraja nesreče zaprta več ur, kar je povzročilo dolg zastoj ob koncu praznikov. Švicari pa bodo junija na referendumu odločali o radikalni omejitvi števila prebivalcev. Podpora pobudi, ki predvideva, da v državi do leta 2050 ne bi živelo več kot 10 milijonov ljudi, se je povzpela na 52%. Medtem ko konzervativna ljudska stranka opozarja na preobremenjeno infrastrukturo in draga stanovanja, gospodarstvo opozarja, da bi omejitve priseljevanja zmanjšale dostop do kvalificirane delovne sile, upočasnile gospodarsko rast in oslabile konkurenčnost. Znanstveniki pa razkrivajo, da so predavna morja obvladovali hobotnice, ki so v dolžino merile neverjetnih 19 metrov. Paleontologi so s pomočjo digitalnega skeniranja fosilnih čeljusti ugotovili, da so bili ti orjaški nevrečenčarji strah in trepet oceana v času dinozavrov. Analiza poškodb na fosilih potrjuje, da so z močnimi kljuni z lahkoto drobili kosti in školjke svoje velikosti, pa so konkurirali celo največjim morskim plenilcem tistega časa.
5: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
6: Upam, da ste dobro izkoristili ta res lep podaljšan vikend, bo pa tudi danes še zelo toplo in pa večinoma sončno, popoldne bo zopet tudi 27 stopinj. Se bo pa to poletno vreme od jutri za nekaj časa poslovilo, a povlačilo se bo in možno bo tudi že kakšna ploha, sploh na zahodu, v sredo pa tudi že drugod po Sloveniji. In pa poglejmo še trenutne temperature, Kočevje 4 stopinje, potem Maribor, Tržič in Celje 6, Medlika je Nova Gorica 7, Brežice 8, Ljubljana 9, Murska Sobota 10, Slovenj Gradec 11, Izola 12 in Slovenska Bistrica 13.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Včeraj huda prometna nesreča na primorski avtocesti, danes pa ponovne težave. Popolna zapora zaradi nesreče je na primorski avtocesti v obe smeri, v delovni zapori pri Postojni, nastal je zastoj v obe smeri obvoza osebna vozila. Je možen po regionalni cesti med Duncem in Razdrtim v obe smeri. Živalno vozišče ovira promet na podravski avtocesti v smeri Hrvaške pri priključku Podlehnik, predmet na vozišču pa ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas. Pa še jutrni zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Kje so radarji, kje so kontrole, pa povejte vi na nič 80 22 55.
10: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
11: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci.
12: Poslušate Denis Audit Show. Lasje še skuštreni, oči na pol zaprte, otroci še tiho. Radio
11: je na glas.
12: To je dovolj dober začetek jutra, ki ga sestavljajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: In če ste si slučajno aprila pel, ne čakaj, pomladi ne čakaj, na maj pa ste vsem čakali, ste dočakali.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
0: Denis Audič, Ljudje, prav lepo jutro boščimo.
9: Dobro jutro.
0: Nazaj smo po počitnicah, po prvomajskih počitnicah. A ste se imeli lepo, Anja?
13: Lepo, super. Lepo. Več smo spali, več smo počivali, več smo bili fraj in jaz sem to vzela kot neki mini vajo za prudniško.
0: Ti misliš, da je tako bolj?
13: Mini vaja.
0: Ne, prudniško, da boš več spala, več počivala, več bila fraj.
13: Temu sreče idealizacija, to omogoča in nosečniški hormoni drugač. Kaj pa je resnično, jaz se bom pol okvarjala.
0: Anja, točno. Ko je, ko boš videla, koliko je počitka pri prvem, si bo želela takoj drugega. Vidva ste se tudi imela fajn, Lara.
13: Jaz sem tudi spočila, vrhunsko.
0: Ja, Miha, ti?
9: Ja, jaz sem
0: Tebe
9: se spočil.
0: Tebe nam vpraša, če se spočila, se ne jedu.
9: Tudi ne jedu.
0: Na jedu, dobro.
9: Med počitnicami se je dobro jedel.
13: Na užar.
0: Lepo.
9: Ja, na užar, recimo.
0: Lepo, lepo, lepo, super.
9: Aj možno dobiti še en dopust, da priješ
0: Je.
9: Vse je podopustno.
0: Absolutno je. Absolutno. Julija. Malo več tem, kje smo bili, kaj smo počeli in predvsem nas zanima ljudje, kje ste bili. A ste uspeli priti domov včeraj glede na vse novice z hrvaških in slovenskih cest? No. Javtem, nič petena, 300-300. Kako je bilo? Kje ste bili? Nemo si, pejmo se uno. Kje ste bili? Bez da poveste, kje ste bili, da mi malo gibamo. Koliko ste rabili, da ste prišli domov? Javte se nam tudi tisti, ki nikjer niste bili, pa ste se vse imeli dober. Sicer pa bo danes Dajmo reči, ko je eno zanimivo jutro. Malce junaški šov nas čaka, kar nekaj gostov dobimo. Z majem namreč vstopamo tudi v mesec junakov in dežele junakov. Vse povemo v nadaljevanju. Najprej pa Slovenija. Dobro jutro.
13: Dobro jutro. Dobro
0: Če bi radi videli, kdo se je najbolj zredil od nas, preklopte na Radio 1 TV.
13: Ne, no.
14: In še več dobre glasbe.

0: in več dobre glasbe tega tisočletja na enki 6.15 je. Dobro jutro od nas šterih. Zdaj vi rečete dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Štirikrat smo rekli.
0: 6.15 je. Po promajskih praznikih šov, kresovi so goreli, ja. Ljudje so se naspali, mes verjetno preplačali kako porcijo čevapčičev ali pa dve.
2: Ja.
0: Oziroma nekateri so to tudi preskočili. Lara, naprimer.
2: Ja.
0: Kam si že šla?
2: Na Ronaldo Materi. Tobi. Mislim, nisem bila pa Ronaldo Materi. Tu. Mislim, vi dva valjda to povezujete z Ronaldotom, ampak ne, bila sem na Madeiri, na otoku sred Atlantskega oceana. Lahko rečem, no, da je bila to ena izmed mojih ljubših destinacij, ker sem bila do zdaj.
0: Dobar, res prečudovita. Dobre, da bi videla ne vem koliko sveta, ne?
2: Mislim, ampak vse jim bom rekel, da sem kar že dosti videla.
0: Aj boljš kot Murter.
2: Mislim, Murter je dom, to je ja, vse eno, pa dostopnje.
0: Babi posluša, če bo slučajno rekla, da je boljš, bo rekla, pa pa kar kepe.
2: Ne, mislim, Murter je dom, ampak tako je pa res, mislim, en tak mejhan del sveta, kako ne rečem, ponuje toliko ogromno stvari, ne vem, srpat sem šla, potem na zipline, gledala sem te sončne vzhode, zahode, res vse je zeleno, slapovi so posod, kopala sem se, hodila sem v hribe, tako. Res.
0: Ampak
2: priporočam vsem.
0: Eno fotko sem videl ti na kolenih na plaži.
2: To se zdaj pol narobe sliš.
0: Ja.
1: Kot Saša Lendero, ne?
2: Ja. Ja, kaj?
0: Kaj pa je to bilo?
2: Ja, mislim, bila sem na plaži.
0: Zakaj pa šla na kolena?
2: Zato, ker mi je pasal biti na kolenih.
0: Aha,
2: okay. Mislim, pa tudi lepa fotka je, no.
3: Ja, pa to je na suhem si probala surfat, ne? Da si ja,
0: pa si šla pa,
2: tako,
0: pa, si šla pa tudi nekaj po Sloveniji in si se nekaj čez Tkin pritožvala.
2: Ja, prav res.
0: Mislim, sram te
2: bilo. Nisem se pritožvala čez Tkin. Jaz sem rada.
0: Čez Tkinsko dolino in čez Tkince.
2: To sem šla pa na kresovanje, ja.
0: Kaj te pa zmotil?
2: To, zaradi tega, ker mislim, jaz se dohvalim teh Tkincev, ali kako ne rečem.
0: Jaz sem umrl, sem od smeha. Lara je napisala, oziroma Lara se je spovedala nekak, da ta regeneracija, a ne?
2: Ja, sem umrl.
0: Pr 25. Da je to čist nekaj drugega, kakor pa ne vem, ker je bila mlada.
2: Na 19. Ja. In kako bo šele pri 30.
0: Bog, 24 let stara in te jebe regeneracija.
2: 25 bom ta meseca, lahko. Ne, res. Jaz se spomnim, jaz sem od Hin hodim že, ne vem, 16. leta. Sem tam praznovala nova leta.
0: Dobro, kaj ste ti pa delali?
2: Mislim, jaz sem rekla, jaz nočem več pit in so mi kar dajali.
1: Ja, wow, se
0: to ni samo na Hin.
2: To še meni zdaj dajali.
0: Po vsodu Sloveniji. Po vsodu, jaz ne poznam kraja v Sloveniji, ker ti ne bi kar dajali.
2: Ne, ampak presežem, da je drugače. Jaz kamorkoli drugam grem, ali na Dolensko, ali kje drugje na Gorensko, kjer pač mislim, ali pa na Unco. Tam se ljudje znajo ostaviti. Jaz rečem, ne, dost imam.
0: Kje se znajo ostaviti? Pa s kom se ti to družiš?
2: Mislim, ne znajo ostaviti.
0: Mih na Dolenskem je. Tosko še ne, si pil,
2: valjda je, ampak te pol kar neha, mislim, nehajo ti težiti. Tam pa ti rečo, aha, Lara, si ratala fina, od kdaj, in pol si uno fina, pa nisem. In pol pač valjda spiješ, a ne. In sem imela, prav,
0: Fina pa nisem.
2: Ne, prav rekla sem, da bom poprobala na tem krasovanju biti prvič od Hinu, da se bom spomnila, pa da bom res šla tako v mejah normale in ne rata, presežem nikome.
0: Ne rata. Školiko na Dolenskem je. Tosko še ne, si pil, probaj.
2: Valjda je, ampak te pol kar neha, mislim, nehajo ti težiti. Tam pa ti rečo, aha, Lara, si ratala fina, od kdaj, in pol si uno fina, pa nisem. In pol pač valjda spiješ, a ne. In sem imela, prav,
0: Fina pa nisem.
2: Ne, prav rekla sem, da bom poprobala.

0: Jermaine Jackson, pjesa dora When the Rain Begins to Fall, deset do pol, je za prijutro, Denis Audi
1: Show. Dobro, dobro jutro.
0: Nismo nazaj, kje smo bili, smo povedali pa 3 minute nazaj, nismo pa povedali ene stvari, sicer Lara.
1: Joj, kaj spet, a to, da sem se zredila.
0: A ne.
2: Nisi se, no.
0: Ja, se je, ampak kusmo, ni to.
2: Nekaj to govori, to ni to, ni to.
1: Kaj pa?
0: Škaj, opozorili so me poslušalci, da si čez praznike na Instagramu pa je imela eno debato.
1: Ja, res. Mm-hmm. Pa sem imela debato.
0: O tem, da kako bi ti lahko zdržala 30 dni brez alkohola.
1: A ja, to, ja, sem imela sama sabo in sem ugotovila že v tej debati, da ne moram. No. Ne vem, če si poslušal.
0: Ne veš, dokar ne probaš.
1: Dej, ne. Veš, ta mesec pa res
0: in sploh cenimo to zdaj, ker je Anja v blaženem stanju.
1: Ne.
0: In bo imela eno prijateljico,
1: kaj
0: ki tudi
1: delate?
0: Ne bo pila, a ne?
1: Če imam rojstni dan ta mesec.
0: Sej zato.
3: Ja, 25.
0: Ja. Sej zato.
1: Pa
0: in res cenimo, res cenimo to,
1: grem.
0: Res cenimo to žrtov. Ker naslednji požirk alkohola bo šele 3. junija.
1: Ne.
0: In ljudje, tako imamo eno nalogo za vse vas, ki se zdaj z nami. Če ta mesec vidite Laro s kakšno alkoholno pijačo v roki, dajte nas opozoriti na to. Že dolg nismo kakšne kazni dali v tem šovu. Tako da, Lara, ponosni smo na te.
1: Ne, kaj? Joja, veš, da bi še ena ženska napisala, ne to objavljati, ker bo Denis dobil idejo. In se pa tako. Hvala, da mi zdaj napišeš to. Ne, no.
0: Lahko, da je ta ženska tudi meni pisala, da sem jaz dobil idejo.
1: Ne, no. Če bom 25 let stara ta mesec.
0: Ja,
1: ne
0: ta, sej, bomo pa 3. praznovali, ne?
1: Ne.
0: Ja, kdaj si stara 25?
1: 25. maja.
0: No,
1: kaj, se gremo do 25. maja? Ali pa gremo se med tednom, ne?
0: En teden kasnej, ne?
1: Kaj pa, če se gremo med tednom, se ne pije, pa pa med vikendi pa drga.
0: Že si rekla,
1: sezona veselice
0: 30,
1: začenja.
0: 30 dni, jaz vem, da si ti karakter, Lara.
1: Ja, ampak dajmo ta karakter gledati, ne vem, oktober.
2: Oktober.
1: Ne mogla me
0: dobro. Si bom zapomnil tudi nekaj tem za oktober, da ti
1: eno,
0: damo.
1: Jaz sem vam prinesla pasjonke, suhe.
0: Aha, no vidiš, evo.
1: To lahko ješ.
0: To si kar sprav.
1: Ne, zabavljaj.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
5: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si

0: Suite Weber Žarin predpasnik Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
8: Hala Tivoli, 19. oktober.
7: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
9: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
7: Vstopnice na eventim.si.
10: Ena.
11: Več dobre glasbe.

0: Ja, pašem avta, country
1: pašem. Ja, ful paše, res.
0: No, je.
1: Top.
0: Veste, kaj so zbrali? 50 najlepših evropskih plaž. Evropskih, se pravi, govorimo v Evropi, 50 najlepših. Je tudi nekaj hrvaških gor, Zlatni rat na Braču,
2: okay.
0: Podrače na Makarski rivieri in Martinica prav tako bliz Bola na Braču.
2: Okay.
0: In gledam malo tale spisek pa fotke, ki so zraven in moram reči, da vse te plaže res lepo zgledajo. Sploh aprila, ki ni nobenega gor. Ampak se mi zdi, da vsak od nas ima neko svojo najljubšo, kjerkoli že je.
2: Ja.
0: A ni, no?
2: Ja.
1: Ja.
0: Sen. Lara je tudi najdla eno, pa je bila čist sama. Ba je najlepšo na Madeiri.
2: Ja? Res. Res je bila lepa plaža. Sextal.
0: Kako se reči?
2: Sextal. Sextal, tako.
1: Kaj?
2: Ja, tako se reči pa.
0: Se ti ne zdi, da je črkate odveč?
2: Ja, ne. Tako se reče, le, kaj ne reče.
0: Sextal.
2: Ja, tam sem bila.
0: Plaža Sextal.
2: Je tako.
1: Maribarica v, tam pri nas v Kavranu, to je plaža.
2: Ne,
1: to
2: je. Tudi ta je bila kar.
1: Ja.
0: Tak ima svoje, ti pravi.
1: Tak ima svoje.
3: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo. Najnovejše iz naše regije, Radio 1 107,9.
4: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Konec tedna na slavnostni seji na Ljubljanskem gradu bomo izvedeli, ali se bo Zoran Janković znova potegoval za stolček ljubljanskega župana. Našo prestolnico sicer vodi že 20 let, kot je pojasnil, pa na njegovo odločitev ne vplivajo aktualni politični dogodki.
5: Tole dogajanje v državnem zboru nima nobene zveze. Ne? Ljubljana je herojsko, ponosno, svobodno mesto in to bo ostala. Gre za čisto preprosto dejstvo, da moja odločitev temelji na drugih kriterijih in bom to povedal 8. maja, dan pred tem bo povedal mojim sodelavcem, vsem direktorjem, vsem ravnateljem.
4: Sedaj pa k zaporam. V prestolnici zaradi vzdrževalnih del na avtocesti Domžale za Dobrova bo z današnjim dnem pa do predvidoma 1. julija popolna zapora za Dobroške ceste, natančneje podvoza med križiščem Šmartinsko in križiščem s cesto v Prod. Obvoz bo voden po Zadobrovški, Snebrski in Šmartinski cesti.
3: Radijska mreža Radio 1.
2: Prvomajskih počitnic je konec, bo pa vreme tudi danes še zelo poletno, večinoma sončno s temperaturami od 21 pa do 27 stopinj, potem pa prihaja več deževnih dni, tako da danes še fajn izkoristite.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Žal dobivamo nov vzdevek in sicer, ta nesrečna primorska avtocesta. Popolna zapora na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti, Unec Razdrto imamo zastoj v obe smeri. Vozniki osebnih vozil, ki se odpravljate proti Ljubljani, lahko avtocesto zapustite že na Senožečah ali pri Logatcu, če se seveda vozite proti Kopru. Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici, potem pa še klasični jutranji zastoji in pa, ne, radarjev in kontrol pa zaenkrat še ni. Ko jih opazite, javite na nič 80 22 55.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
1: Nazaj smo 4. maj, je na radiju, lepo je biti nazaj, to moram povedati. Res je fajn biti nazaj. Na radiju ena, v temu mesecu rečemo tudi mesec junakov. Zakaj? To je mesec, ko bomo precej govorili o akciji Dežela junakov, kjer skupaj zbiramo sredstva, da otrokom iz socialno ogroženih družin omogočimo vsaj en teden brezskrbnih počitnic. Roko na srce, vsak otrok si zasluži nekaj brezskrbnih dni, smeha, veliko dogodivščin in čofotanja v morju.
2: Dolga leta je bil obraz te zgodbe naš Miha Deželak, ki se je vsako leto konkretno potil za dober namen, no letos pa štafeto prevzemate vi s Centom Prevcem na čelu. Zato, da lahko pomagamo drugim in zato, da bo Dežela junakov živela še naprej.
1: In v tem duhu imamo danes tudi dva odlična gosta, ob 8. pride Sean Swarner. Nič vam ne pove. Sean Swarner, nič vam ne pove. Ampak zdaj pa da povem. To je človek, ki je preživel dva raka.
3: Wow.
1: Izgubil eno pljučno krilo. Pol je pa šel osvojiti Mount Everest.
3: Wow.
1: Pa severni in južni pol. Pa maratone na vseh kontinentih. Skratka, nora. Fantastična oseba.
2: Wow.
1: To je treba slišati in tudi videti na Radio 1 TV. Potem videli, da kakšnih 10-15 kil zgubiti ni neče v primerjavi. Kaj je človek zmožen, ko se nekaj odloči?
2: No, ob 9. pride še poveljnik Gasilske zveze Slovenije, Zvonko Glažar. Gasilske ekipe in društva po vsej Sloveniji so že leta sinonim za pomoč brez kompliciranja in so eni prvih, no, ki so našo akcijo vzeli tudi za svojo.
1: In danes se bomo spet spomnili, kaj pomeni ustrajati, kaj pomeni pomagati. In hvala vsem, ker boste tudi leto z nami. Po dveh pa o osebah, ki nikakor ne najdejo šihta. Iščejo šiht, pa ne najdejo. Zdaj, a se nam bojo te osebe smile ali ne, boste kar sami povedala, je prav?
2: Prav.
1: Zdaj pa radija bolj na glas, pejmo v tale ponedeljek, čim bolj veselo, čim bolj pozitivno, čim bolj na posto.

0: Več dobre glasbe 90-ih na Radiu 1, 19 do 7-ih, Bloodhound Gang, The Bad Touch. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Šovo in vrnili smo se tja, kamor spadamo ljudje k vam. Zdaj, ko je praznik dela za nami, verjetno lahko tudi spregovorimo o ljudeh, ki pa tega dela pa nikakor ne najdejo. No? Ne vidijo.
1: Ne najdejo dela.
0: Ne vidijo, da je za delat. In ne boste verjeli, to so bivši poslanci. Zgodi se namreč po vsakih volitvah. Nekateri poslanci ostanejo pač brez dela in takrat zaprosijo za nadomestilo. To je načeloma plača, ki jo prejemajo pol leta, ko mandat zaključijo, ali pa tudi eno leto, če so opravljali več zaporednih mandatov.
2: Ja, pa to jih pol mi plačamo.
0: Mika, ja, ti, jaz, vsi ostali. In tudi prav je tako. A veste, zakaj je prav?
1: Zakaj?
0: Zato, ker smo jih tudi mi odpustili.
1: Aha, kot odpravnina je to.
0: Mi smo jih odpustili in je prav, da jim tudi mi plačujemo. Zdaj, če nočemo, da bivši poslanci dobivajo nadomestila, pol jih ne bi smeli ven iz parlamenta metati. Pol jih moraš skozi voliti. Sicer pa bo najvišje nadomestilo pol leta prejemala bivša predsednica Urška Klakočar Zupančič, 5200 bruto, to je okrog 3 neto. Ostali znani poslanci, ki se bojo morali zadovoljiti z dobrimi 2000 evri nadomestila, so pa recimo Miha Kordiš, Andrej Hojvik, Dejan Kaloh, Darko Kranc, Jonas Žnidaršič, Eva Irgl, Anže Logar za nadomestilo ni zaprosil.
1: Ne,
0: zdaj preden rečete, kjer kralj, verjetno je to naredil, ker zna biti tudi minister. Verjetno bo minister, nas bo stal več. Razlogov, zakaj so bivši poslanci prosili za nadomestilo, je več. Ne, je več, ampak najboljši razlog ima pa Miha Kordiš.
1: Vedno.
0: Ma pa naj. On je na vprašanje 24 ur, če bo nadomestilo vlekel celo leto, odgovor od kole.
3: Ja, upam, čist zares, no. Mislim, sem vesel, da imamo na voljo to nadomestilo. Še posebej, ker slabe stvari v državi ne bodo čakale. Takoj moramo zavihati rokave, takoj se moramo organizirati, zato da začnemo blokirati vse žive svinjerije, ki z četrto vlado Janeza Janše prihajajo. In potem v teh norih razmerah, ko je treba organizirati odporniško gibanje, zraven iskače službo, je malo težko počneš oboje hkrati.
1: Ja.
0: In ima prav. Ustanavljanje odporniškega gibanja, samo dajte razmisliti, ljudje. To zahteva celega človeka, velik časa. To moš organizirati kulenih sestankov, postaviti verjetno te odporniške celice, napisati manifeste, staviti gesta za kakšne grafite, da delati merchandise, majce, šalčke, če mi hara. Kje ima pa človek potem čas še na zavod za zaposlovanje hodati pa na razgovore za ših?
1: Ja, kar to zame, ja. Ne vem.
0: In očitno, če bi vej tudi radi ustanovil kakšno odporniško gibanje, zdaj veste, za to rabite 3-400 bruto na mesec. To tok pride.
1: Ja, kar ne. Ja? Ni rabeš.
0: Meni je njegov odgovor najboljši. Ja. Ostali so pa tako, a nimamo.
1: Mislim, marci, kaj smo že slišali, tale je dober.
0: Ta je dober.
1: Ja.
0: Pa da kar ne najde. Kaj si tako mislite, kaj pač ne najde ošita?
1: A pa ga res iščejo?
0: Pa ne vem.
1: To je drugo vprašanje.
0: Ja, veš,
1: to se ga iščejo. Če veš, da boš imel priliv še pol leta.
0: Ko vzameš, kdorkoli vzame to nadomestilo, saj jaz to na to tako gledam, si mislim, čakaj, vi ste obljubljali, da boste rešili nas, da boste rešili državo, da boste rešili mene, tebe, ne, da boste nas rešili in pol na konci spade, da še sebe ne znaš.
1: Ja, kar slabo izpade.
0: Da te mi rešujemo.
1: Čeprav sem bila v shopping centru, pa sem videla Urško Klakočar Zupančič, ko je šopengirala. Tako da se mi ni delovala ful slabe volje.
0: Se nikoli ni bila slabe volje?
1: Ja, no, se pravim, tako da pač očitno gre nekako.
2: A to je eno leto še le dobiš pol ten mar.
0: Eno leto, pa moraš pa moraš nekako najdno, ali pa pol leta, no, ajde, ne. Pa fajn, da najdeš kakšno ših, ne. A tip to izkoristil?
2: Ja, mislim, če
1: malo. Ja, ti tudi,
2: če imaš možno.
1: Ja, kaj, ja.

0: Damjana David, Next Summer, 12 pa po 7. Dobro jutro, Denis Salpič.
1: Dobro jutro.
0: Smo nazaj po počitnicah, če ne verjamete, lahko pogledate tudi na Radio 1 TV. Ocente, a smo dobili kaj barve pa mišic. Dara je recimo dobila barvo pa 3 kile mišic.
1: 3 kile mišic. Niso 3 kile, no. Maj. 2, recimo.
0: Maj je tukaj, začenja se obdobje, v katerem, kot smo videli včeraj, preživimo več časa v avtomobilu. Tudi spijemo kaj več, nekšno pivo več, pa ne naenkrat. No, enemu francoskemu pivovarju je začetek sezone pokvarila Yoko Ono.
1: Yoko Ono.
0: Za mlajše to je vdova Johna Lennona. Ta pivovar je namreč dal na trg pivo z imenom John Lemon.
1: Lemon. Okay.
0: In ker ne moramo imeti več zabavnih stvari v življenju, mu je Yoko prek svojih odvetnikov zatežila, ne ustavi prodajo. Pravi, da to blati njegov ugled.
1: V tem primeru pivo z imenom Let It Beer ne pride čez.
0: Po moje, ne.
2: Ne.
1: A pa Hey Juice tudi odpade.
0: Hey Juice.
1: Hey Juice. Dobro, dragač.
0: Sam Juice, to želi nač ne blati. Juice je zdrav, ne. Mislim, Yoko je zatežila za vse, kar je v povezavi z Beatles. Jaz mislim, da bi.
1: Kaj pa Jan Pilstenjak?
0: Pil.
1: Pilstenjak. A to bi šlo?
0: To se treba z njegovo Tadejo zmin, po moje.
1: Dobro, stari.
0: A veš? Ja. Kako pa ti o pivu razmišljaš, Kodiča? Ti se zelo
1: je
0: videl.
1: Ja, kar dosti.
0: Zadnje mesece, hey, juice.
1: Zadnje mesece, kar dosno. Min grede festival Laško pivo in svetje je med 10. in 12. Karte so na pivo in svetje.si.
3: Vse to je kar grozno drugač, ne?
1: Ja.
2: A veš, ko se en se hmeljak piče, bi bilo to zanimivo, Per.
3: Sem razmišljala, jaz pač enkrat mi je imela dva otroka. In to pomeni 4 leta brez
2: piva.
3: Ja.
0: Ja, zdaj si 30 dni za začetek.
3: Ja, grozen. Denis
4: Avdić Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
5: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
6: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
5: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: V trgovini Baustoff Metal najdete Ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite Ceresit fasado svojih sanj.
10: 9. maja se na Vrhniki dogaja Modern Fest. Glasba, umetnost, literatura in vrhunski okusi v znamenju slovenske moderne. Koncert Nipkeja in celodnevni program za otroke in odrasle. Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Več na visitvrhnika.si.
11: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31 950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
12: Tlakovci Yards.
13: Pri Tlakovcih Yards dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
14: Po tlakovce v Tlakovce Yards. Več pa na yards.si.
15: Restauracija in bar Divino.
16: Kristalna palanča BTC.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dobro jutro z več dobre glasbe.
0: Na Radio 1.

0: Evening Tonight. Dario novicah ob sedmih.
1: Janša popoldne odpira prvi krog pogajanj za sestavo nove vlade.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ure se, dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darijo Štranstisu. Janez Janša danes popoldne odpira prvi krog pogajanj za sestavo nove vladne koalicije. Na mizi so programske izhodišča SDS-a, ki naj bi se na področju zdravstva in davkov močno približala zahtevam nove Slovenije. Čeprav se prvaki strank uradno srečujejo mimo kamer, se kaže na oblikovanje manjšinske vlade s podporo stranke Resnica. Odločilno glasovanje o novem mandatarju v parlamentu pričakujemo po 22. maju. Šolske torbe pa so po 9 dneh počitnic znova polne, saj se je v klopi vrnilo več kot 275 tisoč učencev in dijakov. Najbolj napeto je med maturanti, ki že jutri pišejo vse iz maternega jezika, rezultate bodo izvedeli sredi julija. Danes so v pričakovanju tudi šestošolci, ki bodo prejeli ocene nacionalnih preverjanj znanja, predvsem šolarji sta zdaj le še naporna 2 meseca do zasluženega poletja. Avstralski znanstveniki pa razkrivajo, da se divje papige pri poskušanju nove hrane obnašajo skoraj identično kot ljudje. Medtem ko otroci posnemajo vrstnike, odrasli pa smo nagnjeni k sledenju trendom na družbenih omrežjih, pa študija več kot 700 kakadujih v Sidniju pokazala, da ptice drugače obarvane mandlje poskusijo le, če to pred njimi stori kdo drug. Mlade papige so se izkazale za prave sledilke modnim trendom, saj so brez oklevanja posnemale večino, odrasle pa so bolj zbirčne in zaupajo le tistim pticam, ki jih poznajo že leta.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
4: Prvi dan po počitnica bo še zelo lep, večinoma sončno bo danes nekaj koprinaste oblačnosti in temperature bodo še kar poletne, od 21 pa do 27 stopinj, potem pa sledi daljše obdobje nestabilnega vremena. Jutri se bo pooblačilo in na zahodu bo možna že kakšna ploha, v sredo pa se bodo plohe in nevihte pojavljale po celi državi. In pa tudi temperature bodo padle pod 20 stopinj, trenutno pa imamo Kočevje 4 stopinje, potem Maribor, Brežice, Semič, Nova Gorica, Bled in Velenje 7, Slovenija Gradec in Novo mesto 8 stopinj, Ljubljana 9, Križevci 10 in Izola 12.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, plika si.
6: Popolna zapora na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti. Unec Razdrto nastavi zastoj v obe smeri tudi po regionalnih cestah. Vozniki osebnih vozil, ki se odpravljate proti Ljubljani, lahko avtocesto zapustite že na Senožečah ali pri Logatcu, če se vozite proti Kopru. Klasični jutranji zastoji in pa pozor, 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. No pa so začeli delati radar v Senčni vasi pri Mežici in pa v Podgradu pri Gorni Radgoni na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55. Srečno!
3: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
7: Dobro jutro, poslušalci Denis Audičova. Če so za vas ponedeljki najtežji dan v tednu? Ni problema, ga mi naredimo lažjega. S vami so Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: V tej uri o prvomajskih in novem zaporu, se pravi o krajih, kjer ste bili in kraju, kamor upam, da ne boste šli.
7: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Slovenija. Slovenija, dobro jutro. Prvomajski so za nami in upam, da niste še vedno v včerajšnjem prometnem zamašku. Če nas niste poslušali v prvi uri, lahko obnovimo. Jaz sem med prvomajskimi vozom motor.
8: Krasno, no mi da z Matevžo sva brez motorja odkrivala Slovenijo, da veva kam prihodne bomo hodili, ko bomo trije.
4: No, ja, jaz sem bila na Madeiri, preskočila muzej Cristiana Ronalda, pa še vse sem nekako preživela.
8: Kako?
4: No. Ja, lej.
6: A, jaz sem bil v Kozjem, pa malo tudi na morju, ampak sem pa videl kres na Ptuju.
4: Ljušno.
6: Ja.
0: Zdaj nas pa tudi zanima, kje ste bili vi. Ne nam direkt povedati, igramo se, povejte, kje ste bili, brez da poveste, kje ste bili, na nič 5-1-300-300 ali pa na Facebooku. Opiš situacijo, mi ugibamo lokacijo. Naredimo test, Darja, kje zba ti?
1: Ja, jaz bom rekla takole, špageti alla vongole, pa spogletele, pa limočelo.
0: Trzin. Ah.
1: Ne, trzin.
4: Trzin.
0: Ja, trzin.
4: E nekaj Italija.
1: Mislim nekaj.
0: Kje ja? Pa?
4: Italija.
0: Ja,
1: ne,
0: špageterija Damacija.
1: Te stvari, ki sem jih naštela, so zelo značilne za točno en kraj.
0: Še enkrat ponov.
1: Špageti alla vongole.
0: Ja.
1: Spoljatela, to je ena taka fulušna spredica.
0: Pep, ne govor, Eurospin.
4: Eurospin.
0: Vem si bila v Eurospinu, ne, kje ste bila?
1: Ok, recimo, z nogometom je tudi povezan ta kraj. Ja, a kater ni?
4: Ja, to je.
1: Mislim, da glede na naša fanta, povsod. Ok,
0: velik
1: rival Milana.
0: Velik rival Milana.
4: To pa vidu, veste.
0: Kjer ga, Inter ali AC?
1: Vidiš, sem ti rekla.
6: Kaj, a Napoli, Napoli? Ne. Ja? Jaz ja. Sem zadev.
0: A, vidiš, Eurospin boljši odgovor. To je Denis Audičov, Radio Ena. Pa sej, namigi so bili na hrano, stari, to bi ti mogo vedeti, najbolj, da jaz to vem.
6: Ja, sej, zato.
0: Maradona, red.
6: Fuzbal je bilo, fuzbal.

0: Natalie Imbruglia in Torn, 7 pa 13 jutro.
1: Dobro jutro.
0: U ponedeljak 4. maja. Če ste nas zdele na novo ujel, njeni Saudi show je nazaj. Danes malo podoživljamo prvomajske praznike, ampak malo bolj po naše. Igramo se, povej, kje si bil, brez da poveš, kje si bil, kje si bila. Brez imen, samo opišeš. Pa pa da vidimo, ne?
1: Ja.
0: Lahko tudi napišete, kaj ste da tam počet, kaj ste počet.
1: Recimo, če ste napisali, zjutraj sem šel na kavo in potem spil še 3 kave, to zdaj ne bo dost, potreba malo več povedati, ne?
0: Ja.
1: To je lahko kjerkoli, tudi doma, ne?
0: Tudi doma.
1: Kaj je v redu?
0: 5-1-300-300, povej situacijo, mi ugibamo destinacijo. Nataša, izvoli.
2: Da sem bila v pokrajini Frederika Garcia Lorke.
1: Zeleno, ki te ljubim, zeleno, ne?
2: Tako je.
3: Se pravi kaj, Amsterdam?
1: Pravo dež.
2: Ne.
1: No,
0: no, se pravi, to bi znal biti Španija?
2: Ja, prav tam, kjer se je rodil in tam, kjer je končal. Ne. In dejansko je Andaluzija zdaj grozno zelena. Zeleno od zelenega. In čist krasno, tudi v Sevilji je bil ta festival aprilski, pešta na višini, tako da super.
1: Odlično. Pa boste to ponovili ali boste naslednje šla po poti kakega drugega pesnika prešerna, recimo?
2: No, naslednjič kaj drugega, oziroma kaj drugega. Bi se tukaj še tudi kaj našlo, no.
0: No, ok. Se pravi, Andaluzija spomlad je vredna obiska.
1: Ciha. Res je, ja.
0: Irena, kje si bila pa ti, povej, brez da poveš.
4: Moj namik je bil limone in čili.
0: Limone in čili. To je lahko vse med Španijo pa Tajsko, veš, v obe smeri. Še kak namik pa bi bilo tudi fajn, no?
4: Bazilika.
1: Bazilika,
0: Italija, južna.
4: Ja.
1: Kaj, Sicilija?
4: Ne.
0: A še kak namik?
4: Vulkan.
3: Neapel.
4: Je, zmago si.

0: zase pa za svojega moža, da sva bila skupaj, ker sva bila za avto domu.
1: Aha, in koliko časa so trajale te počitnice?
0: 10 dni, ker sva potovala počasi, ker imava rada malo bolj mir in sva iskala te agroturizem. Nazaj sva pa prinesla veliko olivnega olja, veliko vina, celo limono drevo sva prinesla v avto domu.
1: Drevo prinesla nazaj v avto domu, kako pa to zgleda?
0: Sva ga mogla dati pod tuš v avto domu in potem takič, ko sva se želela tuširati, sva mogla dati limono ven, sva se ji upravičila, ampak sva jo poslala ven in potem spet nazaj noter. Tako da je prišla limona domov, prišla je domov bazilika v lonsku, prišla je domov rožmarin in je to vse preživela.
1: Zmenen, Irena, upam, da bosta z možem dolgo uživala sadove tega dopusta.
0: Definitivno. Ponovimo ti pa povem, kako je bilo naslednjič.
1: Kje ste bili čez promajske? Andaluzija, Napoli,
2: Lušno.
1: Limone domov. Tina je napisala, mi smo bili na kraterju najnevarnejšega vulkana v Evropski uniji.
2: Najnevarnejšega?
1: Ja, da je bil najhujši izbruh leta 79 našega štetja.
2: To
1: pa se ne spidva vesta,
2: ne?
1: Ja, ni to
2: Sicilija. Pompeji, po moje, so bili, ne? A ni to vezu, pa pogledala.
3: Ali pa on futi, puhti, poki, poki, moki, a kaj je že bil en? Ne, ni bil en.
1: E, pa kakepete, kakepete, neki, ja. A pote na Islandiji?
3: Ja, na Islandiji.
1: Ta je, puki, muki, pizdo.
3: Ko me tako ime dal, kako mi poveš.
2: Ali šta?

0: Ja, Vezuv je, ja, Vezuv, točno to. Tina je prav, da smo bili na dopustu na kraterju najnevarnejšega vulkana v EU, prav naj povem, da je bil najhujši izbruh leta 79 našega štetja, ja, Pompeji. Ampak je zelo zanimiv, kaj pač greš gledati to. Jaz sem mislil, da gre za etno, ne?
1: Ja.
0: Ampak je tako piše, najnevarnejši danes Vezuv, zaradi ljudi plus eksplozivnosti. Najbolj aktiven je pa etna.
2: Okej.
0: Na Siciliji.
1: Skosniki,
0: lava teče počasto, je najbolj aktiven. Najbolj dramatičen, Stromboli, največji potencial katastrofe, Santorini.
2: Santorini?
0: Ja.
2: A to si če GPT vprašal?
0: Ja.
3: Grčja.
0: Ja.
3: To pa si ne
1: pišel. No, vidiš pa, da imamo izobraževalne urice.
0: Kje ste bili, brez da poveste, kje ste bili? Evo, Aljoša pravi, da je bil med samim železom, ampak pogled na morje. Kje je bil?
2: Železo.
1: E, žabjeko ne.
3: Par, ne. Jesenice tudi ne.
0: S pogledom na morje.
1: Jesenice tudi ne.
0: Med samim železom, ampak s pogledom na morje. Kje je bil?
2: Morje.
3: Kakšna industrijska cona na morju.
0: V službi, v Luki Koper. Preveč mali.
4: Denis Audič Show. Moja najljubša jutranja zabava.
5: Samo na Radio 1.
4: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
7: Začnite teden v Tušu. Dvolitrska pijača Fanar Breskov kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mlejka cena za liter samo 99 centov. In toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo Tuš.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Podaljšani vikend, praznik, počitnice. Končno razlog, da malčkom privoščite nekaj novega. Ta vikend do ponedeljka. -30% popusta na vse v Lucky Kidov. Udobna, igriva oblačila za dni, ko so ves čas v gibanju. Kliknite zdaj. luckykido.si. Okna in vrata IM.
9: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
8: In cene dostopne.
9: Ker strokovno svetujejo.
8: In poskrbijo za montažo.
9: IM. Okna, vrata in senčila.
10: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: 40 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri. Dež, sneg, neurje. Ne glede na vreme si zaslužite varno streho nad glavo. Izberite eno streho. En sistem. Tondah.
1: Z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Šampon proti prhljaju, niz en toast, še tri, pa bo pol. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ljudje, odprli smo, kakor ste videli, glede na ceste včeraj, odprli smo sezono zastojev. Kje ste, kako je zdaj, nič 80, 22, 55, bodo že lahko povedal naprej. Radio Ena. Več dobre glasbe.

0: Te gradite, u top dum pohitite. Če boste hitrihnuk, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, u top dumu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Najnovejše iz naše regije, Radio 1 107,9.
2: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Na Ljubljanski grad se lahko sedaj odpravimo po na novo osvetljeni lončarski stezi. Svetilkami v obliki LED stebričkov, ki z usmerjeno svetlobo osvetljujo makadamski del, so na občini obiskovalcem tako omogočili varnejšo pot in obisk večernih dogodkov. Ljubljanska občina pa bo sicer pomagala tudi pri obnovi uličnih pročelji in streh. Objavili so namreč razpis za izbiro stavb za dodelitev sredstev za sofinanciranje obnov tako imenovanih stavbnih lupin v okviru programa Ljubljana – moje mesto v obdobju 2026 do 2029. Prijave zbirajo do 11. junija, na voljo nekaj več kot 2 milijona evrov v proračunu. Občina pa bo prispevala 25, 33 oziroma tudi do 50% vrednosti del. Na javni razpis lahko prijavijo lastniki stavb, ustanove z področja znanosti in umetnosti ter društva s statusom delovanja v javnem interesu. Več podrobnosti pa najdemo na spletni strani občine.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Danes lahko še izkoristimo sončno vreme in visoke temperature, že jutri pa žal sledi poslabšanje, po oblačilu se bo tudi shladilo in pa možno bo tudi že kakšna ploha, sploh na zahodu države.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Popolna zapora na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti, Unec Razdrto nastave zastoj v obe smeri tudi po regionalnih cestah. Za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, je možen uvoz na avtocesto pri Postojni. 2 km dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Imamo pa tudi nekaj radarjev v Velenju, pri Sončnem parku, radar tudi v Senčni vasi pri Mežici, Bel panda na Vrhniškem klancu meri proti Logatcu in pa radar v Podgradu pri Gorni Radgoni na avtobusni postaji. Nič 80 22 55. Srečno!
6: Štejte čez pol, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Denis Audi Show so besede, ki jih niste slišali, dober teden. Uh-huh. In po kratki pauzi smo prav veseli, da smo ponovno skupaj. Maj prav gotovo mesec junakov. Ta mesec bo zaznamovala tudi akcija Dežela junakov, ki se bo začela proti koncu tega meseca. Tako da se bomo v teh dneh veliko krat vprašali, kaj sploh pomeni biti junak. Zagotovo je, dajmo reči, to Cene Prevc, ki bo letos poganjal za to, da bo vsak otrok dobil počitnice, on bo tisti, ki bo šel čez svoje meje, poganjal, vlekel to akcijo naprej, mi pa z vami poskrbimo, da vse to dobi nek smisel. No in v duhu tega dobimo danes tudi dva gosta, ki sta dokaz, da se da več, kot si mislimo. Ob osmih pride Sean Swarner, človek, ki so mu napovedali, da so mu dnevi v bistvu šteti. Pa je kljub raku in izgubi pljučnega krila osvojil Mount Everest, severni in južni pol, teče maratone, skratka gost, ki se ga res veselimo. No, ob devetih pa obeležimo dan gasilcev z njihovim poveljnikom, pride Zvonko Glažar, poveljnik gasilcev, ljudi, ki so vsak dan tam, ko jih potrebujemo in če rabite danes malo motivacije, jo dobite v Denis Audi Show. Najprej ob osmih, potem pa še ob devetih. Tudi zavideti bo na Radio 1 TV. Drugač pa, zjutranja kronika za nasmejati čez par minut.

0: Nina Pušlar, zdaj si upamo 18 do 8, zjutraj na Kronika na Enki, in si se kje spočila, Veronika?
1: Preveč, sem že spet utrujena.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prazniki so mimo, po lokalnih kresiščih zaključujejo z odpravljanjem posledic zadnjih kresovanj. Jure Bidona je na Zabačenski Poljani. Kako ste praznovali, Jure?
3: Ja, bilo je zares pestro, že uvod v praznik je bil dokaj kaotičen. Kot sem poročal, je tu na Podgorškovem trgu in okolici potekalo prvo pomladno zborovanje gorskih naturistov.
1: Aha.
3: No, ti so precej zapletli vse skupaj. Gre za člane društva Krošnja, ki so se goli oprijemali debel dreves, tudi že požaganih, in s tem preprečevali postavljanje kresa. No, tega si v matičnem društvu gorskih naturistov verjetno niste želeli, gospodična Bilka, ne?
4: Ja, moram se posuti s pepelom, nam je ušlo z rok tole. Mislim, vse sem povabila na delavnico objemanja drevesnih debel,
3: ja.
4: In eni so to mal preveč resno vzeli. Bilka, lej, jaz česa podobnega še nisem videl.
3: Ja.
4: Te tvoji naksi so, mislim, tukaj ni šlo več za neko objemanje, brez zadržkov bom izustil, da so zlorabljali drevesa.
3: Ne? Oh, no, dejmo, komandir Doga, objemali so, ne?
4: Ja, zelo globoki objemi so bili to.
3: Ja.
4: Zvitlo smo jih z debel stran pulil.
3: Dobar,
4: To ni bilo objemanje, to je bilo dobesedno flodranje nedolžnih dreves, Bilka.
3: Ne,
4: prosim bož da njihov.
3: Tudi kasneje je bilo nekaj nenavadnih zapletov.
4: Ja, tisto na pašniku še.
3: No, naši zadružnič Radiovc pa res rajš ne bi govoril, ne?
4: Samo božal so, očke, a veste, naši člani...
3: Jaz pručkam so za kravam tekal, pa ne za možo.
4: Ja.
3: Bilka, ne mi govorit, prosim, krave so bile v šoku.
4: Ja, mogoče so res mal pretiravali s temi kravcami,
3: ja, ta mesec mleka sigurno ne bo.
4: Mleko bo, no, dej.
3: Ja, lej, na tvojem mestu bi se bal, da ga bo preveč.
4: Kaj? Veš? Kako?
3: Pazi, da ne bomo kakšnega tvojega golorica okolovil pa terjal, da očetovstvo prizna. Mislim, lej,
4: ne, tudi zdaj Doga ste pa že res neokusni, ne? To pa ni šala več.
3: Ja. Kje pa jih imaš zdaj? Kje pa so zdaj?
4: Ja, v hribe so šli zdaj, na naturistično transferzalo.
3: Ja, bogi gamsi, pa podrast, pa ruševc.
4: Ne, jaz vas ne bom več poslušala.
3: Ja, a ni dost, da naži politika brez zadržkov javno flodra?
4: Ja.
3: Če te tvoji binglari me morajo obživ se spravljati.
4: No, dejva, prosim.
3: Ja. Pa daj se že obleč počas.
4: Kaj?
3: A boš cel mesec snaga okol skakala?
4: Ne.
3: Dost je tega goloritanja tle po vas.
4: Kaj pa vi, tekstilčki, kaj?
3: Kaj?
4: Prodal ste se temu potrošniškemu kardelu bebcev.
3: Bilka, vidim, da ti slana ni przanesla.
4: Kaj?
3: Veneš, vidno.
4: Ne, to je pa že nasrano.
3: Ja, dej, ne bom se več...
4: Ne, takole se pa jaz ne mislim pogovarjati, no.
3: Te nakce mi prosim spokli s tega,
1: da... Veronika, ne vem, da... Jure, hvala. Ne. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnika ste zmrznu?
6: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
5: Kažem klivec?
7: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Slivec-home.si
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Alice Cooper in Poison, već dobre glasbe 80-ih na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Se pogovarjamo o tem, kje ste bili na dopustu. Ampak ne nam povedat, mislim, lahko namignete, da pol mi ugibamo.
1: Tako.
0: Dara.
2: Mi smo si ogledali menjavo straže, popovdne smo pil čaj in vse to za eno nogo na vzhodni, z drugo pa na zahodni polobli.
3: Uf.
1: Okay.
3: Jaz sem najprej mislil, da je Moskva, ne, ampak...
1: Ne, ampak menjava straže, pa čaj je angliška stvar, ne?
3: Ja, prav London.
2: Ja, res je, bili smo v Londonu.
1: Ej, lušno.
0: Ja, Moskva.
1: Čaj v Moskvi, to pa še
3: menjava straže, pa je tudi na
0: menjava straže.
1: Menjava straže, vodka, čaj.
3: Ja, se Rusi tu čaj pije, ja, ga, ne?
1: I čaj iz vodko.
4: Rusi tu 12 piva, spoh nisem štir kot alkoholno pijačo dešal.
3: Ok, kiksnu sem, no kaj. Ta show mora biti nekdaj.
5: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
6: Samo na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
7: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
8: Kam?
9: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Sezona je pred vrati in mi smo pripravljeni. V Tuš Cash & Carry vas čaka bogata ponudba po konkurenčnih cenah. Poenostavite nabavo s spletnim naročilom in dostavo po vsej Sloveniji. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
12: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje. Od 8. do 24. maja vabljeni na okuse kranskih mis. 20 gostilen, ena cena, 30 evrov. Lokalne sestavine, vrhunski okusi in pridih medu. Rezervirajte na visitkran.com in doživite gorensko na krožniku.
13: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
14: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si
13: Oliva.
15: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
16: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis, vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acicondor.si
17: 1, 2, 3 Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
18: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
19: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
1: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Toni Cetinski, blago onom, ko te ima. Darja, v novicah ob 8.
1: Ja, nekateri še vedno ne razumejo koncepta reševalnega pasu.
2: Kekčeva dežela nad Kranjsko goro začenja novo sezono. Pot nas vodi mimo divjega moža Bedanca, po skrivnih toboganih in predorih Kekcu naproti.
3: Vabljeni na pravo družinsko pustolovščino. Le brez skrbi, to bosta najbolj zabavni 2 uri na prostem v osrčju Julijskih Alp.
2: Za zahtevnejše zaključene družbe ali vznemirljiv team building pa rezerviraj pravo escape room doživetje s teto pehto. Misija Eliksir.
3: Se vidimo v Kekčevi deželi.
0: Minuta čez 8 je. Dobro jutro.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štransticu. Ameriška vojska začenja obsežno operacijo spremstva ladij skozi strateško pomembno hormuško ožino. Predsednik Donald Trump je odločitev pospremil z opozorilom Iranu naj ne ovira humanitarne pomoči plovilom, ki mu v blokadi zmanjkuje hrane in goriva. V misiji sodeluje 15 tisoč vojakov, rušilci in več kot 100 letal. Teheran medtem stvari, da ameriška prisotnost pomeni grobo kršitev premirja. Primorska pa avtocesta pa ostaja zaprta med Postojno in Uncem v obe smeri, kjer se je zjutraj v delovni zapori prevrnilo tovorno vozilo. Zaradi nesreče nastaja dolgi zastoj, zato za pot proti Ljubljani ali obali uporabite regionalno cesto. Že včeraj je na istem odseku pri Studencu nastala prometna nesreča 3 vozil, v kateri je bilo poškodovanih 8 ljudi, 3 huje, 1 so v bolnišnico prepeljali s helikopterjem. Medtem se slovenski vozniki na avtocestah vse pogosteje soočajo z nevarnimi kršitvami pravil reševalnega pasu. Zavod reševalni pas opozarja na zadnji primer pri Postojni, kjer je voznik izkoristil prosti prehod za prebijanje mimo kolone. Še bolj pretresljiv je posnetek otrok, ki so se sredi avtoceste igrali z žogo, medtem ko so reševalci hiteli na pomoč poškodovanim. Ne pozabite, da vas nespametno ravnanje lahko stane 500 evrov in 3 kazenske točke ali še kaj hujšega.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Lara.
5: Za nami je res lepo leto, podaljšan vikend, upam, da ste dobro izkoristili, bo pa tudi danes še zelo lepo, sončno in popoldne bo zopet kar vroče, od 21 pa do 27 stopinj, potem pa se bomo od sonca žal mogli mečkam posloviti za nekaj dni, jutri se bo pooblačilo, možno bo še kakšna ploha, več dežja bo potem v sredo in pa tudi temperature bodo padle po večini pod 20 stopinj. In pa poglejmo še, kako je trenutno ob 8, Kočevje je 6 stopinj, potem Slovenj Gradec 8, Žužemberk, Brežice, Semič, Nova Gorica, Bled, Ljubljana in Maribor 10, Velenje 11, Veržej 12 in Kozina 14.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Popolna zapora na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi nesreče v delovni zapori pri Postojni promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto. Imamo zastoj v obe smeri in to tudi po regionalnih cestah. Za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, je možen uvoz na avtocesto in sicer pri Postojni. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana Brod. 1 kilometer dolg zastoj tovornjakov pa na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. In še 2 radarja na hitro omenim, v Velenju pri Sončnem parku in pa Belpanda na Vrhniškem klancu meri proti Logatcu. Kje je tretji pa, povejte vi na nič 80-22-55.
2: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
9: Zdravljena Slovenija, poslušate Denis Audit Show, show, ki ga lahko po novem tudi gledate. Radio 1 TV je na voljo pri vseh najboljših operaterjih v Sloveniji. Če nas nimajo, pač niso najboljši. Z vami pa najboljša jutranja družba Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audit.
0: Najboljša jutranja družba je... Družba, ki dobi še več družbe v tej uri.
9: Se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
5: Pa seveda ta družba, ki je z vami. Ne?
8: Ja, pa to je pa lušno povedano.
0: Jutro od 4:00, smo v tistem delu jutra, ko se vam splača preklopiti tudi na Radio 1 TV, če imate to priložnost. Tri goste imamo v nadaljevanju, oziroma dva in pa Novaka Strunjaka, on je že bolj sodelovc kot pa gost.
5: Ja, v bistvu,
0: druga dva sta pa Zvonko Glažar, poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Danes je dan gasilcev in za junake si vedno z veseljem vzamemo čas. Drug gost je pa Sean Swarner, tudi junak, zelo posebno življenjsko zgodbo. Prebolel ni eno, ampak kar dva raka.
5: Wow.
0: Na eni točki so mu napovedali samo še dva tedna življenja, on pa je potem pasteto preplezal Mount Everest in ker to ni bilo dosti, osvojil še najvišji vrh na vseh kontinentih, na vsakem pretekel še maraton, ter na smučkah obiskal severni in južni pol.
8: No. Wow, veš, to je fascinantno, kako je dobro unovčil ta dva tedna.
0: A ne? Vse v teh tednih. Koliko nazaj so mu napovedal tole, bo povedal čez nekaj minut, njegovo zgodbo pa lahko obširneje. Slišite tudi na večeru zmagovalcev, to sredo v kongresni dvorani Smelt in pa ekskluzivno čez nekaj minut samo na Radio 1 in Radio 1 TV.
6: Dobre glasbe.
4: Sveže na Radio 1.
6: Glockenbach and Tom Walker. Home.

0: Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight, već dobro glasbe 80-ih na Radio 1. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Smo nazaj, z nami je gospod Sean Swarner, če ste zamudili prvi del pogovora z njim, malo preveč vsega, da bi na kratko povzeli njegovo življenjsko zgodbo. Googlite, se splača, ali pa pogledajte za nazaj na Radio 1 TV, je časovni zamik. Yeah. To sredo bo Sean v kongresni dvorani Smel. Kaj bo tam? Ja, večer zmagovalcev. Med govorniki bodo paralimpijski plavalec Darko Đurić, autorica Maja Peron, ki je napisala Izberi prijaznost, Boris Vene, ustanovitelj družbenega gibanja Aktivno srce na kvadrat in seveda človek, legenda Sean. Swarner, Sean, what can we expect on Wednesday? What part of your story will you share with us? Because I was thinking, you know, during this last song I asked you, is it gonna be like some Tony Robbins seminars or...
2: It is not like Tony Robbins, and we were discussing this off air. I probably shouldn't say it on air, but yeah, I'm not going to say it. So my job, I've been approached by companies like Google, and they said, Sean, we're looking for a motivational or inspirational speaker. And I said, you got the wrong guy.
0: Oh, okay.
2: Well, why? Because your story is so inspiring. If you're looking for an empowering speaker, someone who can change a life forever, not... Hey, I'm going to inspire you and you need to come back so I can inspire you again.
0: Až prevedu.
3: Ne vem, če sem čist dobro razumel, Anja boš pomagala.
0: V bistvu,
3: da, ja. Ne, sem poslušal. Da ni samo motivacijski govorec, oziroma da malo drugače razmišlja. Ne? Sam ne znam to,
0: ni,
3: kako povedal.
0: Ni nekdo, ki ti bo ki te bo motiviral, ja. Pa da bo pa,
1: da boš mogel
0: da ti bo rekel, da boš ja. Mogel še enkrat prijeti, da te ja. Bo spet motiviral.
1: Tako.
2: Okay. So, motivation and inspiration do not last.
3: Uh-huh. To ne traja, motivacija.
0: In inspiracija ne traja, ta?
3: Ja.
2: But empowerment is forever. So, I want to change a life, not just now, but forever.
3: On to počne na dolgi rok, ne?
1: Tako, da pač usmisli neko situacijo, ne? Da pač ni, če dobiš ti neki pač quote, inspiration, ali ne, da na nek nahip, te navdihne, ne? Ampak tukaj je pa v bistvu dolgoročno opolnomočenje, kako pač neki doživeti.
0: Ok. Sem prej Tonija Robinsa omenil, ja. Zaradi tega, ker pač ne, na Netflixu imate tudi njegovo recimo zgodbo, pa te seminarije in tako naprej. In je dober, pa je tudi grozen, kakor je rekel. On tudi najde neke ljudi. On vedno, I'm speaking about Tony Robbins. When he, you know, in the audience, he, at the moment, sometimes he said, from the statistics, I know that at least 6 people here try to do a suicide. Mm. Raise your hand. And people... Yeah, people do that.
1: Do that.
0: Uh-huh. Yeah, and then he talks in front of the audience with them. Do you also do that stuff? Do you talk to the audience or you just present your story?
2: So when he does something like that, it is a weekend-long seminar where people go on Friday. They sleep for about 3 hours. They're exhausted. I don't do that. I do workshops. I work with leaders. I work with... corporate executives, but the inspirational part is what Tony Robbins does amazingly well. The empowerment part is what I do really well. I don't need repeat customers.
3: Mm-hmm. Okay, zdaj se moramo najprej na Tomiju Robbinsu vrniti. Pač on ima taka dolgotrajna, cel vikend traje njegovi seminari in to je zelo izčrpujoče. Ne? In tam je tudi zanimiva statistika, je rekel Denis, da recimo dvigante roko, 6 vas je v tej dvorani, ki ste naredili samomor, dejansko ljudje dvignejo roke. Ne? On tega ne počne pri svojih pač dogodkih, ne? Ampak
0: večer zmagovalcev vstopnice so še na voljo, kraj je kongresna dvorana Smelt. Ob 18. dogodek bo potekal v slovenščini in angleščini, zagotovljen je tudi simultan prevod, boljši, kot ga bomo mi v studiju. Če slučajno koga strah, da bi šlo kaj mimo vas, izjemni ljudje, izjemne zgodbe, vabljeni in ena taka izjemna zgodba prihaja konec meseca, da žela junakov. Hvala, ker boste meje mogočega tudi letos premikali z nami. Sean, thank you.
3: Hvala.
1: Thank you, Sean.
2: Hvala.
4: Denis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Suzuki.
5: Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
6: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
7: Podaljšani vikend, praznik, počitnice. Končno razlog, da malčkom privoščite nekaj novega. Ta vikend do ponedeljka. -30% popusta na vse v Lucky Kidov. Udobna, igriva oblačila za dni, ko so ves čas v gibanju. Kliknite zdaj. luckykido.si.
5: Suzuki Vitara Special Edition je lahko sedaj tvoja že za 24.350 evrov.
8: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Perutninski narezek z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos. In bučke 40% ceneje. Lidl. Splača se.
9: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
10: Samski onoon.com. Več kot swipe, več kot like.
11: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Obnauliate, gradite, utop dum pohitite. Če boste hitrihnuk, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo. V Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Jutri bomo tudi uradno priča odprtju novega moškega zapora v Dobrunjah. Slavnostni trak bo prerezala ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokalj. Novi zapor bo lahko sprejel 388 oseb in predstavlja eno največjih investicij na področju pravosodja pri nas. Naj spomnim, gre za prvo otvoritev novega zapora po letu 2004, ko je vrata odprl zapor v Kopru. Kot pravijo na ministrstvu, z novim zaporom rešujejo dolgoletno prostorsko stisko slovenskega zaporskega sistema, predvsem pa dolgoletno stisko moškega zapora na Povšetovi v Ljubljani. Novi zapor še ne deluje s polno zmogljivostjo, so pa v njem že sprejeli prve zapornike na odprtem oddelku. Kdaj bo potekala selitev ostalega dela, pa zaradi varnostnih razlogov seveda ne razkrivajo. Prostovoljci Ljubljanskega rdečega križa pa bodo v sredo opravljali preventivne meritve krvnega tlaka, holesterola, sladkorja in kisika v krvi, in sicer med 10 in 12 uro v sejni sobi četrtne skupnosti Rožnik.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Precej sončen ponedeljek je pred nami z nekaj koprenaste oblačnosti in pa zelo toplo bo tudi danes, od 21 pa do 27 stopinj bo popoldne, že jutri pa se bo shladilo in pa tudi pooblačilo.

0: Polna zapora na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi nesreče v delovni zapori. Pri Postojni promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto. Imamo zastoj v obe smeri tudi po regionalnih cestah. Za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, je možen uvoz na avtocesto pri Postojni. En kilometer dolg zastoj tovornjakov ustraja na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. No, dobra novica, mislim, dobra, kakor za koga. Trenutno ni radarjev in kontrol. Če pa jih opazite, javite na 08022255.
1: Čez pol, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ana, nikadeni smo z vami, pridružil se nam je naš hišni, nori znanstvenik, Novak, strokovnjak. Čau, Novak.
3: Živel.
1: Ej.
3: Nori, zdaj sem že nor.
1: Ti si že nor, ti tudi laufaš te maratone, stari.
3: Ja, s tebi.
1: Prej smo imeli enega gosta in tako naprej, ki je prelaufal na vseh kontinentih, ti tudi?
3: Sedem, ja. Ja, da, vseh kontinentih.
1: Ne, pač prelaufal si?
3: Ja, dobro, ja, ok, ampak ne, to bilo res impresivno, sem preposlušal.
1: Ja, pa nisem ga hotel slabo volo spraviti, ampak hotel sem reči. Ni šel ti iz Šmarja na Triglo?
3: Ne, to pa ni šel.
1: To pa ni šel, to si šel pa ti, ne?
3: Ja, to pa res, ja.
1: Peš je šel.
3: Peš, ja.
1: Ja.
2: Noro.
1: Vidiš, pa pohval se.
2: Bravo. Ja,
1: pa
2: še goste.
1: Zakaj mi zelo te zemava, če te pa res, no, veste, hvalim ti, pa me gledaš čudno.
3: No, sam, enkrat sem tudi šel iz Šmarja na Triglo, pa nisem prišel, no, sem prišel sam do Vranskega.
2: Pa zakaj se toliko nič daje?
4: Ja, pa še daj sam reč, hvala.
0: Hvala. Hvala. Si tudi že to podvig, že do Vranskega je delač.
3: Ne, hvala, hvala, hvala.
2: Bro, Novak, kako le bi rekla.
1: Pa še neki, pa še neki.
0: Pa taki zastoj.
1: Moja sestrična je mislila, da imaš raka.
3: Kaj?
1: Moja sestrična je mislila, da imaš raka.
3: Ja,
1: ne?
3: Tako da skoraj podobna zgodba kot tale vaš gost prele. Neko, jaz ne gledam tako, da imam, mislim, šel peš in čmari na drugo.
1: Mene gledala ga je umrski soboti, pa je prišla do mene, pa prav, a ima on raka.
2: Kaj? Oj. Zakaj?
3: Pa tak sem zvarno zgledala. Tako da je ta srečena zgodba, pa dajmo kako novo. No.
1: Kaj imamo da?
2: A bomo kurali?
3: Ja,
1: a bomo zakurali studio?
2: Ne, nekaj imamo za pit.
3: Jaz sem prej poslušal, kaj je to zdaj ta challenge, da ti ne smeš en mesec pit.
2: To jaz sploh ne vem, to je grozen res. To je resno.
1: Mesec, 30 dni.
3: 30 dni, ja. A ja, ne, pol je manj, ja. Ker,
0: ja, kaj, in zdaj boš iz Coca-Cola naredil alkohol?
3: Ne, ne bom.
2: Alternativo pokazal,
3: ampak kaj. Ampak tudi bomo zdaj malo demonstrirali, kak se pije Coca-Cola, ko to boš ti zdaj rabila, ne, boš verjetno na Coca-Coli, pa bomo testirali. Ja. Kaj je hitreje, veš?
2: Sam ti ne vem.
3: Coca-Cola z papirnato slamico ali z plastično?
2: S cukrom, kaj?
3: Kaj je hitreje?
2: Kaj je hitreje? Najbrž plastično.
1: Plastično?
2: Ja, kaj papirnata se ti tako ni.
3: Kolega, da želak je nazaj, ne? Aha, zadnje si ja. Te pogrešal. Ne?
0: O, hvala.
3: Ja, ni bilo isto, no. Mislim, Lara, super.
2: Hvala, draga, je pa vse ratal, no. Sladolet je ratal. Sladolet so delali.
3: Ja,
0: Koliko sladolet ste imeli?
3: Sladolet smo delali, pa tebe ne.

0: Joe!
1: Domač strokovnjak je z nami, prav, da nam bo danes pokazal. Ne vem, kaj bo pokazal, nekaj bo pokazal.
2: Človek, ki pozna odgovor na vsako vprašanje. Danes v Tenis Audi Jobu Novak strokovnjak.
1: Ja, boš povedal, kaj imamo za en eksperiment. Rekel si, da se Coca-Cola slamce, prej spije slamco, plastično ali slamco papirno.
3: Kako imate vi glede teh slamca?
4: Jaz ne maram papirnatih slamc, prav užicirajo me, res. Zar te, ker kapiješ to pijačo 20 minut, se ti že cela
3: zgužba.
4: Nekako ne rečem. Zgužba,
3: zgužba.
4: In je pač tudi vkus ma, prav nič ni vkus pijače.
3: Počaj, ko šmela otroka, res. To je še katastrofa.
5: Ma, jaz sem raj skozi kozarca.
3: 2 minute, ne more več, ne gre več, ja ne gre več, ja, ker pač rešujemo planet.
4: Ja, no, sej to.
3: Ja, res,
4: ti se sploh spetečno
3: potem.
4: Ja, no, in pol na drugi strani se ta bombardirajo vse. Ja, mi pa rešujemo planet.
3: Skjera, mislite, da bi hitreje človek spil?
6: Ja, jaz mislim, da plastične ne, so, ker pač tako ne promoviraš. No.
4: Ja,
3: ne promoviram plastične.
5: Papirnate.
3: Drugač tudi na lani, meni gre na živce, te papirnate tak, da ono. Mi ja bom pa danes tekmovala, Dežo, tako da boš kar tam za mizo, ni nebene panike.
5: Prav, v redu,
1: ne,
5: ti
1: pa bi prelohk polije.
3: Imam za to brisačo.
1: A, ok, bo malo.
3: Imam brisačo in tak, da ne bo nebene panike. Nemo, kako je
6: dobro. Izvoliš?
3: Evo ga.
1: Pokriv vse, Miha.
3: Ti boš imel tole papirnato, jaz bom imel plastično in bova, ne? Takle, jaz bom tole kar prvo, tako da ne bo zdaj do rekel, da kaka na štimano, ne? To so nove Coca-Colce, kupljene v Italiji.
4: Pa sam teh so pa s cukrom, ne?
3: Kaj?
4: Da so pa s cukrom.
1: Ja, Lara je dobila 3 kile mišic. In se mora zdaj izogibati cukra.
4: Ne.
3: Zdaj
4: še
3: nič
4: lepo skus.
3: Ne,
4: ta istočasno noter.
3: Da, istočasno dama not, ne, in ko bomo, a si vse pokril?
5: Vse pokril.
3: Sliš. Slamice bo že not, ne, ko bomo štartala, tako da lahko damo kar not in malo premešamo, ne, kar fajn premešamo. Ne, kaj si zdaj napil?
5: Kaj ga me mi bo ubil, stari?
3: Ne.
5: Pa
6: ne mi se.
3: Ne, sediš. A što?
6: Oj. Alo, brisačko prnete, prosim.
3: Kak si pa to? Ne, pa da veš, kaj je bilo.
1: Si čist malo premešal.
3: Ne, pa vse si imel pokrito, ne? A šlo, ti šlo?
5: Pol šlo, stari, pol je to.
3: Pa kak ti je šlo pol, vel?
5: Ne, šlo spet.
3: Okej.
5: Zdaj bom pa spet mogel na tu mašino, ono, tipkat. Pa on zveščeš modr, se bo vrnil. Zakaj mi to delaš? Ti si kao moj prijatelj.
3: Lej,
4: a to je, jaz me ne dojemam, kaj se dogaja.
3: Ne bomo tekovala, ni finta, kdo ki treba zbije. Finta je, da če daš papirnato slamco v Coca-Colo, se zgodi podobno, kot da vržeš not Mentos. Sam manjša reakcija, kot smo videli, ampak vse je lahko.
5: Jaz se počutam res, da je kupček nesreče.
3: Ti si vedel.
4: Vse nismo nač v niča,
3: v redu je. Vedel si ful, da sme jala, ampak tokrat zva, sorry.
4: Bela miška, v redu je.
5: A veš, kaj jaz ful pazim, jaz sem si zdaj kupil, mislim, dobil sem. Prav tazgele, ker res ne moreš polit, ne?
3: Ja, ampak tu pa je šlo. Sem ni šlo, a dela računalnik?
5: Ja, dela.
3: Se dela. Evo.
4: Ampak vidiš, te papirnate slamce so prav...
3: A si že prej, jaz smo že...
1: Ne, topim, ne.
4: Kakam? Da ti pomagam.
3: Poglej, da zdaj le vidimo, lej, papirnata slamca, če jo damo v Coca-Cola, pa malo pomešamo.
4: Smo videli, kaj se zgodi.
3: Butne preko.
1: Butne, čist preko.
3: In to je še en razlog, zakaj papirnate niso najboljše, vse vem, bomo rešili planet, sem vse eno. Kaj se zgodi, isto finta je kot pri Mentosu. Folk misli, da je to kemijska reakcija, ampak ni. To je fizikalna reakcija, ko sproži, da se sprosti na enkrat ful velik CO2. S tem, ko imaš slamico, ne, papirnato, je not ful malih takih žepkov zraka, ne, in ti potem spodbudijo, da CO2 butne ven, da razbije oglikovo kislino in s tem naredan hitro rata velik CO2. In pri Mentosu je ista finta, on Mentos zgleda gladek, ampak ima ful malih žepkov zraka not in to reagira in butne ven. In to se zdaj zgodilo.
1: Miha sam še per pije.
5: Pri meni je bilo ful burna reakcija, res.
3: Ja, je bilo, vse to je bilo tudi, ampak...
1: Ja. Ampak dobro.
3: Zdaj veste. In tudi Coca-Cola ti uniči, ker ni več mehočko.
4: Papirnati slamcu, Coca-Cola pa meša zraven računalnika.
2: Tenis Audi Show.
0: Vaša jutranja zabava na Radio 1. Sve

0: Taylor Swift in Oppa Light, 10 do 9. Je Miha, je računalnik dela?
1: Vse dela, na srečo sem res dober zaščitil, no. Tako da,
2: še dober.
1: Še dober.
0: Preživo tudi.
1: Reakcija je bila pa res burna, ne? Tako da ne papirnate slamce nikoli v Coca-Cola.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
5: Iščeš odgovore o ljubezni in svoji identiteti? V Slovenijo prihaja Christopher West, govornik o teologiji telesa Janeza Pavla II. Pridi na dogodek Izvir, petek, 5. juni, Ljubljana. Zagotovi si svojo karto čim prej na katoliskamladina.si, pošiljnica Izvir.
6: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.

0: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
1: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
2: Več na regija.si.
3: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Po tlakovce v tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
5: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31 950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
6: Restauracija in bar Divino.
7: Kristalna palača BTC.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Minuta čez 9 je dobro dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim Darijo Štravstisu. Evropska komisija poziva države članice naj se ob trenutni rasti cen nafte izognejo splašnim cenovnim kapicam. Predsednica komisije Ursula von der Leyen opozarja, da so pretekle neselektivne pomoči proračune stale več 100 milijard evrov, učinek na najbolj ranljive pa je bil premajhen. Namesto splašnega nižanja cen Brusel predlaga ciljno pomoč revnejšim gospodinstvom in hitrejšo elektrifikacijo industrije, za kar je v evropski blagajni na voljo še skoraj 100 milijard evrov. Slovenska vlada za zdaj drži le nižje trošarine, drugih ukrepov pa na ministrstvu za energijo trenutno ne pripravljajo. Svetovna zdravstvena organizacija pa preiskuje smrtonosen izbruh hantavirusa na križarki Hondi v sredi Atlantika. Bolezen je terjala 3 življenja, še 3 potniki so okuženi, eden od njih se v Južni Afriki bori za življenje. Med žrtvami sta tudi 2 nizozemska državljana. Vseh 240 ljudi na krovu je pod strogim zdravniškim nadzorom, medtem ko epidemiologi ugotavljajo, kako se je virus sploh razširil po ladji. Še ostajamo pri turizmu. Turistične velesile množično opuščajo nov evropski sistem za nadzor meja, da bi preprečile poletni dopustniški kolaps. Potem, ko je Grčija zaradi dolgih čakalnih dob že ublažila biometrični nadzor potnikov izven Unije, naj bi enako storili Italija in Portugalska. Strokovnjaki svarijo, da bi se lahko zaradi strahu pred izgubo gostov v sistemu umprla tudi Hrvaška, saj so novi terminali za prstne vtise in skeniranje obrazov povzročili popoln kaos.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Večinoma sončno bo danes z nekaj koprenaste oblačnosti in temperature bodo še kar prijetne, od 21 pa do 27 stopinj, potem pa sledi več oblačnih in deževnih dni. Že jutri se bo pooblačilo in na zahodu bo možna tudi kakšna ploha, v sredo pa se bodo plohe nevihte pojavljale po celi državi. Kar se temperatur tiče, pa zjutraj ne bo tako bistvene razlike, popoldanske temperature pa bodo padle pod 20 stopinj in pa trenutno ob 9 imamo Kočevje 10, potem Ljubljana 12, Novo mesto in Krško 13 stopinj, potem Lendava in Maribor 14, Nova Gorica 15, Izola 16 in Hoče 17.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
7: Popolna zapora na primorski avtocesti v obe smeri med Duncem in Razdrtim zaradi nesreče v delovni zapori pri Postojni imamo zastoj v obe smeri. Obvozi so možni proti Ljubljani, čez Razdrto avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, uvoz na avtocesto pri Postojni pa je možen. Če se odpravljate proti Kopru, je obvoz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, kjer pa je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete po prihitevalnem pasu. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdoščina pod kraj Logatec, za tovorna vozila pa čez Črni vrh. Zaradi nesreče je tovorna vozila nad 7 ton in pol izločajo na Vipavski hitri cesti H4 in pa avtocesti A3 Divača Fernetiči. 1 km dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa en radar ta trenutek meri v Lomanošah pri Gorni Radgoni, kje pri Oljarni. Srečno pot!
8: Okna in vrata IM.
9: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
8: In cene dostopne.
9: Ker strokovno svetujejo.
8: In poskrbijo za montažo.
9: IM. Okna, vrata in senčila.
10: Dobro jutro!
11: Dobro jutro, Slovenija!
12: Če čakate znak, da je danes pravi dan, evo ga, to je ta znak.
11: Če pa ni,
12: bomo dal pa nov znak čez eno uro.
11: Z vami so že po konci. Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
13: Jo, je kupenih znakov, ampak znak, da je danes dan gasilcev, pa to še nismo dali.
11: Najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
14: Denis Avdić, Radio 1.
13: Kaj pa bi bil to za en znak? Kaj je kakšna sirena? Nadaljujemo z obiski v tem le jutru. Svetovni dan gasilcev je z nami, bo poveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar. Balara, prosim, ne vprašati, kje bo letos najboljša veselica gasilska. Ne? Gasilci so pač ljudje, ki jih imamo radi zaradi veliko njenih stvari, ne sam zato, ker naredijo dober žur vsaki vas.
5: Ja, res ga naredijo, pa nisem mislila tega vprašati. No, sem zdaj, ko si mi dal idejo, mogoče, ali če bo že tukaj, zakaj pa ne?
13: Zvonko Glažar, prvi gasilc, tudi na Radio 1 TV, v nadaljevanju.
14: Dobre glasbe.

0: 9:10, lepo zdrav od nas.
1: Živijo.
0: Anja, Miha in Denis smo z vami ob svetovnem dnevu gasilcev. Pridružil se nam je studiu tudi poveljnik Gasilske zveze Slovenije, Zvonko Glažar. Lepo zdrav, dobrodošli.
2: Živijo. Dobar dan, spoštovani prijatelji, lepo zdrav.
1: Čestitke, ne?
0: In,
1: praznik,
0: tako. In kar tako en velik hvala za vse, kar delate. In hvala tudi, ker ste to našo akcijo Deželo junakov vzeli za svojo. Povsod, kamarkoli je prijatelj junak pošel. Ja. To je bila največja čast.
1: Pa pena party, pa ne, ja, vse. Ne?
2: Gasilci ste nas vzeli za svoje. Tudi v korona časih, ki je bilo res malo smotrno vse skupaj. Pa gasilci ste bili takrat zelo, zelo pomemben član. Člen, kakorkoli, te akcije.
3: Ja, hvala, to pazite, tudi tako je pri nas navada, da vedno odpiramo vrata in pa srce vse tistim, ki širijo dobro voljo in pa pomoč. In tudi sva, vi ste bliži, tudi v moji vasi in smo vas prijeli, ko se sliši po gasilsko.
0: Super. Demo začetko. Kaj gasilci delate prav? Namreč, vse ankete kažejo, da ste na vrhu institucij po zaupanju. Gasilc je bila tudi beseda leta. Kaj vse delate prav, da uživate tako visok nivo zaupanja v državi, ki je tradicionalno ne za vpliv do praktično vseh institucij.
3: Delamo prav to že več kot 150 let v slovenskem prostoru. Delamo to, ker ti zavedamo se, da je dobro delati dobro. In mi predvsem v svoje vrste vključujemo in vabimo mlade, stare, malo bolj stare in pa še starejše. Naša lastnost je ta, da za vsakega, tudi tistega najmanjšega, ki so stari pogosto 6 let, tistega najstarejšega, ni važno kdaj, za vsakega imamo delo, dolžnost, odgovornost, šele potem pa ga sprašujemo in pa mu ponujemo kakšne koli pravice. To je naša lastnost in zaradi tega, ker se ljudje pri nas dobro počutijo, ker se čutijo del družbe, odgovorne družbe, se nam članstvo in res lepo je to iz leta v leto še kar povečuje. In seveda to naša dobra volja, ta energija, ki jo širimo v svojih gasilskih vrstah, že več kot 150 let ljudje potem prepoznajo. Pri nas je načelo, kot rečemo, naš slogan v službi ljudstva na pomoč, da je pomagamo takrat, ko je potrebno nekdo, pa ni važno, kdaj je to po noči ali po dnevi, ni potrebno.
1: Tudi praznika ni, ne?
3: Tudi praznika ni in sveda pri nas smo vedno, vedno na voljo.
2: Ja, in to, ko govorite, je res, ne? Vi iz gasilstva, ne? Bi človek sklepal, da gasite, gasilstvo, gasite, ampak vi delate še vse drugo, ne? Mislim, imate tokenih nalog.
0: Kako nekdo postane gasilc? Kaj vse upoštevate pri novih rekrutih?
3: Gasilstvo delamo vse. Takrat, ko je nekdo potreben pomoči, pa še v ljubezni je potrebno pomagati, če je v
1: pogasimo vse, kar je.
3: Kaj je potrebno? Prav v naše gasilske vrste vstopajo 6 let je tisti prak, ko takrat že imamo za te mlade naši, rečemo, pionirje, neko delo in pa dožnost.
0: Zadnjič ena kolegica rekla, ki je z ene vasi doma, je rekla, joj, ima otroke prav. Mi nijamo toliko možnosti, prav pri nas ni nič. Nič ni nobene dejavnosti, se ko gasilce imate ziha. Pa se začela smejati prav, ja, to pa imamo, se ko, no, pa ga gasilce mu piše, se gasilce pač nekam bo pripadil, šport je, nekaj bo čez, se pač...
1: Absolutno.
0: Nekaj bo počel, ne?
1: Ja, se v nekem društvu.
3: Ravno pri teh mladih se začne z športom. Šport, dinamika, gibanje, ki je povezano z gasilsko stroko, gasilskimi vsebinami. Da, biti gasilec, prostovoljni slovenski operativni gasilec, takrat tisti ta prvi, ali moški, ženska tukaj, ni razlika, je pa že kar precej zahtevno. Naš gasilec mora upraviti tečaj, ki traja 180 ur. To je tečaj, da biti tisti najmanjši gasilski čin in ta čin mu potem daje pravico, da lahko nastopa na gasilskih intervencijah. Mora biti zdravstveno pregledan, mora biti torej primerno opremljen, zato so odgovorni poveljniki v gasilskih družbah. In kaj še pri nas zelo pomembno, da v naše gasilske vrste lahko stopi tisti, ki je pred zakonom čist.
1: Aha.
3: Ga preverjamo.
1: Torej politiki ne bi mogli, recimo. Okay, bomo končali naprej.
3: Kar nekaj jih je v naših vrstah, tudi politikov, tudi župnikov, tudi vseh ostalih.
1: Teh brez. Lahko povem eno zgodbico z gasilci, na katero se spomnim, ko sem bila pač otrok. Bil je veliko noč, na nedela je bila, imeli smo zajtrk pri moji omi in živimo pač ob gozdu in z enega drevesa, neke smreke visoko se je drla ena mačka, mala mačka in še enkrat poudarjam, veliko noč, na nedelja, praznik, velik praznik, spoh na vasi, ne, in gasilci so takoj prišli, ko smo klicali in smo rešvali mačko celo dopoldne, na veliko nočno nedeljo. No. Od takrat naprej ste mi res še bolj pri srcu. No. Ja. Mislim, tudi take stvari. Ne?
4: Je tudi mačka, ja.
0: Ampak gasilstvo tudi pri nas v veliki meri temelji na prostovoljstvu. V tem smo Slovenci sicer kar dobri, zdaj ne vem, kako je pri vas, se prijavlja dovolj ljudi, je med mladimi dovolj zanimanja.
3: Za slovenske gasilce, prostovoljne gasilce velja in to smo sila ponosni na temi. To na glas, vedno govorimo v vseh kontinentih države in sveta, da imamo največ prostovoljnih gasilcev na svetu. Svetu.
2: Wow.
3: Natančni podatek je 82 gasilcev, prostovoljcev na 1000 prebivalcev Slovenije.
1: Noro.
3: Tega nima nišče. Tudi države, ki so nam primerljive, germanski del ali pa hrvaški del, imajo kar tega nekaj manj. To je dejansko nacionalna kulturna dediščina slovenskega naroda.
0: A lahko še kakšna beseda o financiranju? Koliko za vas poskrbi država? Kako pomembni so prostovoljni prispevki na dogodkih? Koliko pomembni so koledarji?
4: Tako.
0: Lokalna društva?
3: Na slovenskem prostovoljnem gasilstvu smo zelo ponosni na zakon o gasilstvu, ki je star že 30 let. Je dober. Zakaj je dober? Ker smo gasilci sami napisali skupaj seveda, z državo in štima še dan današnji. In ta zakon pravno veleva, da je osnova za financiranje gasilstva so lokalne skupnosti, torej občine. Tukaj je glavitna nekako vir financiranja. Potem seveda tudi država primakne kar nekaj, moramo priznati, da nam pomaga. Na slovenskem prostovoljnem gasilstvu smo zelo ponosni na zakon o gasilstvu, ki je star že 30 let. Je dober. Zakaj je dober? Ker smo gasilci sami napisali skupaj seveda, z državo in štima še dan današnji. In ta zakon pravno veleva, da je osnova za financiranje gasilstva so lokalne skupnosti, torej občine. Tukaj je glavitna nekako vir.

0: Prostovoljne gasilce, ko govorimo o prostovoljnih prispevkih. Ja, gasilske koledarje so tradicija, ki velja in so pomembni vir za financiranje. Potem je pomembni vir tudi druge aktivnosti gasilskih društev, gasilske veselice.
1: Absolutno.
0: To je velika
2: srečelovi, reč,
0: pomembna srečelovi. Kaj? In vse ostali, tudi katere velike družbe slovenske, kar pomagajo slovenskim gasilcem na terenu ali pa kakorkoli drugače. Tako da, pomembno pa je tista sredstva, ki sami dobimo. In opažamo zdaj že v tih letih, da ravno društva, ki ko kupuje gasilsko vozilo, ko vsaj en del prispevajo vaščani, občani, je tisto potem gasilsko vozilo je, ampak tisto gasilsko vozilo rečejo, to je potem naše gasilsko vozilo.
2: So ponosni.
0: Nekaj so dali zraven in njega so ponosni kot tako, nekaj dobrega za naslednje generacije.
3: Z naše strani tudi zahvala za vse dobro, kar naredite, tako pri kriznih dogodkih, kot tudi za nas konkretno. Akcije Dežela junakov si brez gasilcev praktično ne znamo več predstavljati. Ne. Tako da hvala, ostanite super, pa se vidimo čez kaj. Dobre tri tedne, ko se začne nova Dežela junakov.
1: Pa nekaj še veselici tudi.
3: Kar se pa tiče vas osebno, pa vam bom rekel isto kot Srečko Šestanu, upam, da vas čim manjkrat vidimo po televiziji. Oba sta super, sam ko vaj vključijo, je ponavadi nekaj šlo hudo na robe. Tako da se demo raje slišati ob takšnih priložnostih, kot recimo danes. Tako da, čim manj dela, pa lepo bote.
1: Je pa lep dan gasilcev, vsem
0: hvala gasilcem. Hvala vam, razpovabite v takšno odaje in tudi ponos in pa veliko priznanje našim prostovoljnim slovenskim gasilcem. Radi vas imamo.
1: Oh,
2: hvala.
1: Hvala.

0: Vidiš, se splačajte na Madero.
1: Ni to Urška.
0: Ne, ne, ni,
1: to Urška.
0: Ni to Urška. Ha? Rekao da bi to kod Larin Urška. Ne,
1: ja sej, sam mog da nas to malo...
0: Ne, ona.
1: A, se, a je tko zveni
0: Urška? Ne, pa ni to Urška, no.
1: A Mitja Urška?
0: Ne, Mitja ni Urška.
1: Ne, verjavam, to je en zeba.
0: Ne, ne, drugače, pro... dosti ljudi, ki sem na Maderi pisala, da so oni na Maderi. Tako da očitno veliko Slovencov.
2: To ni bilo vprašanje zdaj.
1: Ja, vprašanje je bilo, če je to Urška.
0: Ni to Urška.
1: Mara?
0: Ej, Pinky Promise.
3: Denis Audit Show, moje najljubše jutrene zabava.
4: Samo na Radiu Ena.
5: Merkantorjeva izbira, ki motivira. Show domov ti prinaša zabaven izziv. Prepoznaj zvok, povezan z uživanjem v hrani. In se odloči za eno od dveh nagrad za brezplačne nakupe v Merkatorju.
4: Izberi 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
5: Si za? Prijavi se. Pošli besedo Merkator na 051-300-300.
4: Radio 1 in Merkator. Top izbira, ki motivira.
6: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Merkator.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Podaljšani vikend, praznik, počitnice. Končno razlog, da malčkom privoščite nekaj novega. Ta vikend do ponedeljka. -30% popusta na vse v Lucky Kidov. Udobna, igriva oblačila za dni, ko so ves čas v gibanju. Kliknite zdaj. LuckyKido.si.
6: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Merkator.
10: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si. Radio 1.
12: Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
12: Več dobre glasbe.

0: Joker out, umazane misli. Danes pogibamo vaše misli, oziroma kje ste bili za dopust. Na dopustu za prvomajske, ampak ne nam povedati, kje ste bili. Mitja.
1: Tam kot Lara pa Urška.
0: Tam kot Lara.
2: Madera.
0: Je res tako lepo?
1: To je res zanimivo za pogledati. Smo prekruzali vse od severa do juga, skoraj zahoda. Tudi smo bili vseksavno, kot Lara, tako da je bilo res super.
3: Bravo.

0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Športna dvorana v Medvodah dobiva novo streho. Ta pomemben športni objekt v občini sicer letos praznuje 20. obletnico delovanja in kot pravijo gre za enega najboljših in polno zasedenih tovrstnih športnih objektov v regiji. Zato bodo v prihodnje potrebna večja vzdrževalna dela, kot omenjeno so se sedaj lotili obsežne sanacije strehe. Na strešni kritini so se namreč zaradi dotrajnosti materijala in tudi zaradi vremenskih vplivov pojavili razpoke in mehanske poškodbe. Zaradi tega streha na nekaj mestih zamaka. Po sanaciji bodo sicer na streho namestili tudi panele sončne elektrarne. Zaradi sanacije je del parkirišča v objektu športne dvorane začasno omejen. Dela potekajo vsak delovnik med 7 in 17 uro, zaključili pa naj bi do konca maja. Mimoidoče na občini prosijo za pozornost in upoštevanje navodil izvajalca, da bo delo potekalo varno in nemoteno.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Danes še lahko izkoristimo sončno vreme in pa visoke temperature, že jutri pa žal sledi poslabšanje, to oblačilo se bo pa tudi shladilo in pa možno bo že kakšna ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
6: Popolna zapora na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi nesreče v delovni zapori pri Postojni nastal je zastoj v obe smeri. Obvozi so možni proti Ljubljani čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, uvoz na avtocesto pri Postojni je možen, če se odpravljate proti Kopru je obvoz za osebna vozila, možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, kjer je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete le po prehitevalnem pasu. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec, za tovorna vozila čez Črni vrh. Zaradi nesreče tovorna vozila nad 7 ton in pol izločajo na Vipavski hitri cesti H4 in pa avtocesti A3 Divača Fernetiči. En kilometr dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in še zadnje dva radarja v Lomanošah pri Gorni Radgoni merijo pri Oljarni, radar na Stojalu pa v Tenetišah pri Kranju. Kje je tretji, povejte vi na nič 80 22 55.
7: Čez pol deseto, dobro dan.
8: Živjo.
7: Dobro dan. A od naštirih, medtem ko je Lara Tošič uživala na Ronaldo Madeiri, se je na YouTube pojavila nova epizoda podcasta Tisti dnevi v mesecu.
8: Tako je, tudi ko ne delam.
7: Jaz sem mislil, da ste uživo.
8: Pa sve smo uživo. Mislim, sam ponavljaj, treba malo pokrajšati stvari v postprodukciji, ker Vesna kar dost govori. No.
7: In, pokrajšati ali neka popraviti frizure na res?
8: Ne, nič tazga, sam pokrajšati. Ja.
7: Ej, kjero seks temo ste pa tokrat obdelali? Kaj ste delali?
8: Ni bila seks tema, smo bili mečkam bolj resne. Tokrat z Niko Mori smo se pogovarjali o umetni oploditvi. Tako da tudi o resnih temah se znamo pogovarjati in tudi o teh temah se je treba pogovarjati, tako bom rekla.
7: Ha, se pravi, kako do rezultata brez seksa?
8: Pa ne čist kodi, no.
9: Da kaj bo še več časti.
2: Sveže na Radiu 1. Don't talk to me, I don't care. For you, I wanna be heartless. Damiano David.

0: Hunter X Golden na Radio Ena, 18 do 10, 18 dolov šeta. Anja, Lara, Miha, Denis smo s vami. Lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
0: Nova epizoda podcasta Tisti dnevi v mesecu je že na YouTubeu. Lara pravi, da so punce tokrat obdelale resno temo.
1: Ja, in pomembno temo, bom tudi tako rekla. No? Tako, v bistvu umetno oploditev in vse, kar je povezano s tem. Nika Mori je bila naša gostja in ona je dala skozi 5 IVF postopkov in v bistvu več let nekih razočaranj in zelo iskreno tudi govori o tem, kako je potekala ta njena pot do zanositve. Zdaj zanosila, tako da čestitke še enkrat.
2: Čestitke, ja.
0: Čestitke, dajmo slišati par izsečkov.
3: Oni potehnejo ta tvoja jajca ven. Okay. Tisti dan dobijo še spermo in jih oplodijo v laboratoriju. Pač težko je, če si ženska, da se

0: ko jaz pokažem, kako se to naredi.
1: Oh, so brez možganov spokojni.
2: No, jaz mislim, da res moraš imeti pomankanje empatije.
1: Sliš, kako ona lep što pove.
2: Ja.
3: Ko si rekla, ni o seksu, a prva beseda sperma.
4: Ja, dobro, no, ja, tudi dobro. Spermo rabaš tukaj.
3: Absolutno.
4: Ampak je pa bila ja, resna.
3: Se mi zdi, da je kso, najbolj pomembna sestavina.
4: Ja, ja, absolutno, Denis. Mislim, je pa bila resna tema. Me volej, še prvi komentar na YouTube berem. Zelo poučna epizoda, bravo, bravo. Dekleta, da odpirate tudi bolj resne teme. A vidiš, lej?
1: Jaz se lahko trdim na oboje, da je to zelo poučna epizoda in tudi to, da vprašanje, da boste pa vidva zibala lahko zelo nadležno. No?
4: Ja, to bi pa krvarjela. Na partnerski odnos, kako, ne vem, si ne moreš pomagati brez tega, da bi sam sebe mečkan krivil, kako je to psihično in fizično vpliva na telo, tako no. Ne vem, bi rekla, da je za poslušati, no, sploh, kar se tiče teh komentarjev, bi se lahko marsikdo zamislil.
3: Sem zelo vesel za tebe, za Matevža, pa za vse, ki postanete starši po katerikoli poti.
1: Hvala lepa.
3: Ja, ja. Res je. A, je pa tudi resno, da moški in ženske doživljamo to zelo različno.
4: Uh-huh. Kako da mi
3: pač. Aj, moški to je valjda, da doživljajo.
4: Ja, absolutno, ja.
3: A veš, pač...
1: Že to se me je uspešno, da ta ni.
3: A veš, da ti kot ženska imaš zaradi tega občutek, da je nekaj narobe s tabo.
4: Ja.
3: Pa ni, ne?
4: Ne, absolutno ni, ne. Ampak marsikatera najbrž ima občutka krivden, pa najbrž od moških,
3: midva,
4: no, se ne
3: midva,
4: vem.
3: Midva s Šaričem sva to zgodbo izključno dala v stand-up.
4: Ja.
3: Ja. Pač, ampak po moje še... Oba sva to naredila samo zaradi tega, ker se je srečno končalo.
4: Torej sem. Ja, no, sej, za to.
3: Ne? Ker če se ne bi, po mojem, ne bi govorila.
4: Ne bi bilo tako komično, ne. Ja. Pa se tudi tukaj tudi nekaj je povedalo v bistvu, kako to hormonsko vse vpliva tudi na žensko. Ne? Recimo, če imamo menstruacijo, pa je že to grozen, tam je pa krat tisoč. Ja. Pa si predstavljali pol živeti.
3: Sem najbolj grozen za moškega iti tja dati material.
4: Ja.
3: Ker imajo, a veš, najbolj nesproščujoč prostor te dajo, da se greš sproščiti.
1: Pa vsi vejo, kaj si šel delati.
3: Sorry, stari, ne bo šlo. Ne, ne.
4: No, pa si pa predstavljali.
3: To bi mogel moški enka zbirati denar, da nam to zrihtajo. No? Da si mi zrihtamo ta
1: men. Absolutno, da pa še punce, da vam pomagajo.
3: En man cave, da lahko ta material damo. No?
4: Absolutno. Man cave.
3: Res, res. Mi se moramo nekje za to zauzeti.
4: Bogi, revčki, res
1: in inštitut 8. marec, mislim, da je pravi nastavljenje.
3: Pa bomo naredili svojega 9. marca, znam nekaj, da naredimo.
4: Res, mislim, naredite nekaj za svoje pravice.
3: Zadnja epizoda tistih dni v mesecu, zanimive zgodbe, pa že zato v bistvu, da boste premislili, preden naslednjič koga obražati. Ej, da bolj da vidimo.
4: Kako pa je, kako pa je.
3: Ja.

0: Fid Arta in soncu, Lara, kako bomo na soncu?
1: Danes še od jutri naprej pa bolj malo, tudi malo se bo zhladil. Ja.
2: Ne, ne. Bo je tudi obdobje.
1: Žal, in mislim, sigurno bo enkrat sonce prišlo nazaj. No.
0: Še zbivke na soncu, še Matjaž, še zdaj prevzema zbivke na soncu.
3: Cel teden sem imel sonce.
0: Nehi?
3: Ja, no.
0: Kje pa zbil?
3: Čakaj, moram povedati, brez da
0: a
3: povem.
0: A si šel kaj kolesar?
3: Tudi.
0: Aha, no, daj povej, kje si bil, brez da poveš, kje si bil.
3: Torej, bil sem v kraju, v mestu, ki je znan po rdeči barvi,
0: čeprav
3: je njihova barva v bistvu oranžna.
1: Oranžna, Kingsday,
2: Nizozemska.
1: Amsterdam.
3: Ja. Točno to je, bravo.
0: Amsterdam si šel s kolesom.
1: Zato bili prijatelji, ne?
3: Ne, kolo je bilo samo ena daljša, smo šli s prijatelji z Peklenki do Poreča, pa smo šli pa družinsko.
2: Tam je nora kultura kolesarstva, tam vsi vozijo kolo.
0: Ej, jaz v Amsterdama skadil travo?
3: Nisem.
1: Ampak hči, nisi.
3: Tudi ni hotla. Sem rekel, če grevak, sem rekel, če že ima željo, da je fajn, če
1: skupina.
3: To v pravi družbi to proba, ne, pa potem je rekla ne.
2: A poste sem te kukije jedel, ne?
1: Noč.
0: Ej, kaj pa je rekla, kaj videla tete, kaj delajo? V izložbah. Kaj je rekla?
3: Pa, nič kaj dost. Tako, a veš, sem tiskaj, ti je nerodno, pa se...
1: Nič kaj
3: pa,
1: zoprna.
3: Ja. Res je tako malo...
1: Nismo navajeni.
4: Awkward.
3: A veš, če greš, tipi je tako, ha, ne?
0: Ja,
3: greš pa... Je bilo pa tako malo in, ne, ni bila lih...
2: Kaj si pa ti rekel?
0: Njemu je tudi pa nerodno.
1: To je bil kar v prizoru, v filmu, ko pride pa gleda starši, mislim.
0: Kaj boš imel?
3: Danes se moramo spraviti skrpno. Po prazniki smo po dopustih, motivacijski ponedeljke, zbiram najboljšo muziko z vami.
5: Denis Audit Show.
6: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
7: Dokler muzika štima, je vse prima.
8: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
7: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
9: You know, you just gotta keep moving. You know?
5: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
8: Pokrovitelj.
10: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
6: Radio 1 Krvavec.
11: Najti veliki nakupi
12: prinašajo samo
13: male skrbi.
12: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
14: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
15: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
16: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro, ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
17: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
16: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
18: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
19: Sej veš, v center regije A Trzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
2: Več na regija.si.
4: V trgovini Baustoff Metal najdete CRSIT izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite CRSIT fasado svojih sanj.
1: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.
18: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
7: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
10: Restauracija in bar Divino.
8: Kristalna palača BTC.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: 10 je ura, dobro dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dober dan in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šegula. Politično dogajanje po odločitvi predsednice Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga mandatarja, se zaostruje. Državni zbor se bo z njeno odločitvijo seznanil jutri, nato pa se začne drugi krog iskanja. Najresnejši kandidat ostaja Janez Janša, ki že tipa teren za koalicijo, medtem ko imena ministrov za zdaj ostajajo neuradna. Ključno vprašanje ostaja, ali bo komu uspelo zbrati potrebno večino. Pred vrati so torej odločilni dnevi za novo vlado. Na eni od križark v Atlantskem oceanu pa so potrdili izbruh nevarnega virusa, zaradi katerega so umrli že 3 potniki. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se je okužilo 6 ljudi, eden se še bori za življenje. Vzrok naj bi bil hanta virus, tako imenovana mišja mrzlica. Preiskava še poteka, saj vir okužbe za zdaj ostaja neznan. Pa še v Južno Korejo, kjer tako malo spijo, da so priredili kar tekmovanja v spanju. Dogodek v enem od parkov v Seulu opozarja na dejstvo, da so Južni Korejci med najbolj neprespanimi na svetu. Zmagal je moški v 80-ih letih. Organizatorji pa so kakovost spanja spremljali tudi z merjenjem srčnega utripa. Očitno v Seulu danes zmaga tisti, ki zna najbolje zaspati.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Ja, danes bo dokaj sončno, sicer nekaj oblačnosti, proti večeru predvsem, temperature bodo pa od 22 do 27 stopinj. Jutri oblačen dan, na zahodu bodo rahle padavine, ki se bodo širile na osrednje kraje, tudi nekoliko nižje temperature bomo imeli, od 15 pa do 23. Zdaj v sredo bo oblačno s plohami, v četrtek pa naj bi padavine ponehale.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, teden se ni začel dobro na cestah. Luka, kako je trenutno?
6: Ja, na cestah kar nekaj težav, še posebej na Primorskem. Popolna zapora še vedno na Primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče pri Postojni. Nastal je zastoj v obe smeri proti Kopru vsega do Vrhnike. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto. Avtocesto lahko zapustite že na Senožečah. Obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Če se odpravljate proti Kopru, je obvoz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, kjer je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete po prehitevalnem pasu. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je voz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina Podkraj, Logatec, za tovorna čez Črni vrh. Zaradi nesreče tovorna vozila nad 7 ton in pol izločajo na Vipavski hitri cesti in na avtocesti Divača Fernetiči. Zaradi okvar vozil je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega med Vipavo in Nanosom. 1 kilometer dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Pneumatika na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam na izvozu Ljubljana-Rudnik. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Novem mestu na Ragovski ulici v coni 30 in v Rimskih Toplicah pod Tušem. Radar tudi na cesti Renke, Spodnji Log pri Lesenem mostu. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno!
2: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
4: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Ja, lepo nedelje, ko sem voščim, no. Jutro je bilo noro. Zdaj govorim o Denis Avdičovu. Zdaj naj ne bo noro pri vas v službi, razen če zaradi takih pozitivnih stvari, kot smo jih poslušali danes zjutraj. Motivacijska glasba je rdeča nit ponedeljka oziroma štart tedna, tako da vaš izbor glasbeni je ukomponiran v moj program. Se veste, doktor predpisuje glasbene recepte, tako da napišite mi. Ne, kaj vas boli, ampak kaj potrebujete od glasbe? Na nič 5-1-300-300 vam pomagam, da začnemo teden po praznikih. In bomo začeli takole. Malo zadihamo, zdaj do službe eni ste prišli, drugi še zmeraj v zastojih, ampak se nimaš kaj. Počasi. Ne moramo čez ovire, tako da naredimo si dan tako, kot je treba. Čakam zdaj vašo pesem, ki jo rabiš na nič 5-1-300-300 in te stole peljem nazaj na dopust, na plažo, ko ni nobenga maila in nobenga telefona. The tide is high.

Absolutely.

Polno, Jan Plestenjak, 14.10 je lep start tedna vošči. Zdaj, kako je v službi, mi boste vi povedali, kje nas poslušate, napišete na nič 5-1-300-300. Služba dneva pride po eni uri. Svojo službo je odlično spet opravil Pogačar čez vikend. Zmago dirko po Romandiji, od šestih zmagov, štiri etape, pa še tiste dve, ki jih ni, bi mu skoraj da uspelo. In potem gledam lestvico zmagovalcev teh največjih klasik. Zdaj, prvi je še vedno Eddy Merckx, ki jih je dobil 19. Drugi je on, je že Tadej, ki jih ima 13. Tako da jaz mislim, da že, če gre v tem tempu naprej, bo že prihodnje leto spisal zgodovino. Mi demo spisati tale ponedeljek in demo ga spisati z najboljšo muziko. Tako da čakam zdaj tiste vaše predloge, vaše pesmi, da vam naredim dan, da boste lažje začeli teden v službi. Na nič 5-1-300-300 pošljate SMS, tako da dajte ga stisem kar zdaj. I don't feel like dancing, pozitiva zenke za lep start. Scissors Sisters.

0: I don't feel like dancing, Scissor Sisters. Lep ponedeljek.
1: Greš v trgovino po eno stvar ali na Orange Shopping za ves teden? Opraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico? Greš zjutraj ali popovdne? Prideš z listkom ali kupuješ na pamet? Iščeš sestavine ali že narejene?

0: Poznaj zvok povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo, malo ali veliko, takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Naredite vtis že na vrati. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Podaljšani vikend, praznik, počitnice. Končno razlog, da malčkom privoščite nekaj novega. Ta vikend do ponedeljka. -30% popusta na vse v Lucky Kidov. Udobna, igriva oblačila za dni, ko so ves čas v gibanju. Kliknite zdaj. luckykido.si.
8: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Alvikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Alvikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Alvikson.si.
10: Šparate treba.
11: Ja, seveda.
10: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če šparanje stane, a potem sploh še šparamo.
12: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
13: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
12: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Danes je lepo, dokaj sončno, sicer proti večeru se bo oblačilo, temperature bodo še prijetne, od 22 do 27. Bo pa jutri oblačno in na zahodu bo že rahlo deževalo, se bodo pa padavine širile na dosrednje kraje, tudi temperature se bodo spustile in sicer od 15 do 23 bomo imeli. V sredo oblačno s plohami, v četrtek bo bolje, ko bodo padavine ponehale.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Luka, a sploh vprašam, a je kaj boljš na cestah ali raj ne?
4: Ja, nažalost, nič kaj boljš. Popolna zapora še vedno na primorski avtocesti v besmeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče pri Postojni. Nastal je zastoj v besmeri proti Kopru vsega do Vrhnike. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Če se odpravljate proti Kopru, je obvoz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, do tja pa pridete tako, da pripeljete po prehitevalnem pasu. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je voz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina Podkraj, Logatec za tovorna čez Črni vrh. Zaradi nesreče tovorna vozila na 7,5 tone izločajo na Vipavski hitri cesti in na avtocesti Divača Fernetiči. En kilometer dolg zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Novem mestu na Ragovski ulici v coni 30, v Rimskih Toplicah pod Tušem, na cesti Renke Spodnji Log pri Lesenem mostu in pa policijska kontrola vas čaka v Velenju pri Sončnem parku. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
1: 1. Ja, pol enajstih je, zdaj veliko potrpljenja vsem, ki ste obtičali v zastojih, ne biti preč slabe volje, ampak vem, eno je govoriti, drugo je to dejansko preživeti, zato ti pomagam z dobro muziko, če zdaj ravno stojite, mi lahko pošljete, katero vam pošljem lahko v zastoj, katero vam pošljem v službo, SMS-e berem na številki nič 5 1 300 300. Ale pozitivno. I got a feeling. Black Eyed Peas.

0: He'll be in my heart. Romantika, 17 pred 11.
1: Motivacijski ponedeljek s Matjažem Lovšitom.
0: Marjan mi je pisal, pravi, lej, ne morem biti na telefonu, ker je šef non-stop za mano, ali lahko naredimo to tako, da samo ti meni daš tole eno pesem, da bom znotraj sebe jaz kričal na njega, ker pač direkt ne morem, ker bi zgubil službo. Se nekaj popolnoma razumem situacijo, ker vsi smo bili kdaj v tej točki, ker ne gre v službi vse tako, kot moglo biti. Šef ima slab dan in potem se spravlja na te z čist takimi nemogočimi nalogami. In takrat te prime, da bi marsikaj, ampak se zadržiš, kar je edino pravilno, ne? Ne smeš na prvo žogo, vsaj. Tako da, evo jih. Oziroma, evo ga. Alice Cooper in Poison.

0: Dobil sem SMS. Matjaž, hvala. Lažje diham zaradi te pesmi.
1: Evo, moj cilj je dosežen, rabite še kakšno dobro motivacijsko. Z veseljem me zavrtim. Nič 5-1-300-300 je SMS številka. Ura pa 12 minut do 11. Malo mi to.
2: Motivacijski ponedeljek s Matjažem Lovšitom. Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, mesec maja je mesec ljubezni, ne, in tukaj v Zabačenem v tem času vzdržujemo lokalno nataliteto, ne, in začenjajo se naši paritveni dnevi. Yeah. Zadnja leta so odprte narave, lahko na parjenje pride kdor želi.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnika ste zmrznu?
4: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
3: Kaj sem klivec?
5: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
6: Radio 1 Krvavec.
7: Najti veliki nakupi
8: prinašajo samo
9: male skrbi.
8: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
10: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
11: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
12: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
13: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
12: Oliva.
13: Od 8. do 24. maja vabljeni na okuse kranskih mis. 20 gostiln, ena cena, 30 evrov. Lokalne sestavine, vrhunski okusi in pridih medu. Rezervirajte na visitkran.com in doživite gorensko na krožniku.
14: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31.950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
15: Tlakovci Yards.
16: Pri Tlakovcih Yards dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
17: Po tlakovce v Tlakovce Yards. Več pa na yards.si. Yeah.

0: Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
1: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
2: 11. je, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Po neuspelem prvem krogu se odpira nova faza iskanja mandatarja. Poslanci bodo lahko že v sredo predlagali svoje kandidate, a v igri za zdaj ostaja predvsem Janez Janša. Predsednica Nataša Pirc-Musar kandidata v prvem krogu ni predlagala zaradi pomankanja podpore, medtem ko Robert Golob mandata ni sprejel. Janša je medtem že poslal izhodišča za koalicijo več strankam. Državni zbor ima za izbiro kandidata zdaj 2 tedna časa. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je drastično poostril svoje varovanje zaradi strahu pred državnim udarom. Obveščevalno poročilo razkriva, da osebje v Kremlju zdaj živi pod stalnim nadzorom. Prepovedana pa sta jim uporaba pametnih telefonov in javnega prevoza. Putin se izogiba javnim nastopom, vojne operacije pa vse pogosteje vodi iz bunkerjev. Razlog za paniko naj bi bili številni atentati na generale in globok razkol v ruski vojaški eliti. Londonski lokali pa so prestopili psihološko mejo, saj cena za vrček piva prvič v zgodovini presega 10 funtov. V prestižnem predelu Mayfair morajo obiskovalci za pinto odšteti celo 11, za steklenico piva pa več kot 12 funtov, kar je okoli 14 evrov. Gostinci za podražitve krivijo visoke davke in stroške energije, medtem ko ljubitelji hmeljnega napitka opozarjajo, da obisk pubov postaja luksus, ki si ga marsikdo ne more več privoščiti.
1: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Ja, dokaj sončno bo danes, temperatura mi je od 22 do 27, jutri pa že na zahodu prve padavine, ki se bodo širile na osrednji del države. Hladneje bo, od 15 do 23, tudi v sredno oblačno s plohami bo pa od četrtek padavine povsod ponehale.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Poglejmo, kako je na cestah. Luka, izvoli.
6: Ja, na žalost na Primorskem še vedno težave. Popolna zapora je na Primorske avtocesti v besmeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče pri Postojni. Nastal je zastoj v besmeri proti Kopru vsega do Vrhnike. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto. Avtocesto lahko zapustite že na Senožečah. Obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Proti Kopru je obvoz za osebna vozila možen po regionalni cesti Dragomer, Vrhnika, Logatec, Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina Podkraj, Logatec, za tovorna čez Črni vrh. Zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7,5 tone izločajo na Vipavski hitri cesti na avtocesti Divača-Fernetiči, na Štajerski avtocesti na mejnem prehodu Šentil in na Pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince. 1 kilometer dolg zastoj tovornih vozil je še vedno na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Cikavi pri Grosuplju pri bencinski črpalki in policijska kontrola še vedno v Velenju pri Sončnem parku. Če še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno.
7: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio.
2: Ja, ponedeljkova motivacija se nadaljuje z vašim glasbenim izborom. Robert mi piše na 051 300 300. Za danes dajmo tole. Have a nice day, tudi jaz vam tole voščim. Katero pesem rabiš, da lažje zaštartaš teden, napišeš na 051 300 300. Zdaj pa tole. Do konca na glas.

A me mi piace Alfa in Manu Ciao. Evo, iščem pozitivo, dobro muziko za začetek tedna in naletim na rojstno dnevnika. 56. rojstni dan praznuje danes Greg Aleksander. In boste rekli, kdo pa je to? No, kaj pa, če vam povem, da je tale človek, torej Greg Aleksander, spisal ogromno hitov. Spisal je tole za Sophie Ellis Baxter. Uspešnica, ki jo vsi poznamo. Poznamo tudi tole, ki jo je napisal za Ronana Keatinga. Pisal je za Enriquea Iglesiasa, napisal je in Grammyja dobil 2003 za tole, za Santano in Michelle Branch. The Game of Love. Podpisan torej pod ogromno odličnih pesmi in boste rekli, zakaj ni probil še sam kaj narediti? Se je. Moj drugačen pevec od New Radicals. In ker ima danes rojstni dan, zakaj pa ne? Ker imajo tole perfektno. You get what you give. New Radicals, vse najboljše, Greg. Tudi vam želim lep štart tedna. Če rabite kakšno optimistično, pa jo nisem še zavrtel, obvezno mi jo napiši na 0:51 300 300.

0: Miracles, You Get What You Give, pevec Greg Alexander ima danes 56. rojstni dan. Mogoče še kdo praznuje danes, vse najboljše. Z najboljšo muziko pa ti delam družbo, Matjaž Luše. Delamo se tja do druge ure s tabo, tudi službo dneva moramo poiskati, tako da mi napiši, kje poslušate Enko. 051-300-300.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
2: Izbira, ki motivira. Kot Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v

0: piese. Pošli SMS Mercator na nič 51 300 300.
1: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
3: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
4: Začnite teden v Tušu. Dvolitrska pijača Faner Breskov kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mlejka cena za liter samo 99 centov in toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo Tuš.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Suzuki S-Cross Special Edition je lahko sedaj tvoj že za 25.230 evrov.
6: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
8: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.

0: Taka zasanjena, Ella Langley. Se je tudi ponedeljk tak zasanjena, ni? Pol 12 jih je. Upam, da ste že pri malci, da se malo pokrepčate. Vsej tej hrani čez vikend je človek spet lačen, ne? Toliko hitrej. Upam, da imate lep štart tedna, vam pomagam z najboljšo muziko.
1: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: Ja, danes bo treba še izkoristiti, ker bomo imeli še do bistvu najlepši dan v tem tednu, kot kaže. Dokaj sončno, sicer nekaj malega oblačnosti. Proti večeru bo tega več. Temperature bodo 22 do 27, ker jutri bo že oblačno in na zahodu bo deževalo in potem se bodo te padavine širile po celi državi.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Luka, vse ne zanima, je že odprta primorska avtocesta ali ne?
4: Ja, nažalost, če ne. Popolna zapora še vedno, v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče pri Postojni. Nastal je zastoj v obe smeri proti Kopru, zastoj tovornih vozil sega od Unca do Loga pri Brezovici. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Proti Kopru je obvoz za osebna vozila možen po regionalni cesti Dragomer Vrhnika Logatec Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec, za tovorna pa čez Črni vrh. Zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7,5 tone izločajo na Dolenjski avtocesti smeri Novega mesta pred izvozom Višnja Gora, na Vipavski hitri cesti, na avtocesti Divača Fernetiči, na Štajerski avtocesti na mejnem prehodu Šentil in na Pomurski avtocesti na mejnem prehodu do Pince. En kilometer dolg zastoj tovornih vozil še vedno na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Cikavi pri Grosuplju, pri bencinski črpalki in policijska kontrola tokrat v Ljubljani na Viču pod dolgim mostom proti Vrhniki. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Dobar tek, če je malca, za tisti, ki ste v zastoju, vam je še to splavalo po vodi in pravijo, da, če kako že pravijo, da če kovneš, greš lažje čez te težke trenutke v življenju. Zato za vse, ki imate težke trenutke, ki je zdaj v življenju, imamo naslednjo pesem za vas.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Ray. Je treba malo pogledati, ne, okrog sebe. Ponovat so tisti pridni fantje, tisti, ki niso na prvo žogo, pa ponovat ga ni na Instagramu. 20 minut manjka do 12. Tole je motivacijski ponedeljek na enke z najboljšo muziko in tudi zjutraj je bilo ekstra, ekstra polno energije, se pozna, da so se vrnili z dopusta. In Audič je sledil Lari na storijih in ugotovil, da je imela nekoliko težave z alkoholom oziroma z mačkom, z regeneracijo in nekje vmes je celo rekla, da 30 dni ne bo pila, pa se je vmes premislila. No, zdaj pa je težava v tem, da se Audič ni premislil. Tako da zdaj, če jo kdo vidi Laro do 3. junija z alkoholom v roki, mora hitro javiti na 051-300-300. Torej, kaj je bila težava z regeneracijo?
2: Lara se je spovedala nekako, da ta regeneracija, a ne?
3: Ja, sem mu prosil.
2: Pr 25-ih, da je to čist nekaj druzga, kakor pa ne vem, ki je bila mlada.
3: Prosim, da 19,
4: ja.
3: In kako bo šele pr 30-ih?
4: Ne, to moram povedati, jaz od him.
2: Bog, 24 let stara in te jebe regeneracija.
3: 25 bom ta mesec, lahko. Pomnim, jaz sem od him, hodim že, ne vem, 16 let.
2: Pa kaj se ti pa delal?
3: Jaz sem rekla, jaz nočem več pit in so mi kar dajali. A ja, wow, si
2: prvi.
3: To še meni zdaj daje.
2: Je po vsodu Sloveniji. Je po vsodu. Jaz ne poznam kraja v Sloveniji, kjer ti ne bi kar daje.
3: Ne, ampak presežam, da je drugače. Jaz kamor kol drgam grem, ali na Dolensko, ali kje drge na Gorensko, kjer pač mislim, ali pa na Unco. Tam se ljudje znajo ustaviti. Jaz rečem, ne, dost imam.
2: Kje se znajo ustaviti? Pa skoče ti to družiš?
3: Mislim, ne znajo ustaviti.
2: Miš na Dolenskem je.
3: Mislim, vse
2: je. To zbo še ne, si pil, no probaj.
3: Valjda je, ampak te pol kar neha, mislim, nehajo ti težit. Tam pa ti rečo, aha, Lara, si ratala fina, od kdaj in pol si uno fina, pa nisem. In pol pač valj, da spiješ, a ne. In sem imela, prav,
2: fina pa nisem.
3: Ne, prav rekla sem, da bom pa probala na tem krasovanju biti prvič od hinu, da se bom spomnila, pa da bom res šla tako v mejah normale in ne rata. Presežem. To je Denis Audičov.
5: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: A ni zanimiva debata 25-letnice, ko začne govoriti o regeneraciji? A ste opazili, da v tej debati, torej Denis, celotne ekipe Denisa Audičova, je bil deželak popolnoma tiho? 50 plus, mi sploh, malo mi sploh regeneracijo. Oh, potlačiš tiste težke, te slabe spomine. Wake me up when September ends, Green Day. So

Wake me up when September ends. September je že zdavni konec, zdaj ne vem, smo bliže, da ga čakamo ali da, ko je bil mimo. Skratka, upam, da danes nimate mačka in da gre kukar tuk normalno, že to bo dovolj. No, lep ponedeljek, voščem. Matjaž Lovše in

0: podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
3: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
4: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: 12 je, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Ula Šegula. Začenjamo pri včerajšnji prometni nesreči, ki je ohromila primorsko avtocesto med Razdrtim in Postojno. Hudo nesrečo je povzročil 23-letni voznik, ki je vozil prehitro. Po podatkih policije je trčil v dve vozili, poškodovanih je bilo 6 ljudi. Najhuje jo je odnesla 22-letna sopotnica, ki so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Avtocesta je bila dolgo zaprta, zato je nastala velika gneča. Dodatno tudi zato, ker so se dopustniki vračali domov. No, če ta trenutek spet stojite v koloni na Primorki, pa je razlog nova huda prometna nesreča. Tovorno vozilo se je prevrnilo na bok in oplazilo avtobus iz nasprotne smeri. Voznik tovornjaka je poškodovan in so ga odpeljali v UKC Ljubljana. So pa nekateri vozniki v zastojih šli predaleč. Po objavi zavoda reševalni pas je nek moški telovadil na avtocestni ograji, medtem ko so se otroci ob vozilu igrali z žogo. Policija opozarja, da je izstop iz vozila na avtocesti prepovedan, razen v nujnih primerih, kršitev pa se kaznuje z globo 150 evrov. Na območju Karlovca na Hrvaškem pa so policisti našli 4 mrtve moške in še 2 v slabem zdravstvenem stanju. Skupino so odkrili po prijavi, da so opazili več migrantov. Tja naj bi jih pripeljal neznani voznik s tovornjakom, ki je na to lokacijo zapustil. Okoliščine smrti moških še preiskujejo.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Lep ponedeljek, večinoma bo sončno, temperature pa od 22 do 27 stopinj. Bo pa jutri oblačno, najprej bo deževalo na zahodu, potem pa se bodo padavine širile tudi na osrednji del Slovenije. Koliko hladneje bo, od 15 do 23, tudi v sredo oblačno s plohami, v četrtek bo dež ponehal.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
1: Luka, primorska avtocesta, odprta?
6: Ja, ne še, popolna zapora še vedno v smeri Ljubljane. Je pa res, da bodo proti Kopru za nekaj časa sprostili promet po enem pasu za kratek čas. Nastal je zastoj v obe smeri proti Kopru, zastoj tovornih vozil sega vse od Unca do Brezovice pri Ljubljani. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Proti Kopru je voz za osebna vozila možen po regionalni cesti Dragomer-Vrhnika-Logatec-Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je voz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina-Podkraj-Logatec za tovorna čez Črni vrh. Zaradi prometne nesreče še ena je promet oviran na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v zastoju pred izvozom Razdrto. Naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7,5 tone izločajo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Višnja Gora, na Vipavski hitri cesti, na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka pred počivališčem Povir, na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na mejnem prehodu Šentil ter pred počivališčem Lukovice, na Pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince. En kilometer dolg zastoj še vedno tovornih vozil na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Šmihelu pri Novem mestu pri Lady Baru in pa policijska kontrola v Ljubljani na Viču pod Dolgim mostom proti Vrhniki. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55, srečno pot in pa mirno kri v zastojih, ne?
2: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
4: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Danes bojo eni šihto delali kar v avtu, ampak kjerkoli že ste, Lovšeti, delam družbo z motivacijsko muziko na začetku tedna. Torej, pesmi, ki ti pomagajo začeti teden, tudi pesmi, ki ti pomagajo stati v koloni. Če kdo, kakšen revež, še vedno tam se lahko javite na nič 5 1 300 300. Zdaj pa What a Feeling. Upam, da dober, no, Irene Kra.

0: Zdaj si upam, Nina Pušlar. In popoldne, tole.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj.
0: Ja, popoldne, v šovu domov tvoja priložnost za nakupe v Mercatorju. Zdaj najprej boš dobil en izziv, na katerega se moraš prijaviti. Prijaviš se z SMS-om, napišeš Mercator in tvoje podatke na nič 5-1-300-300, to je to. Potem pa čakaš, da te pokliče Robert v šovu domov in ti bo spustil en zvok povezan s hrano. A zdaj je to uživanje v hrani ali sama hrana, kakorkoli že, ne bo pretežko, ti boš ugotovil, katera stvar to je, ali je to zdaj grizenje jabolka, ali je to zdaj mešaš jogurt, vse eno je. Tvoja naloga je, da uganeš. In potem imaš eno ponudbo, ki te bo motivirala. Zdaj lahko boš izbral nakup v Mercatorju za 40 evrov, dobiš denar takoj, oziroma bom takoj, ali greš v petkovo žrebanje. Tam pa bo eden od vas dobil nakupovanje v vrednosti kar 400 evrov. Krat 10. Ampak najprej se treba prijaviti, kot že rečeno, napišeš Mercator in tvoje podatke na nič 5-1-300-300, potem pa poslušaš šov domov. Tako bi ga poslušal.
2: Mercatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira.

only girl in the world, Rihanna. 20 čez povdne je, upam, da imate ok štart tedna. Kje ste v službi, kje nas poslušate, dejte napisati. Nič petena, 300, 300, služba dneva pride v naslednji uri.

0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Па една строкован преглед в моя minusleche.si. Ja, тут оптико майо.
2: Бесплатна контрола вида в оптиках Мое Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Мое Лече у Коменди, Мариборо, Ново Место и Копру.
3: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Kemoplast, svet tajnih oblog. Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za

0: površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
1: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Naredite vtis že na vrati. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena.

0: Ja, maham vam iz studija Radija 1 ob pol enih z najboljšo muziko, ampak najprej pogledamo, kako je na cestah in še prej vreme.
1: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: Danes večinoma jasno, temperature bodo od 22 do 27, jutri poslabšanje, pooblačilo se bo, dež bo od zahoda, zajel tudi v srednje kraje, tudi v sredo bo še deževalo, dež naj bi ponehal šele v četrtek.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Gremo na ceste. Luka, izvoli.
4: No, pa poglejmo. Popolna zapora zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Razdrto. Proti Kopru med Postojno in Razdrtim promet poteka po enem pasu. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, uvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Obvoz proti Kopru je možen za osebna vozila po cesti Logatec Postojna Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina Podkraj Logatec, za tovorna pa čez Črni Vrh. Zaradi še ene prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v zastoju pred izvozom Razdrto. Naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7,5 tone še vedno izločajo na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Višnja Gora, na Vipavski hitri cesti, na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka pred počiveliščem Povir, na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na mejnem prehodu Šentil ter pred počiveliščem Lukovica in na Pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa tokrat tudi na cesti Maribor-Dravograd med Selnico ob Dravi in Brestrnico. En kilometer dolg zastoj je tovornih vozil še vedno na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Pa poglejmo še radarje. Radar v Novem mestu na Šegovi ulici pri šolskem centru in v Šmihelu pri Novem mestu pri Lady Baru. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Kar ne neha in ne neha se tale primorska avtocesta in če bi povzel tole s pesmijo, v bistvu dogajanje na naših cestah, ne samo danes, cel vikend. End of the world. Miley Cyrus.

Žan Serčič očitno ni gledal danes primorske avtoceste, tam ni nič prav danes. 15 minut manjka do enih, še vedno je zaprta. Sploh ne bom komentiral, ker ne vemo, kdaj se bo to odprlo, ampak poskušamo nekako miriti živce vseh tistih, ki ste ostali, ki ujeti v zastoju, ampak to so stvari, ki enostavno ne moreš vplivati. Lahko pa si krajšamo čas z dobro muziko. In ker je country cukrček, sem prav razmišljal, katero bi dal. In prav, ja, na tole sem se spomnil, na avtocesto. In pesem, ki je v bistvu postala slavna, predvsem zato, ker je bila tudi v risanki The Cars, torej avtomobili. Life is a highway. Dajmo si tako tudi vzeti današnji dan. Rascal Flatts, današnji country cukrček. Lep ponedeljek, voščim.

0: Life is a highway, Rascal Flatts, country cukrček za danes z mislimi pri vseh delavcih, pri vseh tistih, ki rešujejo situacije na primorske avtocesti. Vem, da se vsi trudite maksimalno. Upam, da vam bo uspelo odpreti cesto čim prej. Vsi ostali v zastoju pa veliko potrpljenja. 10 minut manjka do enih novice, potem pa razglasimo današnjo službo dneva. Prvo po praznikih.
1: Radio 1 Krvavec.
2: Najti veliki nakupi
3: prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
5: Prihaja 3-dnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar, zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
6: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
7: Kam?
8: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
9: V trgovini Baustoff Metal najdete CRCT izdelke za fasade in mešalnico barv, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite CRCT fasado svojih sanj.
10: 9. maja se na Vrhniki dogaja Modern Fest. Glasba, umetnost, literatura in vrhunske okusi v znamenju slovenske moderne. Koncert Nipkeja in celodnevni program za otroke in odrasle. Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Več na visitvrhnika.si.
11: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
12: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31 950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
13: Restauracija in bar Divino.
14: Kristalna palača BTC.
15: Kako hudi štirikolesniki pa motori?
16: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Pomladni

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Urejena.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šegula. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno je po nesreči prevrnjenega tovornjaka promet že več ur popolnoma ustavljen. Tovornjakar je oplazil avtobus, voznik tovornjaka je bil poškodovan in prepeljan v UKC Ljubljana. Promet je močno oviran, po državi pa izločajo tovorna vozila, kar povzroča dodatne zastoje. Tudi včerajšnja nesreča je ta odsek ohromila za več ur in zahtevala 8 poškodovanih, med njimi eno huje poškodovanih. Osebo. Na novomeškem okrožnem sodišču pa se bo v petek začelo sojenje 20-letnemu Samireju Šiliču zaradi smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Po navedbah tožilstva gre za očitek povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Dogodek iz oktobra lani je sicer močno odmeval po državi. Sprožil je politične odzive, tudi proteste ter odstop 2 ministrov. Ameriški predsednik Donald Trump pa je za danes napovedal začetek, kot jo je poimenoval, Operacije Svoboda, v kateri bodo ZDA spremljale plovbo ladi skozi Hormuško ožino. Washington pravi, da želijo tako varovati ladje, ki plujejo skozi eno najpomembnejših morskih poti na svetu. Iran pa zdaj to vidi kot udor in grozi z odzivom. Situacija je zdaj še bolj napeta, saj sta obe strani pripravljeni na stopnjevanje. Medtem pa mi čakamo na nove cene goriv. Ob predpostavki, da ostane okoljska dajatev na ničli, so pri financah izračunali, da naj bi se bencin podražil za okoli 6 centov na približno 1,70 € za liter. Dizel naj bi stal okoli 1,79 €, kurilno olje pa približno 1,43 € za liter.
0: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Lep začetek tedna, torej večinoma sončno, proti večeru pa se bo začelo oblačiti. Tudi temperature bodo še visoke danes, od 22 do 27, bo pa jutri oblačno. Najprej bo deževalo na zahodu, potem pa se bodo širil tudi nad osrednje kraje. Nižje temperature lahko pričakujemo tudi v sredo še oblačno s plohami, v četrtek pa naj bi padavine ponehale.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Luka spremlja promet, izvoli.
5: No, evo, popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Razdrto proti Kopru med Postojno in Razdrtim promet poteka po enem pasu. Zastoji so na posameznih odsekih od Ljubljane proti Postojni. Obvoz proti Ljubljani je še vedno možen čez Razdrto, iz avtoceste lahko greste že prej na Senožečah, uvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Obvoz proti Kopru je možen za osebna vozila po cesti Logate Postojna Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina Podkraj, Logatec za tovorna čez Črni vrh. Zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7,5 tone izločajo na Dolenjske avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Višnja Gora, na Vipavski hitri cesti, na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka pred počivališčem Bovir, na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane na mejnem prehodu Šentil pred priključkom Vransko ter pred počivališčem Lukovica in na pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Črnikal in Kastelec Previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas tokrat na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na začetku delovne zapore pri Domžalah. Previdno tudi tam. Popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Maribor-Dravograd med Celnico ob Dravi in Prestrnico obvoz je možen skozi Ruše. Prometna nesreča tokrat ovira promet tudi v Novem mestu v smeri centra pri Bršlinu. Radar v Novem mestu na Šegovi ulici pri šolskem centru. Če bo še kaj novega, nič 80 22 55. Srečno pot.
6: Kaj da danes sploh še dobiš za 1 evro. Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Nimam pojma, kaj se dogaja danes na cestah. Je katastrofalno v vseh pogledih. Pa luna je mimo, pa po počitnicah smo, ampak take imamo. Bomo poskrbeli za dobro muziko in če vas zdaj že dajo živci, če ste štartali nov teden z napačno nogo, ti jaz pomagam s tole pesmijo. Ker tole je pa en tak glasbeni apaurin. Da malo spustiš živce in si misliš, ma sej ni vredno, da se sekiram. Bomo mi to počas. Ura teče, nič ne reče, kako že. Risk it all in ekstra raznežen Bruno Mars.

0: Eyes closed, Ed Sheeran.
1: Matjaž Lušej išče službo dneva.
0: Ja, in danes je z nami Miha. Miha, kako si?
2: Evo, super, počas pred konc šihta.
0: Bravo, zaključil, kdaj si začel?
2: Šeste.
0: In delaš kaj, daj nam malo povej.
2: Električno, štomari.
0: In danes si delal kaj točno?
2: Par lučk je bilo za zmontirati, bil tak fin del, tako da nič težkega danes.
0: Odlično, si bil sam na terenu, je bil do stabo?
2: Ne, sodelavcem Lukam, smo v pari, tako da do dveh, no, tako da ima velik še zadnje izdihljaje.
0: Za katero firmo delaš?
2: Eltip, iz Škofje Loke.
0: Kako je delati za to firmo?
2: Super, super, sproščeno, uživamo, dobro se imamo.
0: To prav so šefi okej?
2: Okay. Šef je super. Je pa tako, kakor si sam narediš, ne? Lušten si treba narediti, pravo.
0: Luka je tudi okej?
2: Okay. Luka je super, moj mentor, jaz sem bolj še začetnik, ampak sodelujeva super.
0: Obrvi imata še oba?
2: Zankrat, ja.
0: Naj tako tudi ostane.
2: Upajmo, ja.
0: Miha, moramo koga pozdraviti?
2: Ko povem, prijatelje, familijo, otroke, to je to.
0: Vse to imaš, pa to je to, vidiš.
2: Ja, pa vse nam kad, da je rešen. Da nam
0: Deva še eno dobro pesem. S katero bi startil teden?
2: So Linkin Park, Emptiness Machine, da naj še požene zale do zaključka, pa je to to.
0: To je to, stav službi dneva, čestitam.
2: Hvala, Žujo.

0: От 10 до 2 с Матяжем Лушитом.
1: На Радио Ена.
2: Лунос. Върхунски презрачевални системи.
3: Купуете непремичнино.
4: Непремицнине.net.
3: Непремицнине.net.
4: Непремицнине.net.
5: При Кико boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Okna in vrata AJM.
7: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
6: In cene dostopne.
7: Ker strokovno svetujejo.
6: In poskrbijo za montažo.
7: AJM. Okna, vrata in senčila.
8: Dogaja se. Zdaj. Točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo? Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
9: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
10: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
11: Hala Tivoli, 19. oktober.
10: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
12: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
10: Vstopnice na eventim.si.

0: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Sončno danes, temperaturami od 22 do 27, je pa res, da se bo proti večeru že začelo oblačiti, tako da jutri oblačen dan, na zahodu bo najprej začelo rahlo deževati, potem pa se bodo padavine širile na dosrednje kraje. Niže temperature jutri od 15 do 23, v sredo še oblačno s plohami, potem pa v četrtek bodo padavine ponehale.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
2: In gremo na te nesrečne ceste danes. Luka, izvoli.
5: Ja, res je. Pozor, zaradi prometne nesreče je tokrat zaprta primorska avtocesta v smeri Ljubljane med priključkoma Črni Kal in Kastelec. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas, obvoz je možen po regionalni cesti Črni Kal-Kastelec. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pri Postojni še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Razdrto proti Kopru med Postojno in Razdrtim promet poteka po enem pasu. Zastoji so na posameznih odsekih od Ljubljane proti Postojni. Obvoz proti Ljubljani je možen skozi Razdrto, voz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je tudi možen. Zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7,5 tone izločajo na Vipavski hitri cesti na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka pred počivališčem Povir, na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane na mejnem prehodu Šentil pred priključkom Vransko ter pred počivališčem Lukovice in na pomorski avtocesti na mejnem prehodu Pince. Popolna zapora zaradi prometne nesreče tudi na cesti Maribor-Dravograd med Selnico ob Dravi in Brestrnico obvoz je možen skozi Ruše. Prometna nesreča ovira promet tudi v Novem mestu v smeri centra pri Bršlinu. Pa še radari. Radar na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi. Nič 80, 22, 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
3: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
2: In ravno v avtocesto oziroma v zastoje gremo, ker sem dobil SMS, lahko prosim za eno pesem, da lažje preživimo primorsko avtocesto, smo namreč v koloni. Hčerka Mija je prosila za tole. Absolutno zavrtim in držim pesti, da pridete čim prej do cilja. Ni danes najboljši dan za biti na cestah, ampak ko se enkrat ujet v zastoju, ne moreš nič. Lahko pa pomagam jaz z dobro muziko. Lepo popoldne.

Don't you worry, child, ne skrbeti preveč. Ja, taj kar dober nasvet pri tej novici je enih avstricev, ki je zažgala internet v smislu, da so se vsi vključili v debato, ko sta dve turistki se ustavili na kavi. Vse je bilo ok in prav, usedli ste se za mizo, naročili kavo in sladoled, pa se v bistvu vseeno, kaj so naročili, bolje bilo bistveno, kaj ste dobili zaračunano zraven le tega, in sicer 70 centov je gostinec zaračunal za umivanje posode, to se pravi za tisto čalce od kafeta je bilo treba pomiti in oni za to zaračunal 70 centov. In so se ljudje zdaj užgali v smislu, a zdaj smo tako daleč prišli, da bomo že pomivanje posode plačevali. Sej na nek način to gostinec že uračuna v svoje stroške za kavo, on je zdaj se branil s tem, da glede na to, da ni dvigoval cen, je pač zaračunal dodatno to. Zdaj ne razumem, kako ni dvignil cene, če jo pa je, če je dvignil. Ampak bolj je mogoče sporno to, da nekako ni to ravno na veliko napisano, da boš ti v vsakem primeru to plačal in tukaj pa je malo sporno. No? Če že računaš, daj napiš, da boš to zaračunal, potem se pa človek sam odloči, kam boš šel na kafe. Pri nas tega še nimamo, saj mislim, da ne, pa upam, da tudi ostane tako, pa bi rad pozdravil vse gostince. Vreme je perfektno za iti na kakšno kavico. Pa vam dam še eno kavico v glasbeni obliki. Espresso, če smo prav natančni. Pa ne se kregati na gostince, dejte, če so prijazni, pustite malo manjše, si zaslužijo.

0: Presso Sabrina Carpenter. 14 do druge ure me podijo iz studija, šov domov se bo začel čez par minut, takoj po novicah ob dveh. Tako da vam želim samo še, da izkoristite tole popovdne maksimalno. Jutri bo že malo bolj kislo vreme, ampak to ne pomeni, da bomo slabše volje. Do jutri, jutri ne pozabi, se igramo pri meni glasbenega trojčka. Tako mi čakam.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Radio 1 Krvavec.
5: Najti veliki nakupi
6: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
7: Iščeš odgovore o ljubezni in svoji identiteti? Pridi na dogodek Izvir s Christopherjem Westom, govornikom o teologiji telesa Janeza Pavla II. Petek, 5. juni, Ljubljana. Zagotovi si svojo karto na katoliskamladina.si.
8: Sezona je pred vrati in mi smo pripravljeni. V Tuš Cash & Carry vas čaka bogata ponudba po konkurenčnih cenah. Poenostavite nabavo s spletnim naročilom in dostavo po vsej Sloveniji. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
9: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
10: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
9: Oliva.
11: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
12: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
13: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
14: Restauracija in bar Divino.
15: Kristalna palača BTC.

0: Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
1: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
2: Dame in gospodje, ura je dve.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Na primorski avtocesti se po jutranji nesreči tovornjaka in avtobusa prometni kaos nadaljuje. Tovornjakarja je prevrnilo na bok, ob čemer je oplazil nasproti vozeč avtobus. Poškodovanega voznika tovornjaka so nato prepeljali v ljubljanski UKC. V zavodu reševalni pas pa opozarjajo, da vozniki v koloni niso ustrezno vzpostavili reševalnega pasu, zaradi česar so bila ogrožena tudi reševalna posredovanja. V enem trenutku niti Darsova vzdrževalna vozila niso mogla preko zastoja med Vrhniko in Logatcem. V dveh dneh sta se na istem odseku zgodili že dve hujši nesreči. Družbena omrežja pa so v zadnjih dneh preplavili šokantni posnetki iz Šibenika na Hrvaškem. Lastnik psa je žival na verigi vlekel kar iz avta po ulici. Ljudje so to hitro prijavili policiji, ki je 59-letnega moškega že pridržala zaradi suma mučenja živali in odprla preiskavo. Primer je sprožil tudi močan odziv zaščitnikov živali. Stanje psa pa za zdaj ni uradno znano. Družbena omrežja in turistične ocene pa vse pogosteje opozarjajo, da Bali ni več tako brezskrben, kot se zdi na razglednicah. Na otoku se zdaj soočajo še s hudimi prometnimi zastoji, predvsem v najbolj priljubljenih predelih, kjer se vozila pomikajo izredno počasi. Oblasti zato zdaj razmišljajo, kako omejiti avtomobile in uvesti več javnega prevoza, da bi otok spet lažje dihal.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Zala, malo bi ti vreme brala.
5: Ja, pa veš, da bi prebrala sem, da bi nas naj čakal najtoplejši začetek maja tako v nekih letih. Tako da, veš, da sem vesela, ne? Popovdne bo sončno z občasno povečanjem koprenosti oblačnostjo, jutro pa spremljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. No, to ni najboljše, ampak lej, kaj čmo. Tudi to rabimo. Izola trenutno 19 stopin, Bohinj, Slovengradec, Logatec 23, Šmariške Toplice, Ljubljana, Maribor 24, v Žalcu pa 25 stopin.
2: Meni jutri kaže 6 stopin manj kot danes. V torek, v sredo pa še eno stopino dol.
5: A lahko nehaš prosim gledati za naprej, pa živi v trenutku, ne?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Poglejmo ceste.
7: Pozdravljeni, zaradi prometne nesreče je trenutno primorska avtocesta zaprta v delovni zapori med Razdrtim in Postojno v obe smeri. Torej, primorska avtocesta je zaprta v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Proti Ljubljani lahko avtocesto zapustite pri Senožečah, pred Razdrtim je že zastoj, proti Kopru pa avtoceste zapustite pri Uncu. Obvozi za osebna vozila so po regionalnih cestah, kjer so zastoji, tovornjake pa se iz avtoceste izloča po vsej državi. Na primorski avtocesti prav tako zaradi nesreče zaprt še vozni pas med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani. Previdno, potem pa še popolna zapora ceste zaradi prometne nesreče Maribor-Dravograd med Selnico ob Dravi in Bresternico obvozje skozi Ruše. Nesreča prav tako na cesti Črnomelj-Dolenske Toplice v Kotu pri Semiču v Ovinku, tam pazite zaradi naleta in pa še ena prometna nesreča v Novem mestu, smer center pri Bršljinu. Varno, srečno, previdno.
8: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
2: Jezus Marija, primorska avtocesta. Včeraj se ne rabi 6-7 ur, da so prišli domov z morja.
5: Ja.
2: In zdaj spet.
5: In to že cel dan, pa upajmo, da se bo vse dobro končalo.
2: Jezus, mirne živce.
3: Robert Roškar, prvi glas šova domov.
2: Hvala lepo, umetna inteligenca. Imate v meni še kaj lepega za povedati?
3: Za najlepše harmonije bova skrbela Zala Perlič in moja malenkost Filip.
2: On itak naredi vse, kar mu rečemo. Te pa mu še rečemo, da naj jo še bolj hvali.
5: A viš, ja, itak, no daj rečemo to, ja.
2: Jaz vsega plačujem.
5: Ja, vse, ja.
2: A veš, kaj mi je najbolj fajn, ko mi je urednica že v ponedeljek dopoldne pove dobro novico.
5: Kaj so ti dopusto dobril?
2: Drugače ne. Hvala lepa, ker si to na glas rekla, na to dobro novico še čakam. Hotel sem reči, da mi Nina rekla, naša urednica prej, ej, a želiš z Mercatorjem skupaj v petek podeliti 400 evrov? In sem jaz rekel, absolutno. Zraven tega bomo pa še večkrat na dan, vsak dan v tem tednu podeljevali darilne bone za 40 evrov za Mercator.
5: Unga ta velkega pa v vsakem primeru v petek.
2: Absolutno, radi imamo velike, pa danes se bomo še parkrat spomnili na minuli podaljšan vikend, ki se mi zdi, glede na to, kaj sem se videl na družabnih omrežjih, da je bilo marsikaj pestro. V kratkem.
6: Šov domov, Radio 1.
3: In še več dobre glasbe.

0: Ljudstvo moje, kako je bilo, kaj čez podaljšen vikend? V šovu domov imamo v ponedeljkih pravilo, da se spominjamo samo lepih stvari vikenda in namensko ignoriramo tiste zoprne zato, da ne vlečemo sabo negativne energije v nov teden, ker imamo tako že dovolj drugega sranja.
1: Ja, dajmo zdaj te misle na stran, ne? Da nas ne znervirajo. Raj nam napiš tvojo najstvar vikenda, najboljšo stvar, ne? Nič 5-1-300-300. In med tem, ko ti recimo zdaj tipkaš, ne, že pridno, bomo mi vprašali sodelavce.
2: En dan smo šli na morje, moja starša dva sta bila tam v Umagu v enem hotelu in smo šli sam tja in nazaj in je bil ful lep dan in to je bilo to. Vsi se rabila druzga, malo na sončku, malo se pogret.
3: Ta vikend je bil tekaški, kdo bi si mislil, da jaz tečem. V petek sem pretekel 12 km, ker se pripravljam za tek trojk. V nedelo sem pretekel pa 20 km. Sprejman sem kapuška. Hvala lepa.
2: Presajala sem moje dišavnice za čimbe. Od doma sem si prinesla, je mami skupala, ker ima ful lepe te meliso, meto in te zadeve. In sem prvič sama to zdaj presajala, tako da jaz upam, da mi ne cagne vse.
4: Moja najstvar vikenda je definitivno to, da sem bila končno brez deca. Mislim, končno. Pač šel je on sam na dopust. In sem se dobila z mojimi prijateljcami, ker se nisem imela že ful časa, tako da sem v bistvu imela tak praznik in vikend samo za moje kolegice in šle smo v Ljubljano, malo smo pijačko pile, malo smo se podružile in je bilo fenomenalno.
5: Najstvar tega vikenda je to, da ga je konc, samo da so mimo vse te stvari.
0: Zakaj?
5: Zato, ker sem cel vikend delal in imam malo dosti veselih zaenkrat.
6: Moj najstvar vikenda je to, da sem v soboto prvič šivala na šivalni stroj, ker pač frenda se ukvarja z ročnimi deli. In dobila sem nalogo, da zašijem torbico, tako mehno. In ko sem jaz zašila to in naredila robove, je rato kondom. Tako da zdaj imam, zdaj imam torbico, mliki kondom.
0: Ljudje res neverjetno različne stvari delajo čez vikend. Kira pa je bila
6: tvoja fajn, ja.
0: Najboljša stvar, ki se je zgodila v petek, soboto, nedeljo in včeraj. Nič 5-1-300. Ne, včeraj, ne, nedeljo in včeraj, narobe sem povedal, ne?
1: Petek, sobota, nedelja.
0: Petek, sobota, nedelja, ja. Napište, prosim, 0-5-1-300-300.

0: Domeno David, talk to me. 16 je čez drugo. Kaj je bila tvoja najboljša stvar, ki si ti je ta vikend zgodila, Nina?
1: Obisk staršev po 2 mesecih. Bili smo pa kres kuril pred 1. majem. Pomalo smo se družili, pa tudi tu, evo.
0: Jo, pa mama je ziherka dobrega skuhala.
2: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljejo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Perutninski narezek z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos. In bučke 40% ceneje. Lidl. Splača se.
8: Za uspeh sta pomembni 2 stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
9: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like. Radio
10: 1. Sveže na Radio 1.
11: Felix Yen featuring Jay Hart.

0: Več kot swipe, več kot like.
1: Sveže na Radiu 1.
0: Felix Yen featuring Jay Hart.

0: To ni človek, le da minutka je do pol treh. Dobra, Slovenija.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
4: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Bodi junak, ne imej okolja za smetnjak. To piše na enem od treh novih plakatov, ki jih bomo v prihodnje videvali po Ljubljani v okviru kampanje Človek čuvaj svoje mesto. Z njimi želijo na mestni občini na razumljiv, neposreden in pozitiven način nagovoriti mlade k bolj odgovornem odnosu do skupnega prostora. Kampanja, kot pravijo, izhaja iz vsakodnevnih situacij, ki jih opažajo v okolici šol, na igriščih in drugih javnih površinah. Po druženju namreč pogosto stanejo smeti, poškodovana oprema ali sledi neprimernega izražanja, kar vpliva na kakovost bivanja vseh, še posebej najmlajših. Skupni imenovalec vseh teh oglasov je pozitiven, mladim bližji pristop. Namesto moraliziranja namreč kampanja spodbuja občutek odgovornosti, ponosa in pripadnosti mestu. Kot še pravijo, je cilj preprost, da vsak posameznik svojim ravnanjem prispeva k lepšemu, varnejšemu in bolj urejenemu okolju.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Ja, ja, vem, srečno si glede danes, nisi pa tak srečno za jutri pa sredo.
5: Ja, res je, danes imamo kar, dajmo se osredotočiti na to, da imamo sonce po celotni državi, temperature tudi zelo prijetne in visoke, med 19 stopinj pa tam do 26 trenutno merimo. Ja, jutri pa sicer proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremljivo do pretežno oblačno, pa zna biti tudi kakšna ploha vmes.
0: Ok.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Servis Audi.
1: Poglejmo prometne zadeve.
2: Živijo zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta zaprta v delovni zapori med Razdrtim in Postojno zdaj v smeri Ljubljane, avtocesto pa občasno zapirajo tudi proti Kopru. Proti Ljubljani lahko avtocesto zapustite pri Senožečah, pred Razdrtim je zastoj, proti Kopru pa avtocesto zapustite pri Uncu. Če prihajate iz Hrvaške, priporočam obvoz preko mejnih prehodov Jelšane proti Postojni ali Delnice ali Kočevje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti prav tako zaprt vozni pas za takoj za Črnim Kalom proti Ljubljani zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani zaradi ovire. Predmet pa ovira še promet na Gorenjski avtocesti pred izvozom Brodu smer Jesenic na prehitevalnem pasu previdno. Nesreča potem še na cesti Črnomelj Dolenjske Toplice v kotu pri Semiču v Ovinku, tam pazite zaradi naleta in pa prometna nesreča še ovira promet v Novem mestu v Bršljinu smer Center. Varno in previdno.
1: Draga ekipa, kako vam gre dan od 1 do 10?
3: Spektakularen
0: ali čisto povprečen?
3: Sporoči svojo oceno z SMS-om Roškarju na 0513300.
1: Draga dame in gospodje, tukaj mlad postaven audio producent šova domov, Noel Cerar, ki je mimo gre tudi samski, pa malo bupan. Tako da povej, Noel, kako te gre dan od 1 do 10?
4: Ja, sem rekel, da danes tam preveč jamro, čeprav je ponedeljek. Tako, 1.7, veš kaj, motor sem registriral danes, ne?
1: Ja, ni to ful dobro stvar, to bi mogla biti 11, zakaj pa sem 7?
4: Ja, denarja sem se znebil, ne?
1: A ja!
4: Malo preveč.
1: Ampak si pa zdaj fertik za eno leto. Zdaj se lahko
4: poziš. Zdaj pa sam še na punco vzad vržem, pa
1: do, po deset. Domaš ti to.
3: Kakšen je tvoj dan? Deli svojo oceno in pošli SMS na 0513300.
1: Ima sedem, kaj pa vi 0513300? Lahko tu sam cifro napišete, če imate gužvo.

0: Ni lepšega, ko lahko v šovu domov razveseljujemo ljudi z velikimi nagradami, to imamo res radi. In ta teden imamo spet nekaj in oprostite, to rabi vsak. Hvala.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj.
0: Glede, vsako tam smo reči, vsak teden trgovino, ali fasungo, ali kaj vi to rečete. Mi starici rečemo pač v trgovini, mi ne rečemo fasunga.
2: Ne.
0: Pa tudi špeza, ne? To ni
2: ja, naš,
0: ne?
2: Špeža je primorsko fasungo, pa rečemo.
0: Ljubica, v Mariboru, da rečeš fasungo, te po lapah žgejo. Mi rečemo v trgovino.
2: Okay.
0: V glavnem po zalogu hrane, no? In kaj je lepšega, kot to, da ti v Mercatorju častimo krmi?
2: Ja, ker v Mercatorju dejansko najdeš itak vse. Prava izbira je in za une male, pa tudi velike nakupe, pa celo nakupovanje na spletu imajo. In ta teden se lahko prijaviš z SMS-om na nič 5300 s svojimi podatki in pa besedo Mercator. Zdaj, kaj je fora? Če te pokličemo, bo pred tabo en tak luškan izziv, nič težkega. Slišal bo zvok povezan s hrano, tvoja naloga pa je, da...
0: Da uganeš ta zvok.
2: Ja, tako je, ne?
0: Ja.
2: Pa postane tle zelo zanimivo. Dobiš dve opcije. Lahko zbereš nakup v Mercatorju za 40 evrov, ki ga dobiš takoj, to je zihar, ali pa greš v petko v žreb, kjer je lahko nakup v vrednosti 400 evrov tvojih, ampak lahko je.
0: Se pravi, ali ziheraških 40 ali riskantnih 400.
2: Tako.
0: Dajmo mi za to narediti. Kjer je ta zvok? Prosim, jem da v tišino poslušte tole. Zanimivo. 0-5-1-300-300, jaz sem zdaj razmišljal, kaj bi rešil, bi zbral ziheraški 40, ker 40 se mi zdi manj, samo po drugi strani si rečeš, da vse nekaj imam, pa nimam.
2: Nekaj ziher imam, ja.
0: Po drugi strani pa 410-krat več.
2: Bo pa jih dobil sam en.
0: Dobro, in tako ne moram sodelovati, tako da smo nekaj što delo.
3: Mercatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
1: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira.

0: Po ponedeljkih se pogovarjamo o naših najljubših stvarih, ki smo jih delali čez vikend. Vsaj ena lušna je bila tudi pri tebi. Spok, ker je bil podaljšan vikend in je bilo zato tretjino več cajta, kot ponavadi, da se kaj lušnega zgodi. Lahko je tudi to, da se dobro naješ, dobro za vikenda, ali pa da se dobro v Kenija še tu je lahko najstar vikenda. Meni je drugače to včasih najstar dneva, absolutno.
1: Če se par dni ne sploh, ne?
0: Za 20 točk najboljša. Max, kaj je bila tvoja?
2: Bom rekel, pohod na celsko kočo, pa kolesarsko na Boč. Ker prvo je bilo mišljeno samo s kolesom od doma na Boč, potem pa sem nasledal, da se še noša rojs, pa zakaj pa ne na celski koče, te sem pa šel z avtom do celske koče, do Poljčan z avtom, s kolesom pa pol gore do planinskega doma.
0: Maš sopravica.
3: Šel domov. Od 2 do 6 na Radiu 1.

0: pokrovitelj.
1: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: Radio 1 Krvavec.
2: Najti veliki nakupi
3: prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
5: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
6: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31 950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Naši šefi nas učijo, da moramo vsaj enkrat na uro biti malo resni pa poslušati. Tata zala zama poslušala?
1: Ja, midva bova sicer tep to ne sede najbolj, ja, ampak
0: ajde. Tudi zato, ker lahko, da bojo pol v petkovem VTF kviz vprašanja povezano s tem. Tata, teva probat novice
1: poslušati. Dobra misla. Ja, hvala.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je točno 3.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Primorska avtocesta ostaja prizorišče prometnega kaosa, saj po jutranji nesreči še vedno zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Že v 5. uri zjutraj se je tam prevrnil tovornjak, ki je oplazil avtobus, voznika pa so odpeljali v ljubljanski klinični center. Podrobnosti z cest sledijo takoj po novicah, mi pa nadaljujemo v bančnem sektorju. Banka Slovenije v najnovejšem poročilu opozarja, da tveganja za finančni sistem ostajajo zmerna in stabilna, a se zaradi negotovih razmer v svetu obeti slabšajo. Posebej izpostavljajo povečano kibernetsko tveganje, tveganje na precenjenem nepremičninskem trgu in kreditno tveganje. Bančni sistem je po oceni guvernerja Primoža Dolenca za zdaj odporen, vendar v Banki Slovenije opozarjajo, da morajo banke in drugi deležniki delovati previdno in pravočasno. Javni uslužbenci pa bodo prihodnji teden na svoje račune prejeli letošnji regres, ki bo občutno višji od lanskega. Ti bodo skupaj z aprilsko plačo prejeli 1630 evrov, kar je skoraj 300 evrov več kot lani. Sicer pa morajo vsi delodajalci v Sloveniji regres izplačati do 1. julija, zakonsko določen minimum pa letos znaša slabih 1500 evrov.
5: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Zala, mala bi ti vreme brala?
1: Ja, dan še z veseljem, no. Mislim, sončno popoldne, občasna povečana koprenasta oblačnost, sicer pred nami, temperature zelo visoke, trenutno Portorož, Ljubljana 24, Štore, Maribor 25, Murska Sobota, Hajdina 26 stopinj. Bo pa jutr tako, no, kakšna stopinja manj, mogoče malo več,
0: mal kakšna, več kot kakšna, no. Kakšna, ja.
1: Ja, med 15 in 19 do 22 bo šlo, sreda pa še tudi tak malo bolj oblačna, no, pa oba dva dneva in jutri in v sredo zna padit kakšna kaplja dežja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: To je res neverjetno, ampak Primorska avtocesta v smeri proti Ljubljani je zaprta že 10 ur. Haj se...
1: Mogoč kakšno manj, ne?
0: A ni od petih?
7: Sergej pravi od petih.
1: Od petih
7: zjutraj.
1: Oprostite, pol pa z zamikom, veš.
0: Gremo besedo.
7: Ja, torej, če še niste slišali, da je Primorska avtocesta proti Ljubljani zaprta zaradi nesreče med Razdrtim in Postojno, občasno zapirajo tudi v smeri Kopra. Proti Ljubljani lahko avtocesto zapustite pri Senožečah, proti Kopru pa pri Uncu, zastoj proti Kopru pa so že pred Logatcem. Na Primorski avtocesti tudi zaprt vozni pas proti Ljubljani, takoj za Črnim Kalom zaradi druge nesreče. Na Štajerski avtocesti pa v smeri Ljubljane promet oviran zaradi izločanja, tam je zastoj tovornjakov na odstavnem pasu od Blagovice do Lukovice previdno. In pa še ena nesreča ovira promet v Kotu pri Semiču v Ovinku, tam pazite, da ne bo naleta. Radar pa na Štajerski avtocesti v delovni zapori pred predorom Pletovar je smer Maribor, v Straži pri Novem mestu merijo na Gorenjem polju, Bevkedi pa na dvoru pri Žužemberku pri Gostilni. Srečno pot!
8: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov, pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom? Na mojem in naslete, pika si.
0: Zala, zdaj sem pomislil, da čaka po moje Tomaža pa isto, kaj prav pestra pot.
1: Proti... Yeah,
0: ob šesti ima ta program.
1: Mogoče bomo mi dati celo deset dan.
0: Tiho vodi.
3: Robert Roškar, temelj šel domov.
0: Ja, šel nič. Šel
3: za dekoracijo nič. Poskrbiva Dobro. Zala Perlič in Filip Devojs.
0: Dopovedati si pa tudi nič ne daje, pa več, kar smo že rekla, šov, ne šov domov. Kaj je tvoje šov domov?
1: Ne vem, kaj ga plačuješ.
0: Ah. Da dame in gospodje, Zalo vas sprašujeva, kako se vam je naredil ponedeljek od 1 do 10. Kako se tebi naredil ponedeljek, Maja?
9: Za enkrat za 11.
0: Jo, kaj pa te tako srečuje?
9: Ne vem, sonček, plaža, solinski zrak, galebi, ne vem.
0: Kaj ti si blizu plaže?
9: Ja, Istečoven smo.
1: O, to so ti Primorci, ko imajo skos morje.
0: Kak je ta, kak je živeti, ko imaš skos morje zraven? Veš, kaj mi smo ko mali otroci sreči.
9: Drago!
0: Pa gužva, ne, poleti sploh.
9: Ja.
0: Ampak ima pa svoje radosti, ne to?
9: Ma ja, ko grejo druge registrske domov, se da živeti.
3: Show domov.
5: Radio N. In še več dobre glasbe.

0: Sugar Babes so tole s hitom iz njihovih zlatih časov, Push the Button z 2-5, a je že 21 let od njega. Kaj to v bistvu potem pove o naši starosti? Nič. Da smo mladi, ko zajci. Kaj je bila tvoja najboljša stvar vikenda, Ema?
1: Da ga je konc. Zaradi tega, ker sem bila po noč v službi in zdaj so se nočne končale in zdaj se je začel dopust.
0: Razumem. Ti pa imaš zdaj dopust. Vidiš, zdaj pa smo mi vsi nesrečni pa sitni, ker smo mogli delati, tebi se pa je lušno zdaj začelo. Zelo ti privoščimo, ker si ga po takem vikendu tudi zaslužiš. Nina?
2: Ja, tale kolpa je res super, no, ko mi imamo sorodnike dol, v bistvu svaka in je top. Uživala in res uživala in vsega tega delovnega možgane nos in to je tole. To daje kolpa, no. Res, sem se čas ostal in to je to.
0: Bil sem tam, ponavadi sem se samo pelal mimo, ampak zdaj, ko te poslušam, je prav žal, da tudi jaz nimam svaka pri kolpi, ker bo bi jaz tučo večkrat kolpi in mi je žal, da tega ne naredim. Vesna?
3: Najstvar vekem, da je bila, da smo šli s Kjerko na Goriški konec, to pač kao za prvomajske praznike, no, pošte pa v soboto. Šli smo se ogledati v Staro Gorico to digitalno razstavo, potem smo šli nuhat vrtnice na Kostanjevico, in potem smo imeli pa še malo zgodovine, pa smo šli vse v Sabotin. Tako da smo bili skoraj cel dan okrog.
0: Perfektno. Imate so pravico. 051-300-300. A deliš z nami še tvojo najboljšo stvar vikenda. Hvala lepa.
4: Šel domov. Dvojna doza zabave.
5: Samo na Radio 1.

0: Danes je 4. maj, dežnik danes praznuje 311. rojstni dan. Ja, v Franciji so ga predstavili leta 1715, 4. maja, torej na današnji dan.
1: Okay.
0: Jaz bi rad povedal, da sem jaz svojo kariero začel z dozdežniki.
1: Ja.
0: Ene mi je mama dala, ene dobiš, ene najdeš, ene ukradeš in tako naprej.
1: Jo, ja.
0: In zdaj pa nimam niti enega. Ne? In vprašaj me, prosim, zakaj jaz nimam niti ene marele več, potem ko sem imel toliko. Imel sem 8, recimo.
1: Jo, strah me vprašati, ampak zakaj?
0: Večino sem pozabil v trgovini. Nekateri smo pozabili službi, nekateri so izginili, nekateri so pa dobesedno kar tak izginili.
1: Čak,
0: v smislu tudi z avta so izginili.
1: Kva, kako misliš, večino si pozabil v trgovini?
0: Jaz vedno, ko dežuje, grem v trgovino, ne?
1: Ja.
0: In potem pač vmes, ko sem v trgovini neha deževati, uh-huh. Nekako grem ven, ne pozabim ga vzeti, ne, zato ker pač ne dežuje več in grem normalno brez marela domov.
1: Je pa koliko časa si bodil v trgovini?
2: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
5: Dež, sneg, neurje. Ne glede na vreme si zaslužite varno streho nad glavo. Izberite eno streho, en sistem, Tondah.
6: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
7: Svet.

0: skavčala.
1: Na mojem-lečepi.si lahko korekcijska skavčala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojem-lečepi.si.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Konec tedna na slavnostni seji na Ljubljanskem gradu bomo izvedeli, ali se bo Zoran Janković znova potegoval za stolček ljubljanskega župana. Našo prestolnico sicer vodi že 20 let, kot je pojasnil, pa na njegovo odločitev ne vplivajo aktualni politični dogodki.
4: Tole dogajanje v državnem zboru nima nobene zveze. Ne? Ljubljana je herojsko, ponosno, svobodno mesto in to bo ostala. Gre za čisto preprosto dejstvo, da moja odločitev temelji na drugih kriterijih in bom to povedal 8. maja, dan pred tem bo povedal mojim sodelavcem, vsem direktorjem, vsem ravnateljem.
3: Sedaj pa k zaporam. V prestolnici zaradi vzdrževalnih del na avtocesti Domžale za Dobrova bo z današnjim dnem pa do predvidoma 1. julija popolna zapora za Dobroške ceste, natančneje podvoza med križiščem Šmartinsko in križiščem s cesto v Prod. Obvoz bo voden po Zadobrovški, Snebrski in Šmartinski cesti.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Mal si me prehito. Popodne sončno z občasno povečano koprenostjo oblačnost. Jaz vam bom tako povedala, da danes izkoriste dan, zaradi tega, ker še ne bo padavin, pa tudi ful bo še topel. Jutr pa pojutršnjem bo malo bolj med 15 pa 19 stopin, pa tudi kakšen dež zna padit. Pa upajmo, da se bo spet bolj zjasnilo. No?
6: Jaz nejem gadgor.
5: Kva?
6: No, res nejem, zdaj sem se zavedel, da nejem gadgor. Prijemem, kaj te tak, kam je te tak sepla, pola?
5: Pa ti nisi diht.
6: Prisežem s tem gadgor, glej.
5: Ti. Kaj, glej?
6: Nimam gadgor.
5: Pa ti si nar, ti kamere so.
6: Vem, samo se nisem tičo pokazal, če sem pokazal bedro.
5: No, zelo si.
6: Čekaj, kak sem se lahko gate pozabil za dogar?
5: Kako da? Daj, prosim.
6: Sam malo, da zdaj preštudiram. A, že vem kaj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
6: Poglejmo ceste.
7: Živijo zaradi prometne nesreče, primorska avtocesta ostaja zaprta med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Proti Ljubljani je zastoj pred Razdrtim, avtocesto lahko zapustite pri Senožečah, proti Kopru pa zastoj od Ravbar komande, avtocesto lahko zapustite pri Uncu. V smeri Kopra je zastoj tudi od Vrhnike do Logatca, naprej do Postojne pa le zastoj tovornjakov na odstavnem pasu. Na primorski avtocesti potem še zaprt vozni pas proti Ljubljani takoj za Črnim Kalom zaradi druge nesreče, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pa zaradi izločanja zastoj tovornjakov na odstavnem pasu od Žalca do Lukovice. Še nesreča, ki ovira promet v kotu pri Semiču v Ovinku, tam pazite zaradi nevarnosti naleta. Še radar v straži pri Novem mestu na Gorenjem polju, Belkedi na dvoru pri Žužemberku pri Gostilni, na Stojalu radar na Muljavi pri Ivančni Gorici pri Šoli in pa še en radar v Hrastniku pri Petrolu. Srečno pot!
6: Ja, zdaj bi rada vedela, zakaj imam gad.
5: Okay. Zakaj za vraga?
6: Poglej, jaz sem pač prespal pri mami danes po noči v Mariboru.
5: O, pa to je še slabš, ne?
6: Ja, to sem narobe sliši. Sveda nisem spal pri mami.
5: Pač ja,
6: v svoji sobi, pri mojih starših. In nimam gat opranih, ker sem bil zapadni nekje na enem veni hiši in mi je zmanjkalo gat. In potem sem rekel, v redu, itak greš domov in sem bil ob 11. doma, torej v mojem stanovanju v Ljubljani. In si pa pač nist več gor gat dal, zato ker sem gotovo, očitno mi je pasalo. Ja, fajn mi je. Ni nič mi namanka, imam lanine hlače in mi lepo vse plapola.
5: Še lanine hlače imaš v spodi.
6: Kaj pomeni, da se vse lepo zrači in binglja in je vse prosto in svobodno.
5: Pa če te kdo tle malo tako razdraži slučajno, pa bomo kaj vsi deležni tega?
6: Na kak način me kdo razdraži?
5: Ja, pač ne vem, ti si poseben.
6: Če me pa kdo razdraži, pa bote že videli posledice.
5: Joho.
6: Glavne pa še mi tak in sem razmišljal, zdaj dam kar trajno to naredo. Veš, kako je vse svobodno?
5: Ne.
6: A zakaj bi si mi lučka mogli stiskati grdo gor v prsa not, če imaš lahko lepo
5: jaz
6: prosto?
5: Jaz imam tudi zize, da sem bodr za skulturno do
6: same
5: tebe.
6: Same ste se krive, kaj si pa stiskate, to te boga joškice. Zmenimo se vsi skup, da bomo imeli to lepo svobodno, da nam to plapola. Se nam ukazali tega, samo noter bo plapolalo me, zastopiš? Kaj ti te razlagam?
2: Show domov.
1: še več dobre glasbe.

Kaiful le po, pa vel celo pumlat imaš to.

0: Čas je za zjutrajno kroniko. Veronika, daj vam idva kar direktno povedati. Kako pa mi začenjamo ta nov teden, prvi majski teden v 2026?
1: Ja, delamo na tem, da ga bo čim prej konc.
0: Ja, sed, ja.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prazniki so mimo, po lokalnih kresiščih zaključujejo z odpravljanjem posledic zadnjih kresovanj. Jure Bidona je na Zabačenski Poljani. Kako ste praznovali, Jure?
3: Ja, bilo je zares pestro, že uvod v praznik je bil dokaj kaotičen. Kot sem poročal, je tu na Podgorškovem trgu in okolici potekalo prvo pomladno zborovanje gorskih naturistov.
1: Aha.
3: No, ti so precej zapletli vse skupaj. Gre za člane društva Krošnja, ki so se goli oprijemali debel dreves, tudi že požaganih, in s tem preprečevali postavljanje kresa. No, tega si v matičnem društvu gorskih naturistov verjetno niste želeli, gospodična Bilka, ne?
4: Ja, moram se posuti s pepelom, nam je ušlo z rok tole. Mislim, vse sem povabila na delavnico objemanja drevesnih debel, in eni so to malo preveč resno vzeli. Bilka, lej, jaz česa podobnega še nisem videl.
0: Ja.
4: Te tvoji naksi so... Mislim, tukaj ni šlo več za neko objemanje. Brez zadržkov bom izustil, da so zlorabljali drevesa.
0: Oh, no, dajmo, komandir Doga, objemali so, ne?
4: Ja, zelo globoki objemi so bili to.
0: Ja.
4: Zvitlo smo jih z debel stran pulil.
0: Dobar,
4: To ni bilo objemanje. To je bilo dobesedno flodranje nedolžnih dreves, Bilka.
0: Ne.
4: Ja,
0: ne,
4: dej, ne. Prosim bož da njihov.
3: Tudi kasneje je bilo nekaj nenavadnih zapletov.
4: Ja, tisto na pašniku še.
0: No, naši zadružni čredijoc pa res rajš ne bi govoril.
4: Ah, dej, no, samo božal so ovčke, a veste, naši člani...
0: Jaz pručkam so za kravam tekal, pa ne za možo.
4: Ja.
0: Bilka, ne mi govorit, prosim, krave so bile v šoku.
4: Ja, mogoče so res malo pretiravali s temi kravcami.
0: Ja, ta mesec mleka sigurno ne bo.
4: Ah, dej, no, mleko bo, no, dej.
0: Ja, lej, na tvojem mestu bi se bal, da ga bo preveč.
4: Kaj? Veš, kako?
0: Pazi, da ne bomo kakšnega tvojega golorica okol lovil pa terjal, da očetovstvo prizna. Mislim, lej,
4: ne,
0: ko...
4: Tudi zdaj Doga ste pa že res neokusni, ne? To pa ni šala več.
0: Ja. Kje pa jih imaš zdaj? Kje pa so zdaj?
4: Ja, v hribe so šli zdaj, na naturistično transferzalo.
0: Ja, bogi gamsi, pa podrast, pa ruševc.
4: Ne, jaz vas ne bom več poslušala.
0: Ja, mislim. A ni dost, da naži politika brez zadržkov javno flodra?
4: Ja.
0: Če te tvoji binglari me morajo obživ se spravljati.
4: No, dejva, prosim.
0: Ja. Pa daj se že obleč počas.
4: Kaj?
0: A boš cel mesec snaga okol skakala?
4: Ne.
0: Dost je tega goloritanja tle po vas.
4: Ja, kaj pa vi, tekstilčki, kaj?
0: Kaj?
4: Prodal ste se temu potrošniškemu kardelu bebcev.
0: Bilka, vidim, da ti slana ni przanesla.
4: Kaj?
0: Veneš, vidno.
4: Ne, to je pa že nasrano.
0: Ja, dej, ne bom se več
4: ne, takole se pa jaz ne mislim pogovarjati, no.
0: Te nakce mi prosim spokoj se.
3: Veronika, ne vem, da to je...
1: Jure, hvala. Ne. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnika ste zmrznu.
6: Ma ne, komandir, klivet mama, veste?
5: Kažem klivet.
7: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivet za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivet. Klivet-home.si
8: I've seen the sun go down over the seven seas. Colors you won't believe.

0: Jezus, meni ta pesem čist po petku diši, pa po vikendu. Vem, ja, da je vikend, ako me fertik, ampak veš, da ga ni, da nijemo dovolj. Tako od nara, ne, pa seksa, pa, pa dopusta. Teh 3 stvari, 4 stvari ni nikdar dost. Vikenda, nara, seksa, pa dopusta, je res?
1: Se dopust, pa vikend sta povezana.
0: No, se veš, kaj mislim, tistega poletnega študiram.
1: Ja, okay.
0: Ne vem, če sem že, da je bil do tak dolgo, da ne bi hotel biti malo. A, ja, a si ti, da je bila tak dolgo, da si kome čakala, da greš delat?
1: Ne.
0: O tem ti govorim.
1: Ja, ne.
0: Zlatka, kaj je bila tvoja najstvar vikenda?
2: Bil je ta pohod z družino, ki sta pač premagala 11-letni otrok pa 15-letnica, katera se ponavadi upira hoj, ampak je z velikim veseljem lepo šla, da smo šli po potehu Turanja do Biograda, kjer smo pa z možem že poznala to pot. In potem je sledil sladoled, pa mala nagrada, pa bilo to vratalo, brez težav, brez bunjenja, brez jamranja, vedno pravim je to jamrata, pa gundrata, tukaj pa ima uspelo brez težav. Smo bila zelo vesela, pač malo drugačen vikend, dobro, tak si ga naredimo večkrat, ampak ta pa mi je bil en poseben, tudi prehojenih toliko korakov, pa toliko kilometrov z njima, ni mači kašel. Z vsem ostalim še potem popoln zanaj, zato da se je mož malo odpočil, jaz sem se malo dahnila, otroka sta uživala, malo smo še na športali, na sončku, ali pa ja, v morju je vedno lušno.
3: Radio 1 Krvavec. Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
4: Prihaja 3-dnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brassfest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar, zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
5: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
6: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
9: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
10: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
11: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
12: Se veš, v center regije A Trzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
13: Več na regija.si. V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
14: Tlakovci Jarc.
15: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
16: Po tlakovce v Tlakovce Jarc, več pa na jarc.si.
17: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.
18: Restauracija in bar Divino.
19: Kristalna palača BTC.

0: Spoštovani kolega Stega Furlan, kaj imamo novice o buri?
1: Ja, zdi se, da nismo nič bliže novi vladi, so pa dijaki bliže maturi, pa Primorci nič bliže Ljubljani.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je
3: v živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, z vami prvak SDS Janez Janša, trenutno še tipa teren pri strankah, ki bi lahko šle z njim v vlado. Poslal jim je prve načrte, kaj bi delali, ampak vse skupaj poteka precej skrivnostno, nekateri so papirje dobili, drugi še ne. To pomeni, da so zdaj v fazi, ko se predsedniki strank dobivajo na neformalnih sestankih in se dogovarjajo, kdo bo sploh sedel za mizo. V sredo se namreč začne zares, takrat bodo kandidata za predsednika vlade lahko predlagale tudi stranke ali skupine poslancev, če se bodo seveda prej uspeli dogovoriti, kdo bo mandatar in kdo bo dobil katera ministrstva. Na primorski avtocesti so danes velike težave zaradi prometne nesreče, ki se je zjutraj zgodila med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Cesta pa je še vedno zaprta. Tovorno vozilo se je prevrnilo na bok in pri tem oplazilo avtobus, ki je pripeljal nasproti. Voznika tovornjaka so odpeljali v ljubljanski UKC, na avtobusu pa po prvih informacijah ni bilo poškodovanih. Poznaje se je nova nesreča zgodila še med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani, kjer naj bi bila po prvih podatkih udeležena dva tovornjaka, a so posledice že odstranili. Po prvomajskih počitnicah pa so se učenci in dijaki vrnili v šolske klopi, maturante pa že jutri čaka prvi preizkus. Pisali bodo esej iz maternega jezika, kar pomeni začetek letošnje mature. Potem pa sledi še cela serija maturitetnih izpitov do sredine junija. Rezultate bodo dobili julija, ko bo jasno, kako uspešni so bili.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Zala, mala bi vreme brala.
5: Ja, popoldan še sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Tako da danes so še temperature med 22 in 27 stopinjami, jutr pa tako, no, proti vzhodu še dokaj sončno, pol pa se zna tudi tu pa tam kakar rahla krajevna padavina pojaviti, deloma ploha, temperature kar padejo med 15 in 19 na vzhodu do 22, pa sreda je bo še taka mal muhasta s poznameznimi nevihtami, v četrtek pa naj bi se padavine ustavile, pa nekuk bi se naj tudi zjasnil.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Blaž, pogleva ceste?
8: Pogleva, zaradi prometne nesreče primorska avtocesta ostaja zaprta med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Proti Ljubljani je zastoj pred Razdrtim, tam lahko avtocesto zapustite pri Razdrtem ali pri Sinožečah. Proti Kopru pa zastoj do Rauber Komande, avtocesto lahko zapustite pri Uncu. V smeri Kopra je sicer zastoj tudi od Vrhnike do Logatca, naprej do Postojne pa le zastoj tovornjakov na odstavnem pasu. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pa je zastoj med Žalcem in Šentrupertom zaradi izločanja tovornjakov. Zastoj teh na odstavnem pasu še do Lukovice. Vseh zastojih pa prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi nesreče še zaprta cesta Razdrto Vipava pri odcepu za Manče. Še radarja na Ravnah na Koroškem pri Intertehni, pa v Hrastniku pri Petrolu. Srečno pot!
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Čas je zašel domov.
9: Robert Roškar, dirigent šova doma.
0: Veš, kaj bi jaz rad? Da bi imel tudi dirigentsko plačo. To bi jaz rad.
5: Ja, to pa jaz ne vem.
9: Dirigent šova domov.
0: Ja,
9: za uigran orkester pa skrbiva Zala Perlič in Filip.
0: Maja dirigenti dobro plačo, zihr imajo dobro plačo.
5: Tudi orkestranti jo zihr imajo, tako da ne vem.
0: Ja, samo dirigent ima večjo, ali? Ne?
5: Vred je, imaj večjo.
0: Zala, kako se že ta temi šovu domov dobi šoping v Mercatorju za 400 evrov?
5: Ja, prvo poslušaš šov domov, pa se prijaviš z SMS-om na nekaj na 300-300, ugibaš, kater zvok povezan s hrano sva posnela in če ti zdaj to vse rata, imaš dve opcije. Ali tako jo vzameš 40 evrov za nakupe v Mercatorju, ali pa malo riskiraš in se umestiš v žreb, kjer bo nekdo, sam ena oseba, na koncu tedna dobil šoping za 400 evrov. Zdaj, kukih bo v žrebu, je pa odvisno od vas, ampak recimo max 10.
0: Max 10 je meni super številka drugače. Filip iz umetne inteligence, kaj bi ti naredil? A bi pobral 40 evrov, ali bi tvegal, dal ta denar stran in se petek krajš udeležil žreba za 400?
4: No, če bi jaz imel priložnost, bi šel na tvegano varianto. Zakaj? Ker je to 10-krat več. In če se že igraš, se igraj na polno. Saj veš, življenje je prekratko za ziherašenje. Pa še bolj zabavno je, ko greš oli.
0: Je rekel, da je prekratko življenje za ziherašenje. Za ziherašenje.
5: Presežem, da se nadaleč vidi, da je tvoj
0: Filip,
5: oli.
0: Čisto moj jezik govoriš.
3: Šov domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Merkatorju, potem poslušaj.
1: Robert, pozdravljaš enega Roberta.
2: O, živo Roberto.
1: Roberto, ej, a bi se slišal, da bi račil šopiko, Merkator?
2: Pa, poštudiral sem, da si jabko jel.
1: A ja, ti si mislil, da si jabko jel, ček da mi za to preverimo, če je to res, samo malo. Kaj vi mislite, ljudje, a ima Roberto prav? Jaz bi rekel, da to so meni rekli, da moramo tako snemati, jaz tako žvekam, ne, ker se ljudi v SMS-i zgražajo, kako Robert žveka.
2: Ja, če jaz nisem nič drugače.
1: Ja, veš kaj je fora, pač mogel sem artikulirano jest, ne, da se jaz sliši kak in se mogel, moral sem
3: jest,
1: se izraziti
3: wow.
1: Med hrano.
2: Yeah.
1: Dragi Roberto, to je grizeli jabuke.
3: Bravo!
1: To je to.
2: O, super.
1: Zdaj pa imaš, ja, zdaj pa imaš ti eno dilemo pred sabo. Boš zdaj 40 evrov za šoping v Merkatorju, ali boš pustil ta denar, pa greš v Boben za žreb za šoping za 400 evrov, ki ga pa žrebamo v petek?
2: Nismo ne enega, ne drugega, gremo naprej.
1: Gremo na šoping za 400 evrov?
2: Gremo.
1: Moraš vedeti, da šanse so večje, mislim, večje kot na lotu, no. Glede na to, da vas bo samo par v Bobnu za žreb, koliko jih bo?
3: Ja, ne vem, odvisno, koliko se jih bo odločil, pač. Mislim, da je planiranih
1: je 10.
3: Slabih 10 klicov.
1: Ampak če si večina premisli, pa zame denar bo imel on manjšo konkurenco.
3: Mogoč bo pa samo na koncu Bobno.
1: Roberto, če čisto vsi drugi rečejo, da poberijo 40 evrov, je denar že tvoj, ker po ni žreba, ne? Če pa se samo en odloči to, kar si ti, se v ta pas popadla, vredo?
2: Ja, zakaj bo ne?
1: Vredo je, da riskiraš, treba je riskirati, stari, drugače življenje dolgočasno.
3: To pa tam.
2: Normalno.
1: Ne, zdaj vedno, mogoče ne bi jaz riskiral. Jaz pri igrah na srečo, ali pa pri kakih teh avtoaparatih, veš, ko so v kazinojih, to je zlih ne bi zdaj vse riskiral, kaj imam,
2: ne? Ni najboljša ideja tam.
1: Roberto, srečno se, slišimo mogoče v petek.
2: Enako, imejte se skrajno lepo.
4: Merkatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
5: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Merkator.

0: Nick Jam, Nick Iglesias, El Perdon, 18.600, šesto.
1: Ja, bi bilo fajn, ne?
0: Pač videl sem 16, ne?
1: Ja, itak.
0: Vse vete, koliko je ura, vsi vemo, da ni čez šesto, kaj?
1: Ja, čez četvrto, ja, ne?
0: Ne, ni, ampak je, najbolj neopravno desodneva, kam maš dan zala, naša čudovita, krasna, lepa?
1: Ja, mogoče glede na to, da bova cel teden razveseljevala z zastojn nakupi v Mercatorju, ne? In se bo vse vrtelo okoli trgovin, sem našla eno statistiko iz potrošništva.
0: Zelo primerno, da si tako razmišljala.
1: Lahko? Si? Ja. Radi? Ok, statistika pravi, da Slovenc na mesec zamenja 4,8 trgovine.
0: Oprosti, kaj?
1: Ja, ba jaz smo tako preračunljiv narod in spremljamo akcije in cene in to, da na mesec povprečno obiščemo 5 različnih trgovin, s čimer smo drugač na samem vrhu v Evropski
0: uniji. Slovenci gremo vsak mesec 5 različnih trgovin? Čakaj, sem šel prejšnji mesec 5 različnih trgovin? Mater, mogoče sem pa res.
2: Robert Troškar. Bolj kot 100 lajkov na Facebooku. Samo na Radio 1.
1: In spremljamo akcije in cene in to, da na mesec povprečno obiščemo 5 različnih trgovin, s čimer smo drugač na samem vrhu v Evropski uniji.
0: Slovenci gremo vsak mesec 5 različnih trgovin? Čakaj, sem šel prejšnji mesec 5 različnih trgovin? Mater, mogoče sem pa res.
2: Robert

0: A še zadružnič redi, od res rajš ne bi govoril. Ne,
1: ah, daj, no, samo božal so ovčke, a veste, naši člani...
0: Jaz pručkam so za kravam tekal, pa ne za možo.
1: Ja.
0: Bilka, ne mi govorit, prosim, krave so bile v šoku.
1: Ja, mogoče so res malo pretiravali s temi kravcami.
0: Ja, ta mesec mleka sigurno ne bo.
1: Ah, daj, no, mleko bo, no, daj.
0: Ja, lej, na tvojem mestu bi se bal, da ga bo preveč.
1: Kaj? Veš, kako?
0: Pazi, da ne bomo kakšnega tvojega golorica okol lovil pa terjal, da očetovstvo priznal.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
0: Čučnika ste zmrznu?
3: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
0: Kažem klivec.
4: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
5: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Okna in vrata IM.
8: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
7: In cene dostopne.
8: Ker strokovno svetujejo.
7: In poskrbijo za montažo.
8: IM. Okna, vrata in senčila.

0: 50 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
2: Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Športna dvorana v Medvodah dobiva novo streho. Ta pomemben športni objekt v občini sicer letos praznuje 20. obletnico delovanja in kot pravijo, gre za enega najboljših in polno zasedenih tovrstnih športnih objektov v regiji. Zato bodo v prihodnje potrebna večja vzdrževalna dela, kot omenjeno so se sedaj lotili obsežne sanacije strehe. Na strešni kritini so se namreč zaradi dotrajnosti materijala in tudi zaradi vremenskih vplivov pojavile razpoke in mehanske poškodbe. Zaradi tega streha na nekaj mestih zamaka. Po sanaciji bodo sicer na streho namestili tudi panele sončne elektrarne. Zaradi sanacije je del parkirišča ob objektu športne dvorane začasno omejen. Dela potekajo vsak delovnik med 7 in 17 uro, zaključili pa naj bi do konca maja. Mimoidoče na občini prosijo za pozornost in upoštevanje navodil izvajalca, da bo delo potekalo varno in nemoteno.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Pa dej, no.
4: Zdala bi rada vrave brala.
3: Ja, bi, danes še, no. Drugač bo pa zvečer pa po noč počas vedno bolj oblačno postaja. Jutri nas namreč čakajo tudi posamezne krajevne padavine, pa v sredo tudi posamezne nevihte. Načke je luška ne bo, glede na to, da se bo tudi fajno ohladil, ne. Tam nekje med 15 in 19 bo, na vzhodu do 22, trenutno pa med 21 in 27 stopinjami, tako da danes dajte še izkoristiti tole popodne, ker je še sonček.
4: A se bo čez vikend spet lepo.
3: Ja, sej pol četrtek bo
4: še. Ja, samo tebe zanervirata, dva slabša.

0: Tinco Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Poglejmo ceste.
3: Dobra novica iz Primorske autoceste, ta je znova odprta, tudi proti Ljubljani po nesreči med Razdrtim in Postojno. Nekaj zastoja je sicer še v obe smeri pred Postojno. V smeri Kopra pa je zastoj večinoma tovornjakov od Vrhnike do Logatca na odstavnem in voznem pasu. Na Štajerski autocesti pa zastoj v smeri Ljubljane med Žalcem in Šentrupertom zaradi izločenja tovornjakov, vseh zastojih pa še vedno naredimo in držimo reševalni pas in pa še ena nesreča, zaprta cesta Razdrto Vipava pri odcepu za Manče. Radar Siv Kedi na Šafarskem smer Gibina, radar še v Šmihelu pri Baru, pa na Ravnah na Koroškem pri Intertehni. Srečno pot!
2: O ponedeljki sem šel domov, pogovarjam o tem, kaj je bila vaša najboljša stvar, ki se vam je zgodila čez vikend. Nataša, izvoli.
4: Potovanje, Rim, Pompeji, Vezuv, vrhunsko Pompeji, res priporočam sklet in vulkan. Ja, ko stojiš na vrhu vulkana, ne, bom rekla čarobno, in Pompeji, glede na to, da so bili zasuti pred 2000 in da je zdaj že 150 let izkopavajo na 65 hektarih, komplet celo mesto in da je tudi, bom rekla, bolj ko ne ostalo veliko stvari, še ne dotaknjenih in original je res fascinant. Zelo naporni izlet, ampak res videli smo pa ogrom.
1: Šel domov, Radio 1.
0: In še več dobre glasbe.

0: zdržala 30 dni brez alkohola.
1: A ja to, ja sam imela sama sabo i sam ugotovila že sam te debati da ne moram. Ne vem, če si poslušal.
0: Ne veš, dokar ne probaš.
1: Ne. Veš, ta mesec pa res
0: samo. In sploh cenimo to zdaj, ker je Anja v blaženem stanju.
1: Ne.
0: In bo imela eno prijateljico, ki tudi
1: delate.
0: Ne bo pila, a ne?
1: Če imam rojstni dan ta mesec.
2: Sej za to. Ja, 25.
0: Ja. Sej za to.
1: Pa in res cenimo,
0: res cenimo to žrtov.
1: Kako vediš?
0: Ker naslednji požirk alkohola bo šele 3. junija.
1: Ne.
0: In ljudje, tako imamo eno nalogo za vse vas, ki se zdaj z nami. Če ta mesec vidite Laro s kakšno alkoholno pijačo v roki, dajte nas opozoriti na to. Že dolg nismo kakšne kazni dali v tem šovu. Tako da, Lara, ponosni smo na te.
1: Ne, kaj? Joja, veš, da bi še ena ženska napisala, ne to objavljati, ker bo Denis dobil idejo. In se pa tako. Hvala, da mi zdaj napišeš to. Ne, no.
0: Lahko, da je ta ženska tudi men pisala, da sem jaz to moj idejo.
1: Ne, no.
3: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
4: Treba mi, da se malo zadi tega razložiti.
5: Ja, takole je. Na jutranji prijatelji Denisa Avdićeva so se vrnili z dopusta. Avdić je zasledil ta cajt na Larinih storijih, da je imela neke težave z alkoholom oziroma mačkom, no.
4: Problem je, da nikoli ni fajn, ko Avdiću nekaj v oči pade, ja. Kako se zapiči v to.
5: Res je. Imela je tudi idejo, če bi lahko zdržala 30 dni brez alkohola, je hiter premisla, ne?
4: Ampak trikrat ste lahko ugibali, kdo se odločil drugače in se tudi je.
3: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Sunčan Dan je krasen, krasen komad, ki zelo dobro ponazori prejšnje dneve, vključno z današnjim. Zdaj bomo malo imeli dva dni pauze od sonca, kar je našo zalo spravlja ob, ob zdrav razum.
1: Mislim, jaz se zavedam, ker vidim pač tla, da rabimo tudi dež. No, sam pač ni pa fajn, ko dežujemo.
0: Ampak a ni boljše, da gre vtorek po sredo dež, kot pa,
1: pa
0: petek, sobot,
1: ja,
0: po nedeljo.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Jaz mislim, da je še vedno boljše sredi tedna, če bi vedno deževalo, pa bi bili vikendi sončni, bi bili vsi srečni pa veseli. Ja. Ksenija, kaj je bila najboljša stvar vikenda?
2: Ja, brat je bil na počitnicah no, iz tujine, pa z otroci smo šli prvič na Veliko planino. Malo časa smo preživeli skupaj, no, po dolgem času.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Najti veliki nakupi
5: prinašajo samo
6: male skrbi.
5: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
7: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje. Od 8. do 24. maja vabljeni na okuse kranskih mis. 20 gostiln, ena cena, 30 evrov. Lokalne sestavine, vrhunski okusi in pridih medu. Rezervirajte na visitkran.com in doživite gorensko na krožniku.
8: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
9: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
8: Oliva.
10: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
11: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31 950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
4: Najti veliki nakupi
5: prinašajo samo
6: male skrbi.
5: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
12: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
13: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
1: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
2: Ura je pet.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Primorska avtocesta je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani po 11 urah znova odprta,
5: hvala
4: potem,
5: Bogu,
4: ko so odstranili posledice jutranje prometne nesreče. Ta se je zgodila nekaj po 5 uri zjutraj, ko se je tovorno vozilo prevrnilo na bok in pri tem oplazilo avtobus, ki je pripeljal nasproti. Voznika tovornjaka so odpeljali v UKC Ljubljana, na avtobusu pa naj ne bi bilo poškodovanih. Kljub odprtju avtoceste zastoji ostajajo. Banka Slovenije stvari pred precenjenimi nepremičnin. Cene stanovanj v Sloveniji še naprej rastejo, ponudba pa zaostaja za povpraševanjem. Banka Slovenije v novem poročilu opozarja, da nepremičninski trg ostaja eno pomembnejših tveganj za finančni sistem. Po njihovih ocenah se povečuje precenjenost nepremičnin, hitro pa rastejo tudi stanovanjska posojila. Bančni sistem je sicer za zdaj odporen, a centralna banka opominja na previdnost. Ruski predsednik Vladimir Putin pa naj bi zaradi strahu pred atentatom večino časa preživljal v podzemnih bunkerjih, tako poroča britanski časnik Financial Times, ki se sklicuje na neimenovane vire in evropske obveščevalce. V Kremlju naj bi se bali predvsem ukrajinskih napadov z droni in možnega državnega udara. Putin se je medtem osredotočil na vojaške operacije, njegova podpora med Rusi pa je padla na najnižjo raven po delni mobilizaciji jeseni 2022.
6: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
7: Zala, bi ti vreme brala?
8: Ja, veš, da bi, no. Ponoči se bo od zahoda pooblačil, zaradi tega, ker jutri lahko pričakujemo tudi krajevne padavine. Temperature bojo kar niže kot danes, med zjutraj 7 in 12, potem čez dan pa med 15 in 19, na vzhodu do 22 stopinj. Pa sreda bo še taka bolj deževna, malo bolj oblačna, v četrtek pa potem postopna zjasnitev.
7: Zakaj imaš ti polover čez rame? Kaj je tropska zima? Mislim, je arktična zima?
8: Mislim, kaj tebe vse moti?
7: Poslušaj, na pol krop je zunaj vročina, ti pa imaš polover.
8: Ne, zunaj v Ljubljani trenutno 24 stopinj.
7: Ja, no!
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
7: Blaž pogleva cesta.
10: Živjo, primorska avtocesta je znova odprta v obe smeri po nesreči med Razdrtim in Postojno. Na izvozu Postojna iz obeh smeri ostaja le krajši zastoj. Daljši zastoj v smeri Kopra pa ostaja večinoma tovornjakov med Dragomerom in Logatcem na odstavnem in voznem pasu z zamudo okrog 50 minut. Zastoj večinoma tovornjakov pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Žalcem in Šentrupertom. Radar na Muljavi pri Ivančni Gorici pred šolo na Sotelskem smer Brestanica si v kedi meri na Šafar smer Gibina in pa še v Šmihelu merijo pri baru. Nič 80, 22, 55.
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
11: Šel domov.
12: Robert Roškar, temelj šel domov.
7: Kaj je s rodilnikom?
12: Za dekoracijo poskrbiva Zala Perlič in Filip Devojc.
7: Ej, ne rabite Filip skrbeti za dekoracijo, dajte najprej za pravilno slovnico poskrbeti. Pa na radiju delamo.
8: Zakaj pa mene mečeš v isti koš?
7: Zato, ker sta to videla skupaj snemala.
8: A ja.
7: Dami in gospodje,
8: pogovarjamo
7: o podaljšanem vikendu. In vas sprašujemo, kaj vam je bilo najbolj fajn čez ta podaljšan vikend?
8: Ja.
7: Martina?
13: Ja, zmaga slovenske bowling ekipe v Zagrebu. In pa tretjo mesto Eva Krasnoger. Ja, jaz sem bila navijačica. Mislim, da je bilo 16 držav. Mislim, mi smo dosegli v glavnem prvo mesto v ekipne borbe. Drugače so pa bile tudi dvojice, moški, ženske in pa posamečno.
7: Se pravi, smo mi tudi bowlingaški narod. Kaj pa to?
3: Šel domov.
1: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj.
1: Tukaj Robert Zala, Show domov Radio 1. Tamara.
2: Ja.
1: Tamara, jaz ti bom zdaj narisal eno ilustracijo. Daj si ti predstavljaj, da greš v trgovino, pa da polniš košaro, celo dve košari, in potem direktno odpelješ proti avto, pa narediš nič plačati. Kaj, kaj ti praviš na ta scenarij, ki sem ti ga zdaj narisal?
2: To bi bilo idealno.
1: Ha?
2: Zdaj so tih pajta smo.
1: V teh cajtih kriznih, ko je vse narobe s tem svetom, pa ko bencin stane 2 evra liter, je to noro.
2: Ja, res je.
1: In veš, kaj je največja fora, draga naša Tamara? Da lahko ti to v bistvu brez problema zdaj tudi dobiš, ne? Točno, to si lahko, ti si lahko izpolniš sanje, no to, kar si sanje, da bi žila v kar domu brez zaplača.
2: Ja, me bojo zaprli.
3: Ne, brez da
1: ne,
3: te bojo zaprli.
1: Ne, škratla, bok ne, daj, da bi, ne, mi ti bomo dali darili bon ali za 40 ali pa za 400 evrov za Mercator, vredo?
3: Prvo si ga moraš priboriti.
2: Bom, poslušam.
1: Zdaj pa gledaj, mi ti bomo dali za en zvok za poslušati, ok? In ti mi boš povedala, kater ta zvok je. Daj, prosim, poslušaj tole.
2: Liže, sladoled.
1: To je to, Tamara.
3: Bravo, Tamara. Prva stopnička je narejena, zdaj pa imaš eno
1: dilemo za sprejet. Boš zdela 40 ali riskiraš, pa greš boben za žreb za 400. V bobno vas bo največ 9. 10.
2: Ne, namo nič razkirala, jaz ker nijam sreče.
1: Ne bi probala.
2: Ne.
1: Boš rajši vzela 40 cihraško?
2: Ja, pa rajši planice kupim, ko pa da razkiram, ker tak nam dobla.
1: Maš pravico. Ne morem ti reči, ali bi, ali ne bi. Veš, tega nema za nikdar vedla.
3: Ne.
1: Zdaj pač ne morem ti midva zagotoviti, ali
3: bi. Lej, nekaj bo vzela.
1: Ampak s tem si vsaj nekaj vzela, no?
3: Tako, nekaj dobla
2: si. Super pa.
1: Tamara, zdaj mi ti planice in ližite na polno. Srečno, lepo poletje.
2: Hvala, enako tudi vama. Lep dan vam želim.
4: Mercatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
5: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Mesec maja tukaj. Zdaj se bom jaz malo pomenil z mojim kolegom iz sveta umetne inteligence, ki je občasni sovoditelj z mano pozalo v šovu doma. Filip, maja tukaj, kaj ti priporoča, da bi mi mesec maja delali? Veš, kaj za naj naredimo s tem mesecem?
1: Maj je super mesec, ker narava res oživi. Vse je zeleno, toplo, dnevi so daljši. Jaz bi predlagal, da ljudje maja čim več časa preživijo zunaj. Lahko si organizirajo kak piknik, naredijo kakšen pohod, posadijo kaj na vrtu. Maj je idealen za nove začetke in sproščene družabne trenutke.
0: E, če smo že pri sproščeni družabni trenutki, maj je v bistvu full fine tudi za Gigi Midja, ne da?
1: Seveda. Maj je pogosto ravno prav topel, da se lahko podamo na morje ali v kakšen wellness oddih. Predsezonski čas pomeni manj gužve, pa še narava je v polnem razcvetu. Poštera sprostitev, da se napolniš pred poletjem.
0: Jaz nisi razumel, Filip, jaz sem mislil na seks, da veš, da je maj primeren tudi za seks.
1: Aha, seveda, razumem, brez ovinkarjenja. Maj je čisto primeren za vse vrste užitkov, tudi tiste bolj intimne. Dnevi so daljši, noči prijetne, idealen čas, da se podežeš s partnerjem. Nič slabega, maj je čas za ljubezen.
0: To!
2: Šel doma.
3: Od 2 do 6 na Radiu 1.
4: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov. Tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Začnite teden v tušu. Dvolitrska pijača Fanar breskev kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mlejka cena za liter samo 99 centov. In toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo tuš.
11: Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22 230 evrov.
12: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
13: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev. Ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
14: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnič...
11: Tvoj že za 22 230 evrov.
12: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
13: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev. Ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačno.

0: akcijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
5: Šparate treba.
6: Ja, seveda.
5: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
8: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
9: Domov.

0: Pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si.
0: Tu je Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Jutri bomo tudi uradno priča odprtju novega moškega zapora v Dobrunjah. Slavnostni trak bo prerezala ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokalj. Novi zapor bo lahko sprejel 388 oseb in predstavlja eno največjih investicij na področju pravosodja pri nas. Naj spomnim, gre za prvo otvoritev novega zapora po letu 2004, ko je vrata odprl zapor v Kopru. Kot pravijo na ministrstvu, z novim zaporom rešujejo dolgoletno prostorsko stisko slovenskega zaporskega sistema, predvsem pa dolgoletno stisko moškega zapora na Povšetovi v Ljubljani. Novi zapor še ne deluje s polno zmogljivostjo, so pa v njem že sprejeli prve zapornike na odprtem oddelku. Kdaj bo potekala selitev ostalega dela, pa zaradi varnostnih razlogov seveda ne razkrivajo. Prostovoljci Ljubljanskega rdečega križa pa bodo v sredo opravljali preventivne meritve krvnega tlaka, holesterola, sladkorja in kisika v krvi, in sicer med 10 in 12 uro v sejni sobi četrtne skupnosti Rožnik.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Zala, mala boš vreme brala?
4: Ja, jutri proti vzhodu še dokaj sončno, pol na zahodu se bojo začele pojavljati rahle padavine, pričakujte pa tudi veter, no, ki se bo vedno bolj okrepil.
3: Oh.
4: Pol v sredo pa po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Še nekaj vetra bo ustrajalo, v četrtek pa pol padavine postopno ponehajo in tudi zjasnil se bo počas, pa tudi veter se bo oslabil.
3: Ja, pa kako si ti to prebrala? Ej, pa kako si ti, no?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
3: Če si na cestah, posluši Blažija.
5: Pozor, zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Lukovico in Blagovico. Tam nastaja zastoj. Zastoj večinoma tovornjakov je tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Žalcem in Šentrupertom. Na primorski avtocesti pa je zaprt vozni pas v predoru Kastelec v smeri Ljubljane zaradi okvare vozila, tudi tam je krajši zastoj in pa zastoj večinoma tovornjakov na odstavnem in voznem pasu na primorki tudi proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko. Radar v Prečni pri Novem mestu, na Muljavi pri Ivančni Gorici pred šolo in še na Sotelskem smer Brestanica. Srečno pot!
3: Drage dame in gospodje, zdaj pa še zadnja omemba vikenda, no, mogoče predzadnja. Kaj vam je bilo strašno fajn čez vikend? Kjera stvar, Leni?
6: To, da so šla otvoriti kopalno sezono v morje, ker obožuje more in plavanje. Oh. In smo se odločili prvega, da gremo se kopati. In smo se tudi šla kopati. Sicer je bila voda kar tako osvežujoča, ampak je bilo vredno. Fajn je bilo, no. To pomeni, da je imela 14,8 stopin. Ja, pa sploh ni bilo tako hudo, ne. Moje mislo, kako bom jaz šla lepo mic po micu vodo in mu rečem, ajte, vzem telefon, pa se mi itak mi ravno ben verjel, da grem v vodo, ne? In prednjo se je on zbudil z gunco, sem že z vode vam prišla.
3: Pravilno.
6: Ti si nora, te bo kap, mislim. Fajn je bilo, res je bilo fajn, super je bilo.
3: Klaudija, nam zupa še tvoj vrhunec.
7: Pri meni je bil božanski vikend. Najprej smo šli v meni ljubo Golico oziroma pod Golico med te čudovite nosice. Potem smo šli v Krbiš, kjer smo malo šli po nakupih. Potem je bila pa tale Florijanova nedelja pri nas v našem kraju, kjer so gasilci imeli ta običaj, ki hodijo prejšnje dni po vasi pet. Zato pa dobijo jajca, ocvirke, vino, pivo, in podobne izdelke, ki pa jih potem v nedeljo na Florijanovi maši pečejo, skuhajo za vse goste, ki pride in to zastojn. Kar je še bilo pa dober. Slišala sem kukuco. A veš, kaj to pomeni? Evo, celo leto bo denar pa
3: čiš. Nar!
1: Šel domov.
8: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Ja, probleme tem de asta mai. Le govorim o vică noi în nașa dragă zala Mejegleda, na? Nașa mala zala, ce la cu počasi ne hamo?
1: Mi se po čas, no? Bežela.
0: Veš, kaj tri dni je trajo in je pusto vtis. In smo se zapomnili, ne? In zdaj, dam pa neho govorit o njem?
1: Sam, a veš, ne, nači.
0: Povej, kaj si hotla reči?
1: Pač, trpljanje mi zadevaš, a veš, zdaj, kad zdaj že pa mim, pa jaz bi da še.
0: Se pride naslednji, še štiri kad gremo spat. Samo še štirikrat se neješ budilko, pa bo naredilo hopa, hopa, cupa. To so bili vaši vrhunci vikenda.
2: Obisk staršev po dveh mesecih.
3: Mreko, pohod na Celjsko kočo, pa kolesarsko na Boč.
4: Da ga je konc. Zaradi tega, ker sem bila po noč v službi in zdaj so se noč ne končale in zdaj se je začel dopust.
5: Ja, tale kolpa je res super, no, ko mi imamo sorodnike dol, v bistvu svaka in je top.
6: Našte skirko na Goriški konec, da pač kao za prvomajske praznike, no, našte pa v soboto.
7: Bil je ta pohod z družino, ki so pač premagala 11-letni otrok pa 15-letni, za katera se ponavadi upira hoj, ampak je z velikim veseljem lepo šla.
8: Potovanje Rim, Pompeji, Vezuv, vrhunsko Pompeji, res priporočam pogled in vulkan.
9: Ja, brat je bil na počitnicah novi stojine, pa z otroci smo šli prvič na veliko planino.
10: Ja, zmaga slovenska bowling ekipa v Zagrebu.
11: To, da so šla otvorit kopalno sezono v morje, ker obožuje more in plavanje in smo se odločili prvega, da gremo se kopat in smo se tudi šla kopat.
12: Smo šli v meni ljubo Golico oziroma pod Golico med te čudovite narcise. Potem smo šibali za Krbiš, kjer smo manj šli po nakupih. Potem je bila pa tale Florijanova nedelja pri nas v našem kraju, kar je še bilo pa dober. Slišala sem kukuco, a veš, kaj to pomeni? Evo, celo leto bo denar pri hiši.
13: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Kje pa Istok?
1: Verjetno na luftu, ali pa kaj snema pri Noelu, ne vem. Ni ga trenutno za svojim računalnikom, vsak čas bo pa prišel tudi v studio, verjamem.
0: Do šestih bo ja prišel, ne?
1: Ja, je že tle.
0: Nekaj pripravlja za večerni program, ja.
1: Ja,
0: King Večer se pa danes dogaja od šestih naprej, kot je že tradicija na Radio 1. Zalo našo malo čudovito iz Stratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru, pa greva zdaj ponedeljkovim večernim dogodivščanom naproti. Kakšne pa so tvoje večerna dogodivščana?
1: Petla sem namemo što vprašaj. Upisk dobimo, okay?
0: Kaj kdo pride?
1: Sošolci iz faksa.
0: Zakaj si recimo poštudirala, hej, danes je 4. maj, kaj če prije začerno bi so šolci iz faksa? Veš, zakaj si smo...
1: Nekaj cajta si že nismo videli, ne?
0: A se on sam javo?
1: Ne.
0: Ti si ga povabila?
1: Plaš ga je povabil.
0: A ja, torej njego so šolci faksa?
1: Ne, mi smo bili skupi so šolci na faksu.
0: Vi ste bili so šolci, ti si bila s fantom so šolka na faksu?
1: Ne, takrat še ni bil moj fant, ja. Kako da si na intervju?
0: A bo koga vzel sabo, ali bo sam prišel? Bo prišel s punco, s fantom, s komerkol?
1: Po mojem bo prišel sam.
0: Sam bo prišel.
1: Po moje. In no, kap... pa pripegle tudi koga sabo.
0: Kaj boste odprli kaj? Kaj boste pa delali?
1: Kaj bomo odprli, pa kaj bomo nagnili, pa fajn se bomo pogovarjali.
0: Boš naredila kakaj kanapečke preden prije?
1: Veš kaj prije, ko jaz prijem šihta, tako da jaz težke naredim.
0: Dobro. Vredo, zaenkrat si odgovorila se, ostalo te bo jutri prašla.
1: Jaz so smar.
0: Adio!
2: Šel doma. Od 2 do 6 na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
3: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
4: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
5: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
6: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Televizija podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Edison Gold. Zlato je naš posao. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31.950 evrov in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.
3: Po tlakovce v tlakovce Jarc. Več na jarc.si.

0: Sam Smith Menke.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: In ura je 6.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
0: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V delovni zapori Primorske avtoceste pri Postojni so policisti od začetka marca obravnavali kar 47 prometnih nesreč. Promet na tem odseku poteka po zoženih pasovih, levi je širok komaj 2,30 m. Najpogostejša vzroka nesreč sta sicer neprilagojena hitrost in prekratka varnostna razdalja. Zoženje bo predvidoma trajalo do sredine julija. V sredo se začenja drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade, to pomeni, da bodo lahko mandatarja prvič predlagale tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev, ne le predsednica republike. Predsednik SDS Janez Janša medtem že vodi pogovore z možnimi koalicijskimi partnerji, danes naj bi se srečal s prvakoma NSI-ja in demokratov, Jernejem Vrtovcem in Anžetom Logarjem. Pogajanja potekajo v oskem krogu, v zakulisju pa pravijo, da strankam sestavo vlade še ni preveč hitenja. V Parizu se bosta jutri srečali evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer. Pogovori bodo sledili zadnjim grožnjam ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je napovedal dvig carin na uvoz evropskih avtomobilov in tovornjakov na 25%. Trump Evropski uniji očita, da ne spoštuje dogovorjenega trgovinskega sporazuma. V Bruslju te očitke zavračajo.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine bodo začele na zahodu, proti vzhodu pa bo ostalo še nekaj jasnine. Se bo pa ohladilo za par stopinj, jutri čez dan od 15 do 19, vzhod Slovenije do 22. V sredo v glavnem oblačno, s plohami in umestnimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Blaž Benedičič in prometni pregled.
6: Živjo zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico. Nastal je 3 km dolg zastoj zamudo okrog 20 minut. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pa je zaprt prehitevalni pas v predoru Kastelec v smeri Ljubljane zaradi nesreče. Na primorski avtocesti prav tako, a v smeri Kopra zastoj in upočasnjen promet med Ljubljano in Dragomerom ter naprej med Uncem in Rauber Komando, skupna zamuda pa okrog 30 minut. Še radar v Prečni pri Novem mestu in Belap v spodnjih Bitnjah smer Škofja Loka. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Vedno v najboljši družbi.
4: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Vsak pri sebi ve, ali ste stopili v ponedeljek spočiti ali utrujeni. Blaž?
6: Nekje na sredi.
0: Včeraj soseda rekla, ne bom rozeja, ne morem več videti ničesar, kar ni brezalkoholno. V glavnem, verjamem, da ste danes našli nekaj, kar vas je zmotiviralo, da ste šli spet v običajen ritem, ali pa tudi ne. Lahko, da imate še kakšen dan dopusta, tako kot moj kolega Klepač. Z dobrim ponedeljkom in z vašimi zgodbami bomo opremili današnji dan. Kdo pride jutri v goste, tudi to povem. Nejša pride že danes predstaviti nekaj svojih novosti, napovedati 20 let kariere s posebnim koncertom. V glavnem, super se bomo imeli tudi v zaključku današnjega dne. Dajte se nam pridružiti, če bi pa radi videli, kako zgledamo, pa smo tudi na Radio 1 televiziji pri vašem domačem najljubšem operaterju. Glavne tri stvari dneva nas čakajo takoj po Bruno Marsu in novosti I Just Might, tukaj pa Siddharta in B Mašina. Tudi ta pesem je nabrala že 25 let.

0: I just might. Just my. To je bil Bruno Mars, to je Radio 11.6. Zagrizli smo v maj, pred nami so še ledeni možje, pa zofka z inkontinenco, potem pa res štartamo poletje. Ampak kaj pa pravi četrti dan meseca brez črke R, ko lahko po starem izročilu hodimo zune že bosi?
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Številka tri, o tem se kar največ govori in že dva dni vse stoji. Hudi prometni nesreči in zaradi tega zaprta avtocesta, dva dni kolon in čakanja. Primorska avtocesta je sicer ponovno odprta danes, zastoji proti Primorski, torej na drugi strani še ustrajajo, je pa v območju delovne zapore pri Postojni v dveh mesecih prišlo, torej že do 47 prometnih nesreč. Tako da res vas prosim, jaz sem na tisti relaciji praktično na dnevni ravni, prosim res za strpno vožnjo, upoštevanje omejitev hitrosti, prehitevanje, če je res varno, torej res ljudje previdno. In tak prometni režim oziroma dela bodo trajala do sredine julija, tako da upajmo, da s čim manj nesrečami. Številka 2. Športne drobtinice. Pogi po premierni zmagi po Normandiji oziroma Romandiji, da ne bo kdo pomislil na izkrcanje. Romandiji že šiba na ogled in preizkus par etap letošnjega tura. Pa evropsko v namiznem tenisu. Naši so dobili za naslednjega nasprotnika Nemčijo. Tekma za osmino finala bo jutri zvečer. Ta teden pa tudi dve tekmi Los Angelesa in Oklahoma v NBA v glede vrnitve Dončiča še čisto nič novega. In številka ena, zatežena, je za marsikoga slovenščina oziroma materni jezik, ampak matura je pač matura. V šolskih klopeh oziroma za katedrom je ponovno skoraj 300 tisoč ljudi, ki so imeli 8 dni počitnic. Dijake zadnjih letnikov jutri čaka prvi maturitetni preizkus, torej predvidevam, da zdaj že marsikoga črviči po črevesju. Čaka vas esej iz maternega jezika. Učenci 6. razreda pa so oziroma bodo dobili rezultate NPZ-jev. Vsem želim čim boljše rezultate in čim manj treme in čim več znanja, pa vmes tudi en milimetrček sreče.
2: Kraljevski večer.
1: Od 6 do 10.
2: Tomaš Klepač in Istok Gustičič.
1: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Omin, cheerleader, 16 je, če 6 je, sem Isto Gustinčič in danes je ponedeljek.
1: King večer.
2: Naj bo tudi ponedeljek najlepši dan v tednu.
0: Točno tako. Klepačko ta še ni je na dopustu, tako da mi dejte eno roko, SMS nič 51300, kaj se vam je danes lepega zgodilo. Zdaj, nimam pojma, kako ste začeli teden, lahko pa mi poveste, če je bilo v tem začetku, danes odkar ste vstali pa do tega momenta, kaj pozitivnega. Ne vem, dobra ocena v šoli. Ste srečali koga po 100 letih in ste se ga res razveselili. A je bilo dobro to, da so še vedno vaši šefi mogoče na dopustu? Vam je mogoče sodelavka častle kavico? Ste se na sveže zaljubili in imata danes oba fraj in gresta na prvi skupni zmenek? Ste se na današnji dan rodili, torej imate rojstni dan, ali pa ste danes rodili? A me zdaj posluša kakšen moški, kakšen fant, ki je danes dobil otroka in je žena še vedno v porodnišnici. A mogoče na skrivaj me kdo posluša v porodnišnici in je v veselem pričakovanju, da bo prvič resno, konkretno objel svojega otroka. Dejte mi napisati, kaj je bilo danes dobrega. SMS številka je odprta, nič 51300, dobrodošli čisto vsi.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
1: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gustinčiču na nič 51300.
3: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov. Tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
11: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
13: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri. We're

0: Kid Rock, Born Free, današnja zvezda, glasbena zvezda. Večera je že pripravljena, še prej pa bomo skočili malo v nebo, pa na ceste. Jutri bo vreme že na pol kislo. Na pol zato, ker bo na vzhodu še kar nekaj jasnine, se bo pa tudi ohladilo za par stopinj, padavine bodo začele na zahodu. Čez dan bo od 15 do 19, vzhod Slovenije, kjer bo še vedno nekaj sončka, pa tja do 22 stopinj. V sredo v glavnem oblačno, plohe in vmesne nevihte, pogostejše bodo ponovno na zahodnem delu države.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Blaž, na avtocesti se stanje malenkost umirja.
3: Zelo se je umirilo, samo še na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v predoru Kastelec zaradi nesreče in prav tako na primorski avtocesti proti Kopru zastoj med Uncem in Postojno, skupno zamudo dobrih 20 minut. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami in pa policijska kontrola v Novem mestu na Ragovskem v coni 30. Srečno pot.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Gostinčičem.
0: Takoj, z mano je mladenka, s katero sem že leta in leta zmenjen, da bova šla na nanos, pa do tega še ni prišlo, mogoče bo uspelo letos, mogoče čez par let. Nejša, lepo pozdravljena na Radio 1.
4: Živjo, mogoče nama prej urata iti ven, pa da zjutri padava na nos kje.
0: Mogoče, ker Nejša me je 5 minut nazaj povabila na koktejl, pa sem tudi to malo zamaknil.
4: Hard to get,
0: ali? Ja. Hard, ma ne, tudi po službi grem rad domov, ne?
4: Sem res ti možda dle od mene.
0: Ja.
4: Upoštevam. Varno na cesti.
0: Tudi to, predvsem to, še posebej zdaj s tolkimi zastoji in prometnimi nezgodami. Koliko učencev imaš v tvoji šoli, mali šoli rock'n'rolla?
4: Niso bili si učenci, bo rekla kar stranke. Eni delajo plošče, ene kočem, kakšne igravce kočem, ki treba pet, pri kakšnem mjuziklu pomagam.
0: A tudi to delaš? Ja?
4: Večinoma pišem avtorsko skladbo, personalizirano seveda, pa tudi imam kar nekaj otrok talentiranih, ki jih učim vsega, no, glasbe, igranja, petja in predvsem ustvarjanje avtorske glasbe.
0: Dej mi nekaj povej. V zadnjem videospotu, ki ga bomo tudi predstavili in povedali nekaj več v nadaljevanju, imaš dve simpatični back vokalistki. Sta to tvoji učenki mogoče?
4: Seveda.
0: No vidiš. Potem imaš tak lušen bazen, iz katerega lahko izbiraš odlične glasbenike in glasbenice. Ne?
4: Ja, zbiram take, ki mi pol tudi prav pridejo.
0: Absolutno.
4: Oziroma si en drugmu prav pridemo. Jaz mislim, da je point vsega tega, da je vratani glasbeni community, en drugega supportamo, si pojemo, si pomagamo, snemamo in bom kar rekla, da sem eno en portal, iz kjer pol gremo sem še do založniških hišlov.
0: Ok, in zakaj sem omenil večna mladenka? Zato, ker Nejša praznuje že 20 let svoje karijere in je še vedno ekstra mlada, ker si tudi ekstra mlada začela, ne?
4: Ma ja, če bi v resnici pogledala, imava pa že 40 let.
0: Vsega, ja, tako.
4: Pri 4 letih sem prvič stala na odru in imela svoj nastop s klavirjem v glasbeni šoli Cerkno, ne. Pol je šlo pa vse skup v tej smeri, no. Jaz sem hotela pač delati znotri glasbe, ne, da bi jih htela potem, da bom neka pop diva. To nisem nikoli, pač z nobenim od bendov se ni nič kaj tazga zgodil, da bi nas kam pripeljali, pa se nekaj neč bom pa sama, ne.
0: Bravo, ok.
4: To je bolj posledica, ja.
0: Bomo še kakšno rekli, takoj po Niku Santosu z uspešnico All Time High, ena od mnogih glasbenih novosti na Radio 1. Tukaj pa je Daša in Austin. Potem pa se vrnemo z Nešo in tudi z ekstra koncertom, ki ga pripravlja ob tem svojem glasbenem jubileju. 36 je čez 6, to je Radio 1 in King večer.

0: Niko Santos, All Time High in pa Radio 1 19 do 7. Če nas želite videti, Radio 1 televizija, tudi pri svojem najljubšem RTV ponudniku, kakorkoli, verjamem, da boste prišli do nas ali pa skočili na radio1.si, povsod smo prisotni.
1: Zvezda večera. Za še več dobre glasbe s Klepačem in Gustinčičem.
0: In tudi z Nejšo, ki predstavlja svež video, svežo muziko in tudi svež koncert. Nejša, dej nam povej, kaj si naredila za 20. obletnico, kaj lahko kupimo, kam se lahko odpravimo.
2: Kole je 26. junija, bo v Križankah veliki, res veliki koncert, na katerem boste poslušali lahko nek moj the best of, lahko rečem,
0: ja,
2: benček najbolj uspešnih pesmi vseh teh letih, ki so se naklepale. Ampak v bolj taki veličastni spremljavi, moji srednji gosti bojo simfonični orkester RTV Slovenija, en kup mojih pevcev ter Goran Bojčevski, tako da bo za virtuoznost poskrbljeno, za znane refrene bo poskrbljeno, predvsem pa za nekaj posebnega in pridite, ker tega večera pol dolg več ne bo.
0: Absolutno, da ne. Takega, ne?
2: Takega, podoben ga več dok ne bo.
0: Zakaj vinilka?
2: Vinilka pa zato, ker so pa že toliko stara, da govoriva o jubilejih, starih uspešnicah in vinil je nekaj taskega, kako pritiče k tem paketu. Meni se zdaj to stajliš narediti, sploh v teh časih, ki itak pogrešam fizično izdajo muzike, a ne, ker je vse na streamingih, torej mi je fajn nekaj v roko prijeti konkretnega in to bo taka lepa, zlata, podizajnirana plošča, kjer bo veliko teh pesmi, ki bo tudi križa, kak izvedeni bor in pač nek eno tak special edition rab ta 20-ka, ne?
0: Ja, nek menik, ne?
2: Tako.
0: Kaj v Križankah mnogi glasbeniki pravijo, da to je eden najbolj čarobnih placev? Se strinjaš?
2: Je pa tudi zahteven. Glede na svojo velikost, glede na to, kdaj lahko datumsko tam noter deluješ, da je dober. Zdaj je fina streha, z vremenom se več ne ukvarjamo.
0: Ja.
2: Ima pa eno svojo specifiko, no? Tako da, kaj pa vem, no? Challenge je. Veliko večji challenge, kot kakorkoli drugo dvorano not delati, ampak jaz mislim, da bo to en magičen večer, no. Ne smete ga zamuditi.
0: Dobro.
2: Not.
0: Ne boš pa, verjamem, da boš imela pač klavir na odru, ne boš ga pa zažgala, kot v video spotu, ne?
2: Bo imela CFX Yamaha Grand Piano, pa še svojega zraven za zihar in mislim, da me bojo fentel, če mu kaj naredim.
0: Dobro. Zdaj pa ljudje, zadnji singel oziroma video spot, lahko si ga pogledate, kot rečeno, tudi na Radio 1 TV, Nejša, najdi me, zadeva je fantastična in skozi pesem se samo še izboljšuje, ne?
2: Hvala za te komplimente. Ja. Sem se tudi potrudila, da ostane taka, kot sem si jo zamislila v začetku. Ja, 5 minut pa pol je kar pojem za radijske valove.
0: Pazi, zdaj štarta.
2: Se zavedam.
0: Dejte radio na glas. Pol pa še kakšno rečemo. Nejša in najdi me premierno tudi v King večeru na Enki.

0: Primerno, neki v King večeru Neša in Najdi me. Svež spot, svež singel, ki napoveduje okroglo 20. obletnico samostojne karijere in ob tej priložnosti Neša načrtuje tudi velik koncert v Križankah ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV in sicer 26. junija letos. Neša, zdaj, glede na to, da boš odigrala opus najboljših, a že veš točno, katere bodo prišle v bis?
1: Ne.
0: Ne.
1: Sem ko mi dala prelista skup. Ti, veš, kaj je? Moram malo ločiti, kaj zveni z orkestrom, kaj ja? Piš vsem sami z bendom, ki se mi bojo ostali pridružili, kjeri komadi bojo imeli silovite intre, silovite podaljške in koliko bo pospeh ti andah ti zavis, ampak jaz mislim, da kak dobri stari planet za zadet.
0: Vedno paše, ne?
1: Ja, tudi če ga dvakrat, tudi če ga na začetku pa na konc. A veš, ko včasih je tako, če da res kar hočeš za bis zaigrati, pa če nimaš dobre ideje, daj čim prej na playlisto, ko pa če na konc ponoviš, nobody cares.
0: Nič ne škodi. Kaj pa ta, ki smo ga zdaj slišali, pride tudi na vrsto?
1: Seveda pride na vrsto in tukaj se mi bojo pridružili moje pevci iz moje šole in jaz komi čakam, da se vsi oblečemo v belo kao odprti, v delk se prijemo za roke in se pa vržemo dol z odra.
0: The best. Neša, hvala lepa za obisk studija Radija 1.
1: Hvala tebi za povabilo.
0: Ostani kot vedno dobre volje. Kam greš na naslednji dopust, potem po Križankah?
1: Ne vem, ampak si bom vzela cel julij, tako da mogoče pa gremo na nanos končno.
0: Mogoče pa res, zakaj pa ne, hudiča. Hvala lepa, drži se.
1: Hvala
0: se tebi. Vidimo v Križankah. Čau.
2: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Gustinčičem. Radio 1 Krvavec.
3: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilčnejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomle Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
4: Joj, žena je prišla, hiter se skri!
5: Kam?
6: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
9: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
10: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
11: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
12: Več na regija.si.
13: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresiti izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
14: 9. maja se na Vrhniki dogaja Modern Fest. Glasba, umetnost, literatura in vrhunske okusi v znamenju slovenske moderne. Koncert Nipkea in celodnevni program za otroke in odrasle. Modern Fest. Festival umetnosti, literature in okusov. Več na visitvrhnika.si.
15: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
16: Restauracija in bar Divino.
17: Kristalna palača BTC.

0: Pharrell Williams in Happy na Radio 1. Gremo k svežim novicam, Sergej je pripravljen. Ura je 7, pa 7.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami v središču nemškega mesta Leipzig, je voznik avtomobila zapeljal v območje za pešce in trčil skupino ljudi. Po prvih poročilih sta umrli dve osebi, dve pa ste bili huje poškodovani. Voznik je z kraja sprva pobegnil, kasneje pa so ga policisti prijeli. Okoliščine in motiv za zdaj niso znani. Nemčijo je v zadnjih letih pretreslo več podobnih dogodkov. Decembra 2024 je moški z avtomobilom zapeljal množico na božičnem sejmu v Magdeburgu in ubil šest ljudi. V sredo se začne drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. Predsednik SDS Janez Janša med tem že pripravlja koalicijo, danes se srečuje s prvakoma NSI-ja in demokratov. Vrsta kandidatov za župansko mesto v Ljubljani pa se daljša. Po Alešu Primcu kandidaturo napoveduje še njegov kolega iz mestnega sveta, Jasmin Feratović iz Piratske stranke. Medtem, ko bo aktualni župan Zoran Janković svojo odločitev sporočil v petek. Med imeni, ki neuradno krožijo po medijih, so sicer še nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, prvaka levice Luka Mesec in Asta Vrečko ter nekdanji premier Anton Rop.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Jutri z zahoda že prihajajo krevne padavine, na vzhodu bo nekaj več jasnine in temu primerne tudi višje temperature. Čez dan bo po Sloveniji od 15 do 19, vzhod države do 22. V sredo v glavnem oblačno, sivo, s plohami in tudi z umestnimi nevihtami, ki bodo ponovno pogostejše na zahodu Slovenije.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Blaž Benedičič, kako je na cestah?
5: V redu kaže, samo zaprt prehitevalni pas imamo na mariborski vzhodni obvoznici proti Ljubljani med pokritim okopom Malečnik in Zrkovci zaradi ovire na vozišču. In pa zastoj na primorski avtocesti ostaja proti Kopru pred Postojno, zamuda tam okrog 15 minut. Policijski kontroli pa v Novem mestu na Ragovskem v coni 30, pa v Višnjah pri Ajdovščini. Srečno pot!
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vino in ribe.
7: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ali pa še boljši, s Sergejem in tudi Blažem. Dobri ljudje ob četrtkih veste, da iščemo kikse tedna, v ponedeljkih pa dobre zgodbe in danes je ponedeljek. Kaj vam je danes uspelo, kaj vam je polepšilo dan? Dejte povedati, dejte se pohvaliti z SMS-om na 051-300-300. Sergej?
8: Meni osebno, recimo, veš kaj je res dober? Le, če delaš v petek, če zaključiš v službi v 12.
0: Ja.
8: Ne? In pa je še cel vikend in vse tole, ne? Oziroma smo v četrtek končali, nekdaj je že bilo?
0: Jo, v četrtek, ja.
8: To je bilo, no. Evo, to, sem se narobe zračunal, ne? Zabravo, četrtek zaključiš ob 12. In potem imaš 3 dni fraj, ne? In potem v ponedeljek delaš popovdne, se pravi, da se okrog 12 primajaš v službo. Ma to je, kada bi imel en ekstra dan, no. Tako da mislim, da je to najboljš, ne?
0: Bravo. Ok, odlično. Nič 5-1-300-300. Kaj je bilo danes pri vas ekstremno dobrega? Blaž, si imel kakšno zadevščino?
9: Mislim, jaz nisem imel te sreče kot Sergej, eni smo delali, ne? Je pa bila fina stvar to, da nisem se danes pripeljal z mojim avtom, ampak z enim drugim v službo in ta avto ima v tem vremenu klimo, ki dela.
0: Wow.
9: Tako da to je bilo neki.
0: Le, super je, veljajo velike in majhne zgodbe, ne?
9: Tako, ne?
0: To, če imaš pri 24 stopinjah klimo, ko ti nabija sonce, je zlata vredno, ne? Je zlata vredno. Nič 5-1-300-300, povejte vi, zakaj ste imeli vi dober ponedeljek, da zberemo dobre zgodbe, da naredimo začetek tedna optimalen. Gremo!

0: Damjano, David, Tyler in Nile Rodgers, Talk to me, 12 je čez 7. Vsi, ki ste poslali SMS-e za dober ponedeljek, za vaše dobre današnje zgodbe, odkar ste ostali pa do tega trenutka, ja, jaz vas pridno kličem in dejte se mi javiti. Jaz lahko preberem SMS, seveda lahko, ampak je fajn, če malo podebatiramo, če se malo pomenimo. No, jutri bomo debatirali na polno. Vsak torek imamo res izjemne goste z izjemnimi življenjskimi zgodbami in recimo prejšnji torek se mi je pridružila v studiu Zala Marija Žibret. Gospodična je mojstrica karateja in je prinesla domov iz najvišjega možnega ranga tekmovanja, svetovnega ranga tekmovanja, ki je bilo pred par tedni na Kitajskem, bronasto kolajno. Celoten je pogovor imate na radio.si, na Inkinem YouTubeu in ostalih podcast platformah. Sicer pa smo res podebatirali o vsem, od spredaj, zadaj, naprej in nazaj. Si že takrat, ko si začela mogoče razmišljati, da bi prišla na tak nivo, si imela kakšnega vzornika ali si začela kar tako, ker ti je bilo pač všeč?
1: Začela sem zaradi svojega mlajšega brata, tako da v bistvu se moram njemu zahvaliti, da sem sploh tukaj danes. Nisem si pomislila, da bom prišla do kamor sem prišla. Vedno sem vedela, da hočem biti najboljša, nisem pa vedela, v kakšni obliki, na kakšen način. Sem pač zelo tekmovalna oseba in sem prišla do sam. Od vzornikov pa v karateju čisto res nisem nikoli imela nobenega. Sem pa vedno rada gledala druge športe, pa vedno mi je bilo všeč Tina Maze in njena energija.
0: Okay. Kaj so rekli starši, ko si se odločila za karate?
1: Takrat so bili zelo proti temu, oziroma so bili tako malce zadržani, oziroma predvsem mami je rabila malo več preprečevanja strani mojega očija, ampak so rekli, glej, otroka uživata, mata se fajn, to je to, kar hočeš ti zares za svoje otroke in zdaj me podpirata, tako ko me noben drug ne.
0: Odlično, 14 je čez 7 in zdaj vam lahko povem, kdo pride jutri. Z mano bo človek, ki je danes jutra že gostoval Denis Audičovu, ampak so imeli na razpolago par minut, Miro pa bo imela slabo uro. Tako da bo lahko malo bolj globoko podebatirala o njegovem življenju, uspehih in vsem ostalem. Tudi vi boste lahko poslali seveda SMS z vprašanji. Namreč njegove ime je Sean Swarner, je motivacijski govornik, ekstremni športnik, znan po tem, da je kot prvi preživel raka in osvojil vseh 7 najvišjih vrhov na celinah, tako imenovanih 7 summits, vključno z Mount Everestom. Kot mlad že, najstnik v bistvu je dvakrat premagal redki obliki raka, na to pa svoje življenje posvetil na vdihovanju drugih in premikanju meja mogočega in nemogočega. Tako da, dejte se nam pridružiti tudi jutri, bomo uživo seveda tudi na Radio 1 televiziji in če boste z nami, če imate kakšno vprašanje, boste lahko tudi vmes poslali in ga kaj vprašali. Tako da, jutri v ekstra torku s pogovorom, ki bo začel ob 21. uri, Sean Swarner.
2: Radio 1.
3: Klepač in Gustinčič.
2: No, povej, kdo si.
0: In ker je Sean iz Združenih držav Amerike, lahko še mi upalimo eno, ki vsaj malenko z naslovom pelje tja. Kalifornija in v meni je Kalifornija. 15 je čez 7, to je Radio 1 in več dobre glasbe.

David Guetta, Teddy Swims, Stones and I in Gone, Gone, Gone. 22 je čez 7, jaz sem Isto Gustinčič in danes je 4. maj. In s tem tudi mednarodni dan gasilcev. Ogromno mojih kolegov je pa lep del žlahte in kup znancev je gasilcev, tako poklicnih kot tudi seveda prostovoljnih. In jaz vam lahko povem, da vas obožujem vse. In hvala, ker ste. Za vse gasilce in za vse ljudi dobre volje, ki ste z mano v tem ponedeljku v King večeru, Shabuzi, a bar song in en pozdrav z ljubeznjo, prav tako pošiljam.

0: tudi Nina Pušlar prihaja, če ostanete v najboljši družbi še naprej.
1: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Okna in vrata AJM.
3: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
2: In cene dostopne.
3: Ker strokovno svetujejo.
2: In poskrbijo za montažo.
3: AJM. Okna, vrata in senčila.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
8: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
9: Julski večer od 6 do 10.
10: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič.
11: Radio In.
12: Več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar in pozdrav z ljubeznjo. Pol osmih je, temperature zunaj še vedno prijetne, se bo pa jutri že ohladilo in sicer bo čez dan od 15 do 19 na vzhodu Slovenije, ker bo nekaj več sonca do 22 stopinj. Sicer pa jutri že bolj kislo, kar precej kot smo bili vajeni v zadnjih dneh in sicer pretežno oblačno, krajevne padavine, ki bodo štartele na zahodu države. Tudi v sredo v glavnem oblačno, plohe in umestnene vihte bolj pogoste bodo na zahodu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: In poglejmo še zadnje informacije z cest. Najhitrejši prometni servis pripravlja Blaž Benedičič.
3: Živijo 10 km dolg zastoj ostaja na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno z zamudo okrog 15 minut. Kontrola prometa pa na podravski avtocesti proti Mariboru med Zlatoličjem in Marjetom. Promet tam preusmerjajo na počivališče Trniče, potem pa radar v Mengšu pri Tušu, policijski kontroli pa v Polčanah pri Petrolu in v Višnjah pri Ajdovščini. Srečno pot!
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: Da čez par minut preverim vaše dobre ponedeljkove zgodbe, kar precej se jih je nabralo, in če se tudi tebi, ki zdaj poslušaš, danes zgodilo kaj lepega, od zgodnega jutra pa do tega momenta, napiši mi v SMS 051 300 300, pa bomo predstavili tudi tvojo zgodbo. Še prej Miles Smith in pa Topic in A7S. Uživajte z nami.
1: In še več dobre glasbe.

0: izjemni Mr. Big to be with you, 18 je do 8.
1: Kraljevska družba na Radio 1.
2: In kaj se vam je lepega zgodilo danes?
0: Točno tako, jaz sem Isto Gustinčič in skupaj z vami si lepšamo teden. Ker če stvar dobro začneš, se dobro nadaljuje in jo upam, da tudi dobro končaš. Miran mi je pisal, da ima danes njegova mama rojstni dan. Potem Pija ima tudi danes rojstni dan, tako da jo bomo malo kasneje, če jo dobim na telefon, tudi kaj lušnega zavrteli. Erik je napisal, da je danes rešil težave z najemom. Pravi pa tako, na nič 5-1-300-300. Selim se končno, tako da hvala bivši najemodajalki, da sem lahko podaljšal. Danes pa sem dobil novo stanovanje in temu se reče dober ponedeljek. Erik, po mojem ti je padel en ogromen kamen, mre kamen, skala dol srca in jaz ti želim, da boš dosti časa srečen oziroma da boste imeli dobre odnose, da bo dobra najemodajalka in da boš seveda ti tudi dober najemojemalec oziroma najemnik. Metka, torej v ponedeljkih iščem vse, kar se vam in nam je danes dobrega zgodilo. Nič 5-1-300-300, vsi ste dobrodošli, veljajo velike in majhne zgodbe. Kako je bilo danes pri vas, kaj se je zgodilo?
3: Danes je moj starejši sin Liam dobil petico v šoli pri glasbi.
0: Bravo, pri glasbi, o, lepo, to še rajši slišimo. A je drugače ekstra priden ali ima bolj štirke, pa je zdaj bila to res super zgodba?
3: Vse ima štirice in petica, je priden v šoli.
0: Aha, kateri razred pa je?
3: Tretji.
0: Tretji razred, o, krasno. In kaj ga najbolj veseli, kaj pravi, da bo delal, ko bo velik?
3: Veterinar.
0: Metka, naj se držite smeri, za veterinarja bo vedno dovolj dela, ne?
3: Upajmo.
0: Tako, lepo se mej, ostante dobre volje še naprej in ja, povej mu, vsak dan lahko odštevate zdaj, še mesec in pol pa je konc šole, ne?
3: Ja, sej že komaj čaka.
0: Počitnice. Ja, seveda. Kje ste bili kaj čez praznike, Metka?
3: Doma.
0: Zakaj pa ne? Jaz sem bil tudi doma, pa mi nič ni škodilo.
3: Imamo 8 mesecev starega fantka, ki je imel bolehan.
0: A ja, okej, torej imate še zelo mlad naraščaj. Ja, Metka, ostante, ja, oziroma bodte zdravi in veliko dobre volje še naprej.
3: Hvala.
0: Drži se, čau.
3: Enako, čau.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
1: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gustinčiču na nič 5-1-300-300.
1: Sveže na Radiu 1. Ray Dalton, Blood.

0: Ray Dalton in Blood Running na Radio 1, še par dobrih imam, oziroma tri. In to vse tja do 8 ure, potem pa štartamo na novo. Peter Beach Project, Hey Now, pa Anja Rupel. 19. marca je praznovala okroglih 60. In še en poljubček iz Kanade prihaja. Super rockeri, super svetovne zvezde, Nickelback, Gotta Be Somebody v tem mega glasbenem trojčku. Čez par trenutkov na enki.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
3: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilnejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomlje Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
4: Iščeš odgovore o ljubezni in svoji identiteti? Pridi na dogodek Izvir s Christopherjem Westom, govornikom o teologiji telesa Janeza Pavla II. Petek, 5. juni, Ljubljana. Zagotovi si svojo karto na katoliskamladina.si.
5: Praznujte obletnico Star Wars s kompleti Lego. Ob nakupu izdelkov Lego Star Wars v vrednosti nad 160 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si vas bomo obdarili z omejeno izdajo jubilejnega kompleta Star Wars. Naj bo sila z vami. In ne pozabite, če je Lego, potem je to Lego Store City Park ali lstore.si.
6: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
7: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
6: Oliva.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
10: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
11: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
12: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

că-i ful lepo, pe vâlcelul cum l-a schimat tu.

0: Nickelback, Gotta Be Somebody. Minuta je čez osmo, to je Radio 1, King večer in gremo pogledat, kaj se dogaja najprej z vremenom.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ali pa damo kar tebi besedo najprej.
2: Je tudi prav previdno. Ja. Najprej pneumatika leži na voznem pasu na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in počivališčem Studenec. Na gorenjski avtocesti pa je promet oviran proti Ljubljani mimo priključka Vodice zaradi stiropora na vozišču. Kontrola prometa na podravski avtocesti proti Mariboru med Zlatoličjem in Marjeto. Promet tam preusmerjajo na počivališče Trniče, radar pa v Mengšu pri Tušu in kontrola prometa v Polčanah pri Petrolu. Srečno pot.
0: Hvala, Blaž.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
0: Ja, vreme pa v naslednjih dneh z nižjimi temperaturami, z več oblaki in tudi s padavinami. Marsikje bo marsikdo vesel, da bo padalo, ker je bilo v zadnjih dneh kar precej sušno. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine, štartele bodo na zahodu, na vzhodu bo še nekaj jasnine ostalo. Od 15 do 19 bo čez dan na vzhodu države tja do 22, ker bo lepše vreme. V sredo pa v glavnem oblačno, po vsej Sloveniji plohe in vmesne nevihte, ki pa bodo pogostejše na zahodu.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ja, in še ena novica, ki je zaokrožila danes po svetovnem spletu in prišla tudi do Slovenije. Španska policija je na morju pri Kanarskih otokih zasegla rekordnih 40 ton kokaina. In vedno, ko ga takšnega preberem, se vprašam, lete na morju, s čovnom, a je opcija, da je bilo, ko so to pošiljko našli, mogoče gor 41 ton.
4: Še več dobre glasbe.

0: Pinkica, What About Us. 11 je čez 8. Dobro večer, jaz sem Isto Gustinčič, vi ste z mano na Radio 1 v King večeru. No, naša najljubša jutrna zabava, Denis Avdić, pa se je vrnila z dopusta. In Avdić je, tako kot mnogi na alarmnih storijih na Instagramu, zasledil, da je imela v mestnem počitniškem času težave z alkoholom, oziroma je imel alkohol bolj težave z njo, bi jaz rekel, ker ga je dokončno uničila vsega, na kar se je zbudila z mačkom. No, in potem je danes prišla mimo grede do ideje, da bi lahko zdržala 30 dni brez alkohola, ampak si je potem premislila. Ampak ugante, kdo si ni premislil?
1: Ljudje, tako imamo eno nalogo za vse vas, ki ste zdaj z nami. Če ta mesec vidite Laro s kakšno alkoholno pijačo v roki, dajte nas opozoriti na to. Že dolg nismo kakšne kazni dali v tem šovu. Ponosni smo na te.
2: Ne, kaj? Joja, veš, da bi še ena ženska napisala, ne to objavljati, ker bo Denis dobil idejo. In se pa tako. Hvala, da mi zdaj napišeš to. Ne, no.
1: Lahko, da je ta ženska tudi meni pisala, da sem jaz dobil idejo.
2: Ne, no. Če bom 25 let stara ta mesec.
1: Ja,
2: ne
1: ta,
2: morate sej, mi tega.
1: Bomo pa tretjega praznovali, ne?
2: Ne.
1: Ja, kdaj si stara 25?
2: 25. maja. No, kaj, se gremo do 25. maja? Ampak vemo se med tednom, ne?
1: En teden kasneje, ne?
2: Kaj pa, če se gremo med tednom, se ne pije, pa med vikendi pa drga.
1: Že si rekla,
2: sezona veselice 30, začenja.
1: 30 dni, jaz vem, da si ti karakter, Lara.
2: Ja, ampak dajmo ta karakter gledati, ne vem, oktober.
1: Si bom zapomnil tudi nekaj za oktober, da ti namo.
2: Drugače vam prinesla pasjonke, suhe.
1: Aha, no vidiš, evo.
2: To lahko ješ.
1: To si kar sprav.
2: To je Denis Avdić.
3: Radio 1. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Draga družba, še Kocijančič in Jelen in Alex in Warren, potem pa vam povem še za dieto, ki baje res deluje in veste, da smo tik pred poletjem. Kar se pa tiče Denisa Avdićova, jutri nas bodo spet zbujali od petih dalje.

0: 19. čez 8. To je bil Alex Warren na Radio 1 in Fever Dream. Vaša kraljevska družba, sem Isto Gostinčič, Klepačko je še dva dni na dopustu in mogoče vas pred poletjem zanima, kako zelo znana srbska igralka ohranja svojo izklesano postavo. Ona pravi tako, veliko vadbe in enostavna dieta. In sicer, izogiba se industrijsko predelani hrani zlasti moki, sladkorju in soli ter priporoča izločitev kruha iz dnevnih jedilnikov. Zdaj, ali boste vreli ali ne, to pa je pomaga, zdaj smo par tednov v bistvu daljni od poletja. Zdaj pa, ali boste verjeli ali pa ne, je pa res na vas, glede na njen primek, mogoče jaz ne bi, ona je namreč Jelena Gavrilović. V nadaljevanju lahko zaplešete z nami, pa boste zgubili kakšno dekco. Kygo in Ava Max Wherever, potem Rock'n'Band, They Rookin' Me in tudi Ria Garvey Wild Love. Vse to vas čaka, če ostanete v najboljši družbi.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
2: Izbira, ki motivira. Kot Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
1: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051 300 300.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
6: Pomladni radio.
7: Ena.
8: Tulipani.
9: Vanjki.
10: Pomladni radio.

0: Rhea Garvey in Wild Love na Radio 1. Ja, kar se vremena tiče, pol Slovenije lahko jutri že pozabi na sončno čala, spremenljivo do pretežno oblačno, bo krajevne padavine najprej na zahodu, na vzhodu Slovenije pa bo tudi nekaj več jasnine in malenkost više temperature, jutri čez dan od 15 do 19, vzhod države do 22 stopinj. V sredo pa lahko vsi pozabimo na sončno čalo, v glavnem bo oblačno, s plohami in tudi vmes bo nekaj neviht, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še na ceste, Blaž Benedičič.
2: Ja, brez posebnosti po naših cestah vse lepo in prav, le policijska kontrola vas čaka v Žužemberku nasproti tovarne Kekom. Srečno, varno pot.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Isto Gustinčič in Tomaž Klepač.
0: Tako, dogajanje pri nas in po svetu. Hormuška ožina je še vedno ožina, naša vlada je še vedno neobstoječa, ampak mogoče se bodo kaj zmenili v naslednjih dneh. Pogi še vedno podira kolesarske rekorde in kot ste slišali, je po dveh dneh avtocesta spet odprta.
4: Jo, bravo, ne?
0: Mislim,
4: krasno.
0: Meni se to zdi kar krasno. Zdaj, a bodo podaljšali še za kakšen mesec veljavnost vinjet, ne vem, ampak ne bi pa škodilo, ne? Ne bi pa škodilo. Poglejmo še malo, kaj se dogaja v karibskem otočju oziroma vseh možnih državicah, ki so noter. Od tam prihaja Camila Cabello in tudi ritmi so taki. Senorita, Shawn Mendes in Camila, potem pa še Kamrat.

0: Comrade Be Mine in ponedeljek.
1: Kraljevska družba na Radio 1.
2: In kaj se vam je lepega zgodilo danes?
0: Ekola, če štartam jaz, moj dober ponedeljek, naša Seat Ibiza je dočakala dobrih 144 tavžen kilometrov in smo šli na redni servis. Fantje na Jerebu so ga rešili v 2 urah, tako da sem imel kar optimalen dan, ker vem, da je zdaj to rešeno še za dolgo, dolgo, dolgo cajta. Erik je napisal na nič 5-1-300-300, sin je popravil matematiko, zdaj ima do konca šolskega leta samo še en test in eno manjše preverjanje, ampak to bomo zgurali. Haha, bravo, bravo Erik, predvsem pa bravo sinko. No, verjamem, da je bilo to delo s skupnimi močmi oziroma skupen trud za uspeh v šoli. Ja, matematika je za tiste, ki jo nismo imeli lih najrajši kar zagonetka oziroma nekateri si niso rabili niti učiti, niti delati nekih vaj, ker to je šlo vse pod tekočem traku, razumeš, oni so štekali in cak. Mi pa pač ne, pa smo se malo bolj potrudili. Ok, Alenka, povej nam, kaj je bilo pri tebi lušnega, oziroma zakaj imaš ti lep ponedeljek?
3: Joj, jaz ne smem iti do frizerja, ker sem od operacije. Ne moram, ne znese. Ampak moja hčerka, ki je poslovna sekretarka sicer, mi je pa naredila odlično frizuro.
0: Bravo!
3: Ja, bravo. Bravo za mojo hčerko.
0: A ima že odvedno, ne vem, ljubezen do tega, ali je kar se odločila pa zdaj naredila frizuro in je uspela iz prve?
3: Odločila pa zdaj naredila. Še v življenju ni navijalke v roke vzela.
0: Torej, lahko rečemo Alenka, da ima veliko potencijala, če bi kdaj želela zamenjati karierno smer.
3: Res je. Pa še se strankami zna delati.
0: Bravo, bravo, bravo. Ja. A povemo še ime hčerke, da jo pohvalimo?
3: Pa pustimo priimek, Tanja.
0: Tanja, evo ga, danes si naredila Alenki krasen ponedeljek in lepe ponedeljke imamo radi, ker nas potem ponesejo s polnimi jadri pozitivnega vetra naprej v teden. Hvala lepa, Alenka, za tvojo zgodbo.
3: Z veseljem.
0: Lepo se mej, srečno.
3: Enako, srečno.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
1: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gostinčiču na nič 5 1 3

0: Extreme in more than words. Evo, pa smo dobili nove uradne cene goriv, ob polnoči spet gre vse gor, bencin za 4,8 centa, torej v bistvu 2,5 € za cel tank, dizel gre gor za 2,6, kurilno olje pa za 2,8 centa. In tako bo do naslednjega torka, če bi radi prišparili kakšen evro in ste lih na poti, seveda izven avtocest in hitrih cest, ker tam je blazno dražje, petek kaj tankat. Gremo zdaj na polno, ker nočeva. Jan Plesenjak na polno, pa Leoni, Simple Life in Gotting Kimbra, Somebody That I Used To Know, to je moja glasbena ponudba tja do devetih, dejte se mi pridružiti, lušno bo, ker imamo še eno urco skupnega druženja.
1: Gostinčič in Klepač na Radio 1. Večer se šele začenja.
2: In midva sva že tu.
0: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051 300 300.
3: Klepač in Gostinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radio 1.
1: Pokrovitelj.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Radio 1 Krvavec.
5: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilnejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomlje Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Aluminij. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
6: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar, zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
7: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
8: Kaj se zgodi, ko si upamo imeti velike sanje? Ko nočemo sklepati kompromisov pri stilu samo zaradi praktičnosti? Takrat pride v poštev največji mini doslej. Mini Countryman One je zdaj na voljo za 31.950 € in z možnostjo financiranja s 3,5% obrestno mero. Več na mini.si in pri trgovskem partnerju Mini.

Leoni in Simple Life, ta vas je malo dvignila, naslednja pa bo vse skupaj malenkost umirila. Ker v ponedeljkih rabimo vsega po malem, en tašen lušen balans. Kot je in Kimbra, Somebody That I Used To Know, ena največjih uspešnic zadnjih nekaj desetletij, potem pa sta malo ponikljena, ampak še vedno, pustila pa za sabo tole.

0: Gotje in Kimbra, Somebody That I Used To Know. Minutka je čez deveto. Temperature zunaj so še vedno prijetne, no v naslednjih dneh bodo malo manj. Ampak seveda, odvisno za koga, marsikdo bo vesel, da bo malenko zalilo vrtove in nive. Jutri bodo padavine štartale na zahodu, torej pretežno oblačno bo, krajevne padavine. Na vzhodu države pa nekaj več jasnine in temu primerne tudi temperature tja do 22 stopinj, po ostali Sloveniji pa nekje od 15 do 19. V sredo spet v glavnem oblačno, plohe, vmesne nevihte, pogostejše bodo na zahodu. V četrtek se bo malenko zrihtalo, ampak še vedno lahko pričakujemo, da bi bilo dobro imeti ob sebi kakšen dežnik.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah ni več nobenih posebnosti, naj tako tudi ostane v naslednjih urah oziroma zavedno. Vem, da so to pobožne želje, ampak le, lahko pa si želim. Če se odpravljate kam, strpno, varno, previdno. Srečno!
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Iztok Gustinčič in Tomaž Klepač.
0: Draga družba, dobro večer, 3 minutke čez 9 in ob 9 je v King večeru časa zanimivost, s katero bencin jutri ne bo nič cenejši, lahko pa vam prinese, kaj pa vem, dodatnih par jurjev, če boste šli na kakšen TV ali pa radijski kviz. Recimo danes je 4. maj in med drugim je tudi dan ptic in zanimivost, ki sem jo izbrskal, vrane imajo pogrebe oziroma nekako tako so to poimenovali ornitologi. Ko najde namreč mrtvo vrano, se zberejo okoli nje, jo nekaj časa opazujejo in si zapomnijo ta kraj kot nevaren. Še bolj noro pa je, da si zapomnijo tudi obraze ljudi, ki so bili blizu nevarnosti in se jim lahko izogibajo oziroma jim zamirijo tudi več let. Torej lahko obogatimo znan slovenski pregovor, vrana vrani ne izkljuva oči, ampak dobro ve, ki je nevarnost preti. Še več dobre glasbe tudi v nadaljevanju, Ella Langley, Choosing Texas in pa Kylie Minogue, pa dam, pa dam.

Jermaine Jackson in Piazzadora, When the Rain Begins to Fall. To je enka, 13 je, čez 9, jaz sem Isto Gostinčič in ponedeljkov King večer, ki ga bom tudi tokrat oplemenitil z eno bizarko. Mislim, radi imamo bizarke, radi imamo lušne novičke. V Južni Koreji, v državi, ki velja za eno najbolj neprespanih na svetu, so pripravili dokaj nenavaden, ampak zelo zanimiv dogodek, in sicer tretje tekmovanje v dremežu. V parku ob reki Han v Seulu so se zbrali udeleženci vseh starosti z enim samim ciljem, čim boljše zadremat, ampak tukaj ni šlo za klasično tekmovanje, kjer bi zmagal tisti, ki spi najdlje. Organizatori so ocenjevali predvsem sproščenost. Torej so hodili okrog od človeka do človeka, medtem ko so dremali, in merili so srčni utrip, stabilnost dihanja in splošno umirjenost telesa. Dogodek, ki na prvi pogled deluje kot simpatična zanimivost, ima v resnici precej resno ozadje. Južna Koreja se namreč res že dolgo časa sooča s kroničnim pomankanjem spanja, ekstremno dolgi delovniki, visoka pričakovanja v šolah in na delovnem mestu ter izjemno hiter tempo življenja, mnoge pripeljajo do roba izčrpanosti in spanje pogosto postane nekaj, kar ljudje žrtvujejo v imenu te vele produktivnosti. No, zmagovalec natečaja, še to povem kot zanimivost, je postal moški v 80-ih letih, drugo mesto pa je zasedel 37-letni pisarniški delavec. In se je mogoče to totalen stereotip, ampak če bi šel gibat, če ne bi poznal te novičke, bi rekel, da bo zmagal ali en penzionist, ali pa en, ki pač dela v pisarni. To bi rekel tako, po odogativni metodi.

Summer. Damjano David, Next Summer na Enki 17 je čez 9, ko je cajt, da se potopimo v glasbeno zgodovino. Alanis Morissette je na današnji dan začela 6-tedenski niz na prvem mestu britanske lestvice z albumom Jagged Little Pill. Prinesel je 6 uspešnih singlov, med drugim You Oughta Know. Pa recimo vele uspešnica You Learn. In tudi Ironic, ki ga bomo slišali v kratkem.

0: Torej, štartala je na prvem mestu, to se je zgodilo leta 96 na današnji dan, kar pomeni, da je točno 30 let od tega in prodala je tudi več kot 33 milijonov albumov po svetu. Album je bil nominiran za 9 nagrad Grammy, od katerih je 5 tudi osvojil, vključno z nagrado za album leta, s čimer je takrat 21-letna Morissette postala najmlajša izvajalka, ki je to uspelo. Ironik prihaja takoj po Marku Emberju in Ali z njenim Hello.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Jojina.
6: Več dobre glasbe.

0: To je bila Alanis Morissette, ki je na današnji dan pred 30 leti začela mega pohod z albumom Jagged Little Pill. Ironic smo poslušali, 28 je čez 9. Poglejmo, kaj bo z vremenom. Jutri nas čaka spremenljivo oblačen dan, krajevne padavine, več jih bo na zahodu, nekaj več jasnine pa na vzhodu, kjer bodo tudi najvišje temperature. To pomeni čez dan do 22 stopinj, drugod po Sloveniji od 15 do 19. Potem pa pride sreda, oblačno, krajevne padavine, plohe, vmes tudi kakšna nevihta, ki bo bolj pogosta na zahodu države.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Prav z velikim veseljem in olajšanjem vam lahko povem, da je na naših cestah vse ok, naj tako tudi ostane, srečno, varno, previdno in strpno še naprej. Hvala lepa.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gostinčičem in Klepačem.
0: Ja, pred poletjem vam lahko povem še to, da je portal 50's Best World Beaches, torej portal, ki zbira najlepše plaže na svetu, objavil nov seznam. Recimo, če pokukamo na vrh evropskega. Plaži Ifteri na grškem otoku Kefalonija in Cala Macarella na španskem otoku Menorca, sledi Cala dei Gabbiani na italijanski Sardini, sicer pa je naša zahodnja soseda na tem evropskem seznamu zastopana še 7 plažami, majeno manj kot lani, ne vem zakaj, ker plaže se več kot toliko ne spreminjajo. Na evropskem seznamu pa so tudi 4 Hrvaške, to so Paseča v regiji Konavle na jugu Hrvaške, pa Zlatni rat na jugu otoka Brač, plaža Podrče v kraju Brela na Makarski rivijeri in Martinica, prav tako v bližini Bola na Braču. Jaz vam povem samo to, da če boste skočili do Pirana ali pa do Fiese, vam tudi ne bo popolnoma nič manjkalo, pa predvsem zelo blizu je.

Natalie Imbruglia in Torn, 20 je do 10, z vami sem Iztok Kostinčič, to je Radio 1 in ponedeljkov King večer. Preden vam rečem čau in lahko noč, še mini rezime dneva, da vidimo, kje smo in kam gremo. Torej, od jutri spet više cene bencina, dizla in kurilnega olja. Bencin gre gor za skoraj 5 centov, dizel 2,5 centa in 2,8 centa gre gor kurilno olje. Potem potekajo intenzivni pogovori glede nove slovenske vlade, sicer v zelo ozkih, zaprtih krogih, ampak potekajo in mogoče bo počasi kaj iz tega. V delovni zapori na odseku avtoceste pri Postojni, kjer sta bili danes in včeraj konkretni nesreči in pa posledično neskončne kolone in zaprta avtocesta, je v 2 mesecih prišlo že do 47 nesreč, delovna zapora pa bo ostala še 2 meseca, tako da samo upamo lahko, da ne bo več takih težav. Potem, inšpektori so zaradi napačnega ocenjevanja cen in označevanja pri nas izrekli kar 109 glob po trgovinah. Zdaj, ali gre za človeške napake ali zavajanje, to dejte presoditi sami, oziroma rajši vam rečem, dejmo biti pozorni. Kandidaturo za župana Ljubljane sta doslej je napovedala mestni svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc, ljubljanski mestnik svetnik iz stranke Piratov Jasmin Feratovič, govori se tudi o Urški Klakočar, Zupančič, Asti Vrečko, pa Luki Mescu, Antonu Ropu in še mnogih drugih, časa pa je seveda še ogromno. In pa še tale. Slovita plaža v Riju, Copacabana, se je spet spremenila v največji koncertni oder na svetu. Ognjemeti, ogromni led zasloni, droni in pa v glavni vlogi Shakira, ter okrog 2 milijona ljudi, ki je spremljalo brezplačen koncert, ki je samo potrdil, da je Shakira diva in da je ta plaža še vedno kultna. Aleph Arben, Baby Goodbye, s tem bom jaz rekel čau in pa Shakira Whenever, Wherever na Radio 1 v King večeru.

Alef Arben in Baby Goodbye, tudi jaz pravim goodbye in Kostinčič sem bil z vami, tudi v današnjem King večeru. Lepo se mejte, hvala vsem za družbo, za SMS-e na 051-300-300 in jutri se ponovno slišimo z ekstra torkom in odličnim večernim pogovorom. Lahko noč in o 5 zjutraj, itak da veste, da štarta Denis Audi Show, tako da se bo tudi torek začel optimalno. Nočko. Kostinčič in Klepač.

0: Mercatorju.
1: Izberi 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
0: Si za? Prijavi se. Pošli besedo Mercator na 051 300 300.
1: Radio 1 in Mercator. Top izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Radio 1 Krvavec.
3: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
4: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

Kaj ful lepo, pa velcelo pomlad imaš to.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
1: Izbira, ki motivira. Kot Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
0: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051 300 300.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Greš v trgovino po eno stvar ali na Orang Shopping za ves teden? Upraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico? Greš zjutraj ali popoldne? Prideš z listkom ali kupuješ na pamet? Iščeš sestavine ali že narejene obroke?
1: Ni panike!

0: Povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo? Malo ali veliko? Takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.

Ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Greš v trgovino po eno stvar ali na Orange Shopping za ves teden? Opraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico? Greš zjutraj ali popovdne? Prideš z listkom ali kupuješ na pamet? Iščeš sestavine ali že narejene obroke?
1: Ni panik!

0: Poznaj zvok povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo, malo ali veliko, takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radijska mreža Radio 1.

0: Rádio Ena Krvavec.
1: Moje delo.
2: Srečali ste se s kadrovnikom v podjetju, šlo vam je dobro. Zdaj pa so pred vami še testiranja, ki jih večina ljudi, moramo priznati, ne mara preveč. Zakaj niso priljubljena, vemo vsi. Test ima negativen prizvok, še iz osnovnošolskih in srednješolskih časov. Kaj pa danes? Kdo izvaja teste? Kakšno so etična načela in kdo ima vpogled v rezultate? Pa v nadaljevanju noči.

okoli sonca se vrti. Zemeljski se čas na dan in noč deli. Se po dnevi v glavnem dela, po noč je dobro spat. Vendar pa vsem ljudem ni dano se potem ravnat. Med nami so nesrečneži, ki dolgo v noč bede zaradi službe, kjer se spanje jim zelo strogo prepove. Hitro dnevi jim spolzijo, nočem pa

podnevne kak zdrži. Karkoli te že matra, podnevi manj boli. Z delom se zamotiš, se še kar lepo imaš. Dan ti hitro mine, ko po hiši mal brklaš. Ko pa pade noč, au, takrat se pa zaveš, koliko križev imaš na plečih in da proti grobu greš. Te zvija matra kljuva, vse te peče, te srbi. O, kak vlečejo se ure, a spance

živimo v temi. In zato primerne dolge strastne so noči. Ja, ja, kot dva sta mlada, zagreta pri močeh, vso noč lahko počneta, če mor eni prav jo greh. Ampak to se spremeni, ko mladost odide proč in ti ženska reče, rada bi ljubila se vso noč. Prav prestrašeno zastokaš, draga, dejva reš podnev. Dejva reš podnev noči, jaz ne bi preživ.